0: Cosa lei d'ancora se stia qua uppe giocato?
1: Och visst vi så tänker vad som blev med Moses.
0: Ja, det går det gjort kemi Moses i chatta.
1: Vi kan tänka på faraos hus.
0: Ja, farao Jesus.
1: Och vi kan tänka på farao som själv satt på tronen.
0: Ja, nej, det är farao med ett tjocka i trummelde.
1: Han som bygget de stora byn i Egypt.
0: Som gote, hoxia i stora gav på Egyptenis.
1: Men denne lille gutten som låg där och drev i Sibe.
0: Mot och lagt, hon har bara näst mitt uppe i den.
1: Vi vet lite om vad som skedde med denne mannen. Gud kallade han. Gud gav han all den visdom och kraft som han
0: hade.
1: Och slik kunde vi ta för oss många av Bibelens män.
0: Ja, nu mig satt sig med allvara Bibel och mig dattat.
1: Och allt det de fick uträtta.
0: Jag kan gjort det i maj på talet. Bästen dagat.
1: Tänk på Simon Peter.
0: Gjort det i kutus i Simon Peter birra.
1: Visst vi tänker på mänsklig vis.
0: Kommer ju almost lätt att det gjort det.
1: Vem vill ha valt en slik man?
0: Aki all däckar har lyft sig i vallen.
1: För de som kände Peter, de kände nog till att han var svag.
0: Det har jag lyckat hoppas att Peter i galtigt borde sätta sådana i rössig.
1: Men disciplinerna, de hade kanske hört Jesus säga något till han.
0: Måtoga vet jag att det måste jag gillade kulla Jesus i tjälkan.
1: De hade kanske hört att Jesus sa att han skulle bli en klippe.
0: Vet jag att det ser inte kulla han jag måste att Jesus i tjälkan är så som galka i tjadda pakti.
1: Att Jesus skulle göra han fast som en klippe.
0: Att Jesus galka i så vet jag nog nano sin vego pakti.
1: Och då Peter kom ner Jesus.
0: Jag går bättre både Jesus sa lackam.
1: Och Jesus ville kalla Peter.
0: Ja, Jesus råkade bättre.
1: Och Peter såg sin egen synd.
0: Ja, bättre och ni så suttus.
1: Då är det Peter säger till Jesus.
0: Det är lacka bättre Jesus.
1: Vik fram mig för jag är en syndig man.
0: Att jag gajta mot er i tiden kommer en suttula som mig.
1: Kanske Peter också kunde ha sagt det med andra ord slik.
0: Kalle, jag vet inte, Peter är alla sanikun sagt det särskilt.
1: Varför ger du inte mig upp?
0: Man är nytt, må jag löste äret.
1: Och så finner dig några andra.
0: Jag gamla mot din ära.
1: Men huskar du vad Jesus sa?
0: Men då måste komma Jesus till.
1: Frykt icke.
0: Alla valla.
1: Från nu av ska du fånga människor.
0: Alltså, där var jag ska kutten.
1: Och vi vet att Peter han skulle hålla den första stora präken på pinsefestens dag.
0: Ja, men det är att jag berättade dem i den stora särtnigalka i den västers hela dollar.
1: Den gången var flera tusen människor kom till tro. Genom den svaga Peter. Så ville Jesus visa sin allmakt på denna måten.
0: Ja, denna lagen Jesus tog på högalas fram mot sig.
1: Är det inte något av detta vi möter här hos Gideon?
0: Jag har lärt att jag skulle säga att jag Gideon stas.
1: Han var en dålig familj.
0: Att det sån är helt att sågas.
1: Och så var han ändå den minste också i den familjen.
0: Jag vill aldrig på honom i musdan sågas.
1: Det var ju inte något att samla på i det hela tatt.
0: Nå, det är allt dåligt att göra i det här.
1: Men selv om Gideon syns det vara ett svagt människa.
0: Och Gideon har råkat lärt åkta rasist här hos mig.
1: Så säger Gud till honom att han har bruk för honom.
0: Jag vill inte tillräcka att det är sånt där på sig så.
1: Han vill bruka han till att utfri Israel.
0: Det är något sånt här i kusvattnet där så att det är sånt galet är ett gatsjort Israel.
1: Men först vill han lära han något.
0: Mot det här går så upp i sunnen.
1: Gideon måtte vinna över sin frykt.
0: Att det här galet gav vajt ut så balospatsel.
1: Och Herren ville så gärna fylla han med mot.
0: Ja, här har gått ut i sunnen motan.
1: Han trängte tro för att styrka sin frykt. Slik att frykten kunde skiftas ut med tro.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Årets Martin Hösten Åldarprogram.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Jag skriver Lottmar i Kirje.
0: Och vi har börjat att läsa nu i det syvende kapitlet.
1: Ja, det kan läsa den sista kapitlet.
0: Sist läste vi de 9 första verserna.
1: Ja, och de verserna återlades lockan.
0: Och vi hörde att Gideon med sin här på 300 man.
1: Ja, kolla med att Gideon innan golvmarschade i Olofmanis.
0: Och med denna lille herren var han klar till att gå i striden mot midjanitterna.
1: Det är inga läsaren. Garvistan är inte svart i manna midjanitterna tjugosta.
0: Och Gud hade sagt att jag ger lejren i din hand.
1: Ja, här är lite alldeles utnyttjande att det är sådana gå addigt. Det är en svart i sikta så ger jag.
0: Och vi börjar nu läsa om detta i versen 10-15.
1: Det är aldrig lockat. Logga verser så lockar. Visst är de blockade.
0: Är du rädd för att dra ned? Så gå först ner till lägren sammen med din tjänar Pura. Hör på det de säger. Och du vill få mod till att angripa lägren. Där gick han och hans tjänar Pura ner till forposten utanför lägren. Midjanitterna, amerikalitterna och alla som tillhörde stammarna i öst låg nere i dalen så tätt som gräshoppor. Och kamelerna deras var det inte tal på. Det var så många av dem som det var sandkorn på havets strand. Med det samma Gideon kom var det en som fortalte kamraten sin en dröm. Han sa, nu ska du höra vad jag har drömt. Ett byggbröd som kom trillande ner mot midjanitternas läger. Där det kom till ett tält, stötte det mot tältet och vältet det över henne, så det blev liggande. Där svarte kamraten hans, det kan inte vara något annat än svärde till israelitene Gideon, sön av Josje. Gud har gitt midjanitterna och hela lägren i hans hånd.
1: Mutta jos don palat, manna mis vuolaisten manadu, ränkain, pyyräin, vuolaisuotte siitä, ja kultelmai sisarat, ja taas mannil kalikki tukieda shadda kiaurin, ja don kalkka manna vuolaisuotte siitä vuosta. Sonja su ränka pyyrä manaika vuolais, tai suhte olo mailu saakuiseksi, ja koti hämme suhte siitä olkkumusrautta. Ja Mirjan ehtelätsä ja Aman ehtelätsä, ja puhun nuorten maanallekin huomisista, nukkuraassi lukkuu ja huolas. Ja siinä kameleen ilen lukku, talekkeet, kun saattu tahpekattis. Ja kiitän pohdin ja kehtsä, ja muisteli muhtun olmai, nuppi ära ja uhta niekuu ja telki. Kehtsä mun niekalin niekuu, ja koktaa pyykilaipi fiirei, mitä niistä läksin suat siitä vastaan. Ja taas puhuttiin kukuvaliin jäikä ja njäittiin tämän vellun nuohti taas kahtsai. Ja taas palkkisti tämän vellut ja kohti kahtsai. Te vasti ja nuppi ja telki. Tää hiljät erää kun Gideon juuas parni. Tää on israelistelätsäis ollut vain miehki. Ippille addan miten israelistelätsäit ja opetan suhte siitä sukisti.
0: Vi hörte denne drömmen.
1: Vi kollade med ett igen nedpå.
0: Och Gud hade sagt till Gideon, gå ner till lägren.
1: Ja, i min land är det gott som man har tog och den svarte sig till.
0: Och hör på detta som de har att säga.
1: Ja, det gulter i majtet, toppe rätt.
0: Detta ska ge dig mot.
1: Ja, det ska lägga ut, ja, det är mot.
0: Då ska vi läsa vers 15.
1: Ja, vi luktar den vittan och plockar versen.
0: Da Gideon hørte drømmen som ble fortalt, og tydningen av dem, bøyde han seg og tilba Gud. Så vendte han tilbake til israelittenes leir og sa, stå opp, Herren han gitt midjanittenes hær i hendene på dere.
1: Ja, Gideon gulla i dag nye god mytere med jeg kjellike, men. Det råkket alle er sånn. Jeg gjør ikke råkket og viser svart siden jeg telke. Så er det leket, det skal herre alle addan. Miten ehtelätsi svart siitä tinkihti?
0: Gud hade sagt till han.
1: Ip millisukin tälkkaan.
0: Gå ner till leiren.
1: Ate man är också så att siti.
0: Och du skall få mot.
1: Ja loppika kton mohta ja pamu adji.
0: Ja, och så säger alltså Gideon.
1: Ja, Gideon tälkkaan.
0: Han sa det till de andra, stå upp, Herren har gett oss folk, fienden i våra händer.
1: Här är det sånt där att det här är laddan midjan inte lättsigt. Kan det inte plötsligt spajas.
0: Och först böjde han sig till Gud och tillba.
1: Ja, då hittade de vad jag kör och kallade i min.
0: Det gick liksom Gud hade sagt.
1: Ja, nu åker jag vad jag har i min danda mytelen.
0: Och vi kan väl se, ändelig hade Gideon fått mot.
1: Jag vet inte att det vill man att alltid måttas kan Gideon.
0: Detta var nog det sista som Gideon måtte lära för han skulle gå ut i ett slag.
1: Ja, det är det. De har ju måttat Gideon rucka i åhållet som man har i svarta.
0: Och så läser vi vidare då och hör hur detta går.
1: Ja, det går la en vita seppot. Nej, måtta kävva.
0: Vi läser versen 16 till 25.
1: Jag lockar att gotan och blogga verset. Detta visste gammal lockar in.
0: Så delte han de 300 man i tre flockor. Han gav dem alla horn och tomma krukor i händer och facklor till att ha inne i krukorna. Han sa till dem, se på mig och gör likadan. När jag kommer till utkanten av leiren skall jag göra det samma som jag gör. Når jeg og alle de som er med meg blåser i hånd, skal alle der blåse i hånd rundt hele leiren og rope for Herren og for Gideon. Gideon og de 100 mann som fulgte ham kom til utkanten av leiren da midnattsvakten begynte, og vaktpostene nettopp var satt ut. Da blåste de i hånd og knuste krukkene som de hadde med seg. Alle de tre flokkene blåste i hånd og knuste krukkene sine. Faklene holdt de med venstre hånd og den høyre, og i den høyre hadde de hånden som de blåste i. Og så ropte de, dra sverdet for Herren og for Gideon. De ble stående hvert på sin plass rundt leiren. Der begynte alle som var i leiren å løpe og rope, og de rømte. Mens de 300 blåste i hånden, gjorde Herren det så at den ene rettet sverdet mot den andre i hele leiren. Herren flyktet til Bet Hashita, bort imot Serea, til kanten av Abel Mehola, nær Tabat. De samlet seg til stri, israelittene av Naftali, Asher og hele Manasse, og satt etter midjanittene. Så sendte Gideon bud over hele Efraimfjellet, gå ned og møt midjanittene og steng dem ute fra elvebredden, helt ned til Betbara ved Jordan. Hver eneste mann i Efraim ble utkommandert, og de stengte veien til elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. De fanget to av midjanittenes høvdinger, Oreb og Seb. Oreb drepte de på Orebsberget, og Seb drepte de ved Sebs pressekom. Og så satte de etter midjanittene, hoden av Oreb og Seb brakte de til Gideon, på den andra sidan av Jordan.
1: Jag som joggade i den kolma tjöri olma kolma joukku ja som atti sikki ja puhka ja basuna kiela ja koros listit ja spaitarit listis sisään. Ja som telski sikki. Dikalka pehti kähtsä mun ja tahkan huku mun. Ja kähtsä kun mun vaalan saht siitä olkkumusauti dikalka pehti tahkan huku mun takaa. Kun mun suojahan basunaan. Ja, si puhka kuule lähti mun melte, ja kalka pehti maittaa itiin suojahit, basunit. Opa sahte siitä pirraa ja tälkkiin. Herra auttas ja Gideon auttas. Te voi Gideon, ja suodi olemaan, kuule lähti sun melte, saat siitä olkkumasautiaan, kaskamus itseä kohtiin vuoroalku. Se lähti aihto pitsään haastit, ja siitä. Suoja heikki vaasani ja tuhki heikki ja lihtit. Mä leikkisin kielin. Ja la kolma johkuu suoja heikki vaasani ja tuhki ja lihtit. Ja sit ohpikki spaitarisin kurukielisest. Ja sin olikin kielis pasuni suojahan vaaras daikun. Ja sit survo. Mihki herra auttas ja Gideon auttas. Ja se tjuntje jo ahkeistu saisti spirra svatseita. Tävekade skoli jopa svatseita ja tjorvoi ja bahtari. Ja se tjuoja hekkidan kolma tjuoli pasuna ja herra jorkali nuppi mehki. Nuppi vasta ja tämän takaisin opetan svatseita miehtä. Ja svatseita bahtari petasi seipäärä koulukitta apelmehulla kurri tappapäin melte. Ja Israel olmat Naftalis ja Aseres ja Manasses rauhkujuvuikki ja sitoariikki Midiani lihtalatsin. Ja kiitun valkka saaneet olevui hoopa Efraim vaariin miehtä ja telkkihin. Manne huolehas Midiani lihtalatsin vasta ja omas tehki haltsäätset. Siinä oltiin Childin vaarasta Chadi kittaa Petbaaraa ja Jordan ratsi. Te rauhkujuvu johti olma Efraimissa ja sii omastikki altsas, et tjahatsi kittaa Petbaara ja Jordan ratsi. Ja sii tohpeekki kohtasa midjanen lihtä soiva mutsen urepa ja seepa. Ja kodde urepa urepa ahti alti ja seepa kodde sii

0: varsel och skjukon.
1: Och så kom det 300 män utan svärd.
0: Ja, det båt och gollo, ma tjuade gollo, ma nilen i mäckigen.
1: Och så seirer de över dem.
0: Ja, det var inte sin bachel.
1: Detta fortäller inte så mycket om de 300.
0: Nej, må inte gollo, den gollo, ma tjuade åttes.
1: Men det fortäller om Herren.
0: Måta må inte lägga herra birra.
1: Han som har all makt både i himmel och på jord.
0: Så birra gäste påfa, musikall miss hjärnan alltid.
1: Och så blev det andra utkallt när detta begynte att ske.
0: Jag går att tappa på gå i det chatte är höll på att ju ta som.
1: Och så stängde de Jordanälven så inte de kom över där.
0: Nu att det sitt tag Jordan är nog att ju också nu är bättre.
1: Och så tog de dem och så slog de dem.
0: Jag valde jag gått till sin.
1: Och så ser vi igen nu att det är fruktligt med krig.
0: Ja, det var inte annars så att svåra mig så till dem.
1: Men så må vi bara sy till varandra.
0: Man färdigt kan inte där gott gå i massa med.
1: Den som strider emot Herren.
0: Ja, det som går till Herre Vösta Sohta.
1: Den som driver av Guds styrkelse.
0: Ja, går till Epik Milbala vad du sagt till
1: Herren vill strida emot den.
0: Herre lära mig Sohta sin Vösta.
1: Slik är det i vår dag också.
0: Nu lämmer inte i mina ikin.
1: Det kan gott vara att det ser ut som att nej, Herren har glömt detta.
0: Så jag tänker nu att min mjäla sorro att herra kallade den vajalduftan den gångsta.
1: Ja, för det ser ju ut som att herren strider emot slike var eneste dag.
0: Jag gick jag lor och vaj ni att herra dackar i vösta svarta jökebäven.
1: Men när herrens tid kommer.
0: Måste gå herra dit mot bortom.
1: Där står många gånger skrevet.
0: Det är många gärda i tjöjde och tjallu.
1: Så tålt inte Herren längre att se på ogudligheten.
0: Jag går upp med i chatten gärda när han på upp med mätten båda och enigt.
1: Och när Israels folk begynte att ropa till Herren.
0: Jag går Israel alla må alltid köra åt Herre.
1: Då hörte Herren på dem.
0: Det gulla i Herre sen.
1: Och så är detta något som vi hör om igen här i domarnas bok.
0: Ja, nu lämmer inte rart, maj mig gulla tas. Dottmar i kyrkis fastan i fastan åldersis.
1: Det var ju en tid hvor det ingen kunger var og lite ledere.
0: Dalle og Gullheimen sa smittet at i den åktige gånages egelendakker åttesteg ikke.
1: Men midt oppi dette så kalte Gud dommere.
0: Mot å båte en dag siste det herrer av Gud dommerit.
1: Og det første disse dommerne måtte gjøre.
0: Eller mig dommare på automast kallige dagskatt.
1: Det var att begynna strida emot fienden.
0: Där är det att det sig kallige alliga sortigt basalatja vösta.
1: Och både slå dem och driva dem bort.
0: Ja, mig taj tjaski taj hålas, ja atchi taj heret.
1: På grund av allt det onde de hade gjort emot Guds folk Israel.
0: Båtan bara våra åter dicht i mig kallige dagskan uppmila och upp mig fastan.
1: Dette var altså den første seieren som vi kan lese om som Gideon hadde.
0: Da er det første vøyt om man bedre med Gideonis lagolheimet der.
1: Nå skal vi høre mer om Gideon.
0: Måte vi ikke kolla hjem på Gideon bedre.
1: Det er ikke bare det som er lys, det vi videre skal få høre.
0: Jeg bort en meg med lukket, eller ikke leve tjokkes.
1: Men her hører vi om seieren som han vant i Herrens kraft.
0: Måte da er smikoleimet, da han vøyte meg som herre av ham og en vøyte.
1: Og så sier vi takk for i dag.
0: Jeg taler ikke kalonne, det er aldri gitt ånden.
1: Le vel.
0: Eller der er ånden.

0: Ontnele perjadat, kuktelugi ja idaspeve skapmamanus ja militaalle chakadan dap muski rogostohto luopagattin. Kvitfors kapell eller Lavangseide Pederhuskapell. Ja där på det miss Gudmund Jonsson gillade hur verken läckigt det dollat locka mitt där den baskis. Ja, vi har lite då ser att Gudmund var hästa hundra där så till ett upp skanis. Mot leja kosmilet mail miss jag mot den där på Norlanta fylka hur lacka. Man kukkin erit le Norlanta taas, kun me tjokka taas taan kapellas.
1: Taan me tjokka tippe Norlanta fylkas.
0: Joo, ja man kukkin erit le Tromsa, Ramsanta.
1: Taida vitta logimetra.
0: Vitta logimetra, joo. Ja dan, dan rohkustoppo, muski rohkustoppo, ma kvastale asahumun ja tsenkiumun.
1: Ja, det var stas rogostoppo, da tjekke du på i gavt nummer 2, de gavt til og i hoftes. Ja, da lei det vesu, da lei gitt ofte nummer 2, de vitale og i gavt seg. Så da gikk jo den bolus, hva det kallet bygget kapella.
0: Jo, ja, det var stas rogostoppo, gidan asa hi, ja, lägga allu annos stoppe.
1: Ja, dälle ko lestadenismo bodi norigi ja bodi en dankului. Tälle dälle bu sera vissui. Dälle oli jätti att nyt lukusit siitan paikkis. Mutta dälle dälle bu att ni skurit vessu ko dälle tsi nuhuolu olnuk. Tälle te taikit.
0: Mm-hmm. No, te ilen dusche ihtil balbalus kirkkuin, mutta te ei tarvitse ennä.
1: Mun ei jakkat ollut mannen huolu, nuu tavoja kirkkuin, teille, te kaikit. Teet kaskuu, kapsepsuudi, loogit. Käylän palka, käylän piilla, käylän, te vetii vatsit ja tekrit. Mutta det historia dans när vi stod på bilden, där är det duft att där jag stod på uppe med gattin. Jag då blev mig till det där till kasten hur jag låg eller studerade eller så. Jag då gav den till att det är melankolan att det liker nog saker oftast här i det här. Det rakas det så nog saker att att det åste ofta vesu, det ofta bäckis. Det gick ut en vesu, ja det tolv och det timbarit vansmälde ofta botni. Ja det tappade om och tappade bäckin. Det vitsade det timbarit, ja. Tolv bäras, kallade bygget lukostopp.
0: Mm-hmm. Ja, jag gick det att räckis särdolmaj.
1: Då är jag tillgången när man lägger Thomas Båve. Ja, det bodde uppe i Bejerikan. Bejerikan är samma som Sverige. Och då bodde det här, den här däcken, den här går det. Men det är saker. Kommer det att bygga den stå på? Det är inte kokt i Bejerik. Det är kokt efter orsak. Ja, det... Ultimat sitten den står på sin kuule, en uppe i etsä kuule. Ja det är sannolikt att Rokkadalle ihmeli. Kås det vaikka läkket. Det står på. Ja det gäster, det kan låta väl med det. Det kokte, det kokte namak. Ja det både däcka. Ja den verkar namnet Moski. Kvitfors.
0: Just det.
1: Men nu det är sant att det bygger den står, den låg och står på. Det är inte Moskva.
0: Jo. Jo, ja. Lämmer sig bara hur håller all mot...
1: Det är lite som håller all mot. Det är många idéer det är bra. I målet är... Man är en del av det, men man är en kolla. Det är lite som håller all mot. Det er både Manka Sagist og Olmok. Ja, Sagist, Sagist, Sagist, nå koka mot dem at Olmok er vann, man er lukt ut det en dag sitt i Vips, Veksepark, uten av et parko. Ja, det man er der, nå på disse logostopper, er ikke jeg. Det har jeg det, Sagist, det.
0: Nu är det den här behandlat till oktasärdnål med namnet Thomas Bove. Läcker gå ära Beckos särdnål med att möta i tallet att tallet håller sig ikis.
1: Ja, det är både uppe i Evigos och det kan namn är Erik Jonsson. Ja, det är en tal tror jag glas hållis det både akta och August Lundberg uppe i Bäckerikon.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, Rosabälte.
1: Jo.
0: Jo.
1: I och med det är lite skönt att nu bäckar jag däckar mot
0: det. Jo, det räcker att det är särskilt normalt. Jo, ja, det är nog att nu måste man lätta att känna avgåldas att man spartar Osko. Det är bara att gula bakte.
1: Både gulubokte ja gulu ja gulubata att sarnidomen sarnis.
0: Jo, sarnidomen sarnis. Ja. Mot att där i lite detta bars råkostopp och chatt upp hos Alkoslej.
1: Nej, det kan inte den gulu så det det kan ge bygge doktor kirkulagan råkostopp.
0: Mm.
1: Ja, option var två av de svitlåg i options. Det ledde att åtta stopp på Garvis. Det ledde sig logostopp på jag Girko. Det satte det.
0: Något av den samma timbarat?
1: Det var det roligt. Jag var roligt att det bara stimpade lite.
0: Ja.
1: Men jag gav mig logot. Sikkert det var väldigt vanligt åtta timpade lite.
0: Ja. Ja, jag gällde det uppfastad hos Dålahytte där Rokkos kapella.
1: Jag missade det kapella skriver det. Mm-hmm. Alltså där blev det i det med akta så här vi gått i. Sen kanske Rokkos i den kapella mot mina manka. Jag missade ofta bara gå. Dåligt den kapella, tjockis jag. Nu har jag tagit i manna duschar.
0: Jo. No,
1: alltså det är ekonomiskt oftast låst då så det kan praktik eller spark och jag däckar att.
0: Nå att det är allt nu och råkostoppen mot att möta i kirko.
1: Jo.
0: Just med ihop med det här kirkobildet att man kan bara på att utnyttja den kapella.
1: Ja, jag menar just den här rajen aldrig. Det kokte däckar servigott.

0: Selve Goddi. Jag delar även Össi Selve Goddi.
1: Ja, Skanik, eller Selve Goddi. Nå taler Gilles.
0: Taler Selve Goddi Skåndland.
1: Ja.
0: Ja, taler Tromsø Fylkes.
1: Tromsø Fylkes, ja. I det Noppile.
0: Even Össi, taler Evenes. Ja, taler Nordland Fylkes.
1: Ja, det
0: Ja, det prøves godt, ikke? Taler Ronasje, ja, Ovotte.
1: Ja, just det. Ja, det oft spargo mannen av Boris.
0: Jo, mannen av Boris.
1: Jo. Jo, ja. Nå at det lett åk til båt og kaft, sier vi med Balbalusa.
0: Ja.
1: Ja, det dette Rokkos, Rokkos toppo, måtte han antne jo, ja, man davje. Tal, det er det jeg ikke.
0: Ja, det er jo ikke manus, eller Rokkos at lukka vatt. Ja, akta så har vi gått i att när Jocke Rosas satt när vi i manus. Ja, då nu blir att när det går det med oss.
1: Ja. Lägg att måste inte att nu var basin. Jola, ja, helgodag, lägg att är det mest att nu.
0: Hon har legat hur deras att nytt jolebasin, ja, ja, bäsers arkiv, ja, mot då dalle så den här upptäcker att ja då lär du också gå hem gå hem på
1: då när man hittar äske där och då går alge med den palmasotna baby man är redan att det hallars baby inte det
0: ja då är det kan Boris tradition
1: ja jo det kan vi ändå
0: ja vi ändå ja det är allt ju så det går när man nu blir man ju så det går då alltid det att palpa så att vi stävna. Den är båt den liksom åkte på appa och jag åkte prova så att jag åkte luckar jag det är allt går åt bäckis och det är ganska baby jag det båt tjojka var i bachel teke jag ledde upp det men ganska baby jag det var när det var pappa då allvar. Det är visst han gjorde. Ja, det är ofta. Det mesta gjorde jag vid, eller läkaren.
1: Men kallade du väl dejt med Bartjärgi?
0: Jo, det sa det.
1: Du tog inte bort det håll och håll?
0: Nej, det är binnen nu. Alltså, det är det nu håll och håll. Det är hög håll och håll. Men det är håll och håll och håll. Jocke sägs.
1: Jo.
0: Ja.
1: Koken är ju mätt.
0: Ja. Aken hjärkas mot i mat. Alltså Narvik.
1: Ja.
0: Varstais.
1: Jo.
0: Ja. Jag bott mig all mot kaks aim. Nej, det är aim man har gitt mig nu. Då har jag bott det där. Det är hui bim något. Nu att
1: det kan vönja där vierot, det är mauslötsat.
0: Det är mauslötsat, ja.
1: Lägg av dis ära aikigt jagis kvasle takkar ärnomars leva det mitt.
0: Det är också här vi går upp de attna Jocke Gäs i den, alltså de midsommararkid. Det går Gäs i stämna.
1: Ja. Ja. Ja, både Gudalle, Depp Nortas mitt.
0: Det är både Nortan, ja, både Bäckeriken, det är Sverige, ja, det är en... Ja,
1: Bäckeriken.
0: Ja.
1: Men det går också till Bäckeriken, vad då är det?
0: Nej, alltså det är bättre lika att det lät upp och det lät oss och den samik har lukt och dåligen. Ja, den är mer lika.
1: Ja.
0: Och då sa jag till er att det är bättre lika att gå där båten uppe i Piteå och Golos.
1: Ja, det är inte det. Ja, det är väl ett
0: upp. Jag måste säga att det är mitt det kan tjocka stävnack.
1: Ja.
0: Tack så mycket. Det var läckigt. Kokte läckare.
1: Måste du sånt eller lägga rabbas just smakas ära färdnål mot missionen så har du märkt det riktigt. Det är nästan det annars sorgigt. Och du får se det inte bara ditt.
0: Det är rabbas nog åka på det till Sverige i Mellasanit. Kyrkas. Det är rabbas.
1: Ja. Nå, at lega lemmer som dekker gossig til Olvart?
0: Nei, altså, hele lekan, det er bare samme som vi lekan. Ja, mori er bare lesa lekan.
1: Ja.
0: Det er gikk også.
1: Måte

0: Gud min Jonsen, den andre at hun gjør eik i den Jesus. Ja, men den gulden, jeg vet ikke, den kjeppe, og den måtte jeg bete meg. Jeg mener, det skal du ikke ha spet meg. Ikke du skal gå inn og spet meg, men den du. Det er lavet ned akkurat.
1: Ja, det er dekker dapi, at det er tradisjonen, at dekker verre dapi. At du går lær, går lær jo i det dapi kapellet, det er bedre, det er gaffe, jeg vet noe. Jo, ikke gikk med bare lusse mange, det er kirkekaffe, ja. Går lær råk og sånt, det er bedre, ja.
0: Makker var ikke hos deg, vet du, denne lærmarsen, jeg møtte det dødsjønt.
1: Men jag kan aldrig börja att hålla upp bäst. Ja, stan i dit. Jag håller att ganska det här sen jag läcker vara sociala. Mådde det man är hur gott och sett sidiga. Så men jag kan aldrig börja att hålla upp bäst. Håller sitt läcker sociala, ja.
0: Nu att man inte undrar maxen att råga stå på. Då är det mitt.
1: Ja, man är som man är manna vad där är ju läkande tandstobus chocka masses. Ja, så motimod i den kulla där det kan bäras väga traditioner.
0: No.
1: Ja, så den ja, det så där bara så där så där lugnt där satt.
0: Mm.
1: Att man är där.
0: Jo.
1: Det är många gånger man kommer in i inlandet, Tappe. Kommer man läsa Olgobälde.
0: Ja, mot en jagit.
1: Många jag.
0: Ja. Men vad står det till Algren fast där vi har fått något Tappe och jag väck hit?
1: Ja, när man kommer inte en del av den kolmer och jag.
0: Ja, just det. Ja.
1: Jag tar det här slämmar läckar, Tappe.
0: Nu att lär kan det gjort det sitt att verkar han då vågnar sig hellima att åtsfasta då så väl det här barriga tändelagen.
1: Jag menar att något mot att den är bara sådana däckar berg och tappi och det är alltid spår i läket tappi och ja, det är nog adda ju i det jakan läket melde
0: ja,
1: jag läket oftast era det som lärde sig på en
0: men har ni läst att det är så gäff kan jag ålda sal eller hur tjapat då hade han veso måtte hon gjort det kött vatten icke
1: ja just på Olmö kan jag gjort det det kan Olmö gjorde det med det är illa nu nu tjocka på vatten icke mot Olmö Olmö vet det är det. Så har det inte gitt mig att. Så har jag inte gäst på mig. Men jag satt i taket. Vi satt i Rockadal att jag... Jag har dålat... Jag har dålat chokladmasek. Jag har lockat mig. Jag har gillkod och bokat på mig vägget. Mot då. Gitt mig vet det. Då är det en bortjakt. En bortjakt. Och
0: nu gitt du Gudmund Jonsen. Gick det på den här åsalasten jag väste den nog i kället?
1: Ja.
0: Gick du?
1: Jag skick.
0: Jo, det går jag med ett Gudmund Jonssonis mått Sibarget denna matki rakustobus ja vi samalla i kullakko huokat pese tokko vahtit särtnerit hitmillä sääni ikä et särtnerit tjelkasit hitmillä sääni. Ja huilu tahti lei, at ne huksen tälle ja rääldele en toimas ja tälle olas mahtan maittei mainimus jagit. Tämän viimann, että viitasäpu täppis kaanis ja misle okta huipuori olmeet oppe Henrik Eriksson ki muistel eitsas väästäkuset pirra man baja saada tehtiin manna olas mutta tälle lei att kristallarsvåta ja dili dalle ja docka Mattias Skoglas ja ner en ja så inte väl loppas mycket då värst en gilda både köpirna och skanispirna sju mausulars ja mi manna tal docko roktot tassa så ätjas stoffboj
2: här mi tjocka tass Kuopikähtis Muhtin Stavus, Henrik Eriksen, Hendrega Lohte ja läs om att hända någon astat radio DSFN vähän schumalit ja hali rätt med gulla vähän voinas tilipirra salmelaulma ja du pajas chanti man app Dan Govlus Skarnis måsun lei talle godon leket mannan leko talle att salmelaulun ja kristas vuotta gottas ashi.
3: Nå det lät är då nog vanligt att det är det servi det då kapelli ja det lobaka det kapelli ja toppelet nu lo era bort eller bep mo ja det era det kan du mas ja det är allt som inte det man har det på mandat och men jag tror man kan bep mo ja mot mig för det chockat jaska
2: läcker gå gokes särtligt
3: ja lite muttet. Mutta se joo, joo, ja det on omast, just nu lähe, nu fettin lät, kun antakassi annan tätä. Te oli kohta stora asia, mutta min tjokkana min, ja min päätä, käsämme ja kuulemme.
2: Läkö tälle liikka hos?
3: Eli liikka hos, joo.
2: Liikka hos, joo. Mutta haluat du, kun du läkö donjen, kun du läkö mannen?
3: Ja, det lite går nu tos, hon satt på jassen.
2: Nej, ja. Måde i den salmalavlun, makar gigi anledes lägg och samme gilli, vad måtte dig?
3: Det är det lilla hösta.
2: Ja,
3: ja, det är lite salma gigi. Vi var inget mot mislen att mina andre med samme jörgalovun, samme gilli jörgalovun, samme gigi, nej.
2: Lägg åt alle sådana med skola och öppade ett dusche skolas kristlarsvåda bilder.
3: Målen öppade, det är nog skolas katekismen, ja.
2: Mm.
3: Ja, laula med Dörgili.
2: Ja,
3: Dörgili. Ja, nu min mun på jag satte oss. Det är kristlarsvåda din mot. Många vakor är mot.
2: Mm. Ja. Mm. Måde i ruftun. Lägg åt Abelers att lägg roftus att ju ett nybakt ökar rockusbottet.
3: Illin njölga tog och måtte radna och bort min dal. Där hoppade det då samt bidra mannmåstan ökar rockusis där jag att det är ganska lejplade av rockus att majde och må. Ja, det är radna och det hoppade där.
2: Det var inte
3: så.
2: Nej, ja.
3: Jo, det är samma gällande att du roftus ja. Det är lika precis samma gällande. Det är dåligt. Man kan skära mat och samma gällande.
2: Ja, nu dåligt.
3: Ja.
2: Lägger gå om du särne om att däppe bedrasis.
3: Nu ändå gå bort det lite. Jo, det är lite matte. Mot många det på att röra väl. Ni kommer nu det jag delar. Till Lovagatte kirkui. Det låter det bort Ruhavälle. Det är sådär samvetetjet. Måste vi släntje samvetetjet. Sattnevetjet.
2: Måne i åktavåta Sattneholmen ja kirkuin paapen. Paapekun.
3: Måne du går en elvan du går att iländ du går borvostille. Och det är han aktivt upp på Älvemoa så att det satt i stora ridor. Oh,
2: ja.
3: Pappa, ja, det är ofta svart med det tjeckiliga i tappen. Så nej, det satt på stora ridor, det tror jag bladet.
2: Ja, måste man bedra dig saker?
3: Nej, jag måste. Måste det lägga det lite av den korsas gudselagande. Bejvallers
2: gudselagande.
3: Ja. Måste det lite det då? Men sådant du jobbar bättre, det är lite det du står upp.
2: Ja, det är inte kan det.
3: Nej.
2: Ändå. Ja.
3: Ja, det är nu att är vi manna, är vi bättre som manna att jobba bättre fest.
2: Ja, ändå.
3: Det är lite dåligt.
2: Ja, ändå.
3: Ja mä hakkas missä, mun jakan mun on sun lopin, mutta näin se mangas tämän vieras. Ai tässä saatiin takaa, jolla takaisin suttu festiä.
2: No. Koska konfirmaisu, niin lekkäkö puhkat meiltä tästä?
3: Ja vanhemmin saatiin, että konfirmeerin mannat, ja. Ja ei tällä kanssalla, eli bara nuu lei, no saatiin.
2: I optage pehtän konfirmeerimis?
3: Nei, det oli noin lille kanssalla, kun somas voittot konfirmeerin savikille, tai hiili asia.
2: Att laulut salmait mammausulas ledat tuumelast.
3: Tällä hoimmausulas. Tällä tunko taht millään. Me tällä tunko taht millään rislasvuotta ottaa tuommos Espiassa tanssas jo ikä salma chata.
2: Joo. Mut on vaasi hattan.
3: Näin, mä oon musta sata pajas. Salman ja listalla ne stora avken och kattinna tässä tanssat mai salma chada.
2: Joo.
3: Ja det sånt det lika oss att det är nu chada här tan där aske billett med ledger kodet. Pässä salmet mait islaan.
2: No joo. Läkon Olloshandan fitnat tal institutionen gotsihit mottemanna voinnollis eldimin mokkos sykeammas ja dakkarit. Läkon toppe dakkar aiki kuas salmelaamlun ja rokspottu ja lähdet mausulas.
3: Det är inte jag mål för det. Jag vet inte hur jag man delar det av min pappa uppe. Så är det en gott aktimanum. Så slår jag åt oss.
2: Ja.
3: Jesus lev säljer oss. Jag lev alldeles salmet.
2: Ja.
3: Jag aktar vid joj och i. Gorgla,
2: ja. Ja. Lägg åt nu. Du menast att att osku ja kristillas vuotta le ämpu äiki koulutil vuoras olmin kua nuorain näppö virkansis.
3: Tätä kun on mii, kun mä leitsin nuorin, on musta tiedi jokki detalja perä millä jahtaa tämän jokki ruhkusis. Tal Lura, äidät, min appa hovlopp.
2: No.
3: Ja det då, det sa då nu att äidät, äidät nu då. Äidät, kristlarsvården boktor. Det tittet tv var boktor, det då, mille kirkos.
2: Ja, just det. Nå, att det gäller mest hastalus att fevre ditt en arbevero, kristlars arbevero, vita sig upp mot.
3: Jag sa där stora arbetet att Hasselhus, det du lär stora Hasselhus. Jag ville inte svajta att organisationen och Mille Kostisle Vejlars var att det var ett olmål tog och Roftos och Eras Ajeskos olmål tjocket. Ja, det blev så mytterligt Mille organisationen olmål.
2: Då menar jag att norska samvision då?
3: Ja.
2: Ja, då bidrar så att det snackar. Men då är det bara så att den läste jag annars bidrar sig domande.
3: Ja, det är då kirkobokt och majt. Men det kirkoled är nog bara jobbligt. Det är bara jobbligt. Hela nere. Jag lär inte gå lätt sig era tappat oss av kirkor. Då går man nätta leja. Ja, kanske det är jag konfirmationen. Vi lämnar det. Går det upp lite några i konfirmation med många. Min topp som har gått sin. Eller vi var vana med.
2: Ja, kommer det jättigt att lätta det annars servin lite många sorgigt. mot don gjorde sån ta vasko ha att okta vådas vojnda vojda vojndas okta vårta
3: vena dele det du läst stora era hos att man almost man almost nejdo ville elden gå okta det söskestadjat just manna i gasto det manna gadosi. Det är nog stora, det är många, det är många sådana saker som är där jag var i gastorna i många gånger till Gadehus. Men det är där med Erados, det är akta Erados. Det är stora jag momentet Gadehusta, eller Vastados, nej, kanske. Men
2: det märks som det här, den låbaga Tjockremastobus, att då på ett påslagande så är det dåligt samma Jesus lakam, tjockremasa.
3: Ja, ja, det är nog, det är nog. Det är... det är nog lärlika. Det är särvikt, ja, ja. Det är samma ars.
2: Ja.
3: Att det är det nog göra sitt mot en gullan. Att det är kunde då jag hur jag det chockade när då med det då med det så mot vad ska det alla ta så då lika det och det själv håller lag.
2: Ja. Ja, mi oskot den samma i natt och jag bara när jag bara ser in i bokat.
3: Ja, det är det han ställer på då.
2: Ja. Då att man det är den pargan gokes bargoellin ja den ett mätte upp till den Sami kulturer ja gela läppe skanis läppe den goblus. Så att man måste rätt värsta anbidra mitt.
3: Ja, Oskarsson, vi lämmer det då servet. Vi lämmer under kokte var i golv och servet min goblus. Ja, det är servet då goblus, det är servet då goblus. Och måste tjocka den. Det serva ja valje smaka serva. Ja, det är det man lägger sig nog. Mokka servet, molletjen. Det är nog att det är lite att akta servet när min docka att nog då vill det stora servet nu är det mitt fötter fall det samma gilla bajas jag har inte att dröjma min gaska jag mål inte nog gaska den må välja må servis. Ja, era var ju det med lattot, era service. Ja, går vi bort till det då gert att aj där var den gjorde här igen. Ja. Nu blir det här igen det mot vi är samma man nu. Nu satt det var ju hon. Gjorde det här igen. Jag nu satt det att Borgo mos. Aj då, aj monster. Satt det nu att man Borgen gjorde det här igen. Hon sa att gå bist i dag. Ja, det som skulle nu vi gör det.
2: Ja, jag måste sätta i bådos den Barkos.
3: Det bådos satt i en och min gulla med ser de mig att vi gertes veke jag gertes kom nalli gertes veke på ojden en och jag hann min ötsö med en och jag hann på nada och jag har tjött tjada huvudan. Ja, det satt jag nog. Att min åt som är roda, vi åt som är... Ja, det satt jag nog att min åt som är det tjegge huvud. Dan Aikis, Sami Gela Gotsas och min gomlås får man liksom att, ja. Nu satt jag med Jotkin. Ja, det här gokte jag det stat ofta att jag satt jag formellt formallan att jag satt jag att där och gillar vi satt med juridisk institution.
2: När går det alltid till att kultur och gottars?
3: Det är satt 1987-89.
2: Alla äga.
3: Ja, alla äga.
2: Mot någon annan att där hette Vajko han Sami Gela och kultur och rapp Skanis.
3: Det är gott att satt Olmer Kaskas Lutus. Jag har omgått att satt Bärs och omgått att satt Gela och jag omgått att ei ta maksa meitä, ei ta maksa nuo, että mä tein tussa meitä, tullut sen puolesta salikielä. Tällä sanonut, no, on mun kesät saamet, te tjokkanet, vaikka on märkä mulle, onkin mulle aina, no, on mun toppikäs, että ei nukun servinne salikielä, mutta tällä toppe, vaikka paikkaa. Ja toppe oli tjokkan saattaa.
2: Ja att något kirkos ja chokremastopus med samgela.
3: Nä det är bara att man måste sakit att landa så att det landar bara att måste jag där gilja så mycket ofta är samma sak då att kirko är gott att.
2: Ja. Nu att godon gjort så att en vändlas Ellima Birra. Ersättiktiä ja tämän koulun virra. Mä olen aina, että vahtaikki.
3: No, vahtaikki mä en juttu sen nää. Ot, kun tuon kuin samin kieli ja samin kieli selvyskohti me taal. Te tuon kuin onnus juttu sen nää. Teillä on kohtaan, no, mä sanin vajas, kohtaan, no, aikaisemmin, kun on mun lähtä alle. En ole tietysti nummer 8 jälkeen vuodessa. Ja nuora, mä laitsin, no, teet on sami kielellä ja teille hirmaa maita. Teillä on hirmaa vuotta muumeltelä, muumeltelä, lähuis, tehalas ja suora asia. Nuora, täällä on hirmaa. Att movanga, att movanga. Ja, servit, ja servit. Vilket andra ligger till det stora rido. Där små var servit ganska. Där var det bara inte sådana läckar gods. Eller där var det inte så.
2: No.
3: Då går det där allt också. Och det är vidare sagt. Mot det jag fortslagt. Mot det. Det är nog att vi var inte med. Var det bara inte asa. Vi hade satt en gods. Ungdomsgaske, giftetgaske.
2: Kun on gjort så att då Ellima Birra, Magnuskolo ja domänna våra herrar. Så att det går nog mot den läcket vården. Kun då läcker mannen.
3: Nej, om du ser gjort så är det gos ruftuslig och allt det då som är gällande. Jag aktar arsjele nu. Att vi skulle akta upp ett att hålla mig. Det är mat i samma källa. Det försnippar sig. Mot nu led allt asjet att just jul, då jag ofta minns det samma källa. Varför som det är med mat i samma källa, jag som mat i samma källa. Det är bort i källskiljan, sa jag, jul, utav bästa samma källa. Ja just då, jag kan nog ta ut bästa sådant att vara bäst. Det är bara det. Så färdigt och upp ett vinter.
2: Ja, noga.
3: Det är banko.
2: Ja. Mm. Nå, men just som gjort det så att det är så att Ellie var bildad upp Roftus. Måste hon ha enat där det är bara jag gitt. Är så att därför.
3: Jag måste säga att min mor vanmatt, jag var vanligt vanmatt. Jag sparkade ofta i skolan, ofta i skolan. Jag lärde början nu att nu borde vara. Jag valde Pajil, jag valde Videsepp. Nu må jag gjort det som tal, jag målade en tal. Tack om den att målen jag byttar ner i Jocke Hasp. Jag tänkte att han på att hon vill delimor och gå på att gå vidare sättet och att jag gett ett nummer på att bista vidare sätt. Nu må gå målen eller jag må vara vanlig med till detta.
2: Ja, jag har släppt sen att Kristus var upp och hur vården mannen var röjes.
3: Jag må inte lämna sig. Mutta se satte jo da aike. Ja da hei satan sat nu. Ide satan nu dehalas. Mu vodas, mana vodas le dehalas. nette tjakke vi ser roko si som hos tjovu et nye hake mot å komme mot den alkoen at må bare så oppa det enn at gå dette matke er rik eller matke er det sant seg på sånn det store ja, ravisol mot den barkomilt
2: jo bank måtte vi hadde litt gitt ditt do kunde lägga datorlös humanit. Ja, vi sa att Ipmila Rafi, jag borde se oss duell med Batchel, ja, Bjärrashi, ja, vi så tän Guavlo, att vi råkade alla att jag gick till Ipmila att det sån varje där min bråk.
3: Ja, nu, och ändå lade du att man gitta mig din på din dislätsig ägge, må du bara till. Vad ska vi vilja med tjockarna likte? Mot att islands ägåtne på att det måste stå på i.
2: Ja,
3: det är en stor asje. Ja, det är nog att man dog om muttan, talar om lite manna mot ett talar lätt stå på oss många tackar tjockarna.
2: Ja, vi sa att tackar tjockarna mitt sådda en dag i bort. Ja, att det gick med den rika manna vita sig på ett bor i Gåvlöj. Att en är henne ett ärget humanit, ravlun oftast i Råkdallet. Ja, att det är Ipmil Archo, en är henne kontni mis. Nu har vi ologit och händerat, Heiska Eriksson, hon är väldigt tidig humanit, radioläsarfajn.
3: Ologit och samvision i.
0: Gikt og dunge meg ikke hender at det ikke heiska. Nei, det skal jeg jo amme samme vil at måtte opp år mot dag, det er ikke sitt poenders elima det er ikke sitt sajen ja, jukke åndmåsle gjøyda mykta litt ja, det skal vasa hos at manna vores ja, jeg bare satte det inn ja, det jeg skal det, sånn er våre sommer det som gjorde seg Vanna skolor, måtte det lämma sen ja. Så när du hugger inte vars den är så spärsk i bilden jag har sån där och sån mälde ja. Och jag har sån där guldak och sån norma eller väcker han där och utan hela gått och Jocke Bajskis gås med man åt. Det där är doppelt bapat. Ja, bapat mig rätt att det är ett erskådelagad att jag måste åkta den ers. Ja, doppelt ska ni ställa bapat geran i solen. Ja, så kan det ska det här hoj och lo det är kulturlars, kristallars, vajnlars, arkipirra Danmarkis, ja sådana lejhoj som har sagastallat, ja vi vajnlars det här telefon ja men jag tror saga sås.
4: Jag tror man Geir Arne Solomon gille saken bappa Skanis. Ja, det har ju samma gulla sås, ja. Det har samma spajk i det Skani.
5: Jo, det har ju även om oss ja, samma fitnare uppe.
4: Jo, ja, det har doppel ett sampmelatchat, ja. Ja, sista färdigt, ja. Tarsat, ja. Jag skulle det allmot.
5: Ja, det är jag inte med barvelsli, samma gilli och darv gilli.
4: Ja, det vore väl du och hur bor det?
5: Ja, jag bäste med laulu mängilja.
4: Ja, det är en nummer spodd och sami salmelaulu lelackar att det ligger vajmo hur bor det?
5: Ja, jag har sett att det var något att det är vä. Vi har lelackarna, vi har lelackar. Man... Mä mun mun mun mäskel hojakamme poht mun nyolaka.
4: Joo. Ja det är god det går doppe vai mun mutta tän färte mait oppat rahkistit. Att bara så att det innan det är att det var äiki. Äiki att ippina vähän spårat gela ja mutta ei salti snuhti mitte huikea så hänti lyftemende.
5: Joo, ja tästä ollut väärässä maakka, niin saamukin jimmelä, että täällä on mahdollisuus laulu puoväärässä.
4: No lää, ei kaikkea salman jouvat, no ei vielä jouna, toppelkarasokas. mutta skaanista pelette saapunut, että meitä en saamikellakot talontne.
5: Joo, toppakallista pirrasin vähän olkkopäältä. Jos kulttuudessa enpä tarvikella ja niin, mutta että saami smavapaski mulle toppaa, kun saamikellalle seutsan ja morraan emme vastaan täällä.
4: No, makkaralle paiskit.
5: No taas lähti nukutuviikka ja vuomikehti ja moskia ja joo.
4: On.
5: Ja hanta.
4: Joo, oli samassa chapanamat. Joo, ja mun sanoi, että voinnos dilli markkan paiskis, kootus paiskit ehtoi.
5: No, voin olla stille kaltiuskille nukuta lääjää, mutta saamikilli tähille, että lähemmäs on nuo, saamikilli lähemmäs on nuo oinaisesta kouttaisesta, mutta tein pohtepäin paikkiin tappa, kun se saamalaiset suorat.
4: Joo, ja siitä, että varmasti tuolla on äänet, tämän Lestad Jannas vuokki.
5: Joo. Joo, no, joo, siis no lohkamikkon ja no. Ja chakkamikkon.
4: Joo, ja muisteli että kerran suulum sohken pappa että lestad janla chatelet hui oskaltasat kirkostallit.
5: Joo, tätä kalle ja kalle saht kuhkai tuolle lohkamit.
4: Joo.
5: Ata manka dimma.
4: No.
5: Havallis.
4: No, että Ipmil-palvelussa, että läkot tauvia, saamikilli.
5: No, lähkälle, tietysti ei lähnu no, tauvia, mutta lähkälle, no, tämän saamialmapäivi, tällä kohdalla, lähmäsen ja taas...
4: No, tai ilman varempaa... Okte.
5: Mutta mä itse muistelin tosiaan, että noko olko maana kaikki kasti, joko le naistelemme ja hautautu sain ja niin, että te alkan jäädä ihan aitse saamen kielä. Ja nuli tahpauvun ja tälle huipuille.
4: No, tällä puolella. Ja sun elämässä on pahpan kohti jagi täällä. Ja muisteli Arkus illet nubäärä oluanus saamikilta särvikottis ikä markkanis.
5: No joo. Joo, mutta takkalle reutan tänne. Ja tämä oli ihan sama kuin lähtenä, että täällä saa rambuulismi huumaa saamikilta ja ikä suikkohan lähtee kaiken huumaa nuo puhkahimmeidistä.
4: No joo. No, se tälle hui illu lähti. Ja mun jälkeen, että tämä meldispukta hui ollut, että voisiko on myös ikä mahtisat saamikilta, te maksa joita liska.
5: Joo, että takuitte touta saani ja tuohpeki ja tietää, man pitäisi saakka, voisiko ei saisi mahtista. Ja tälle puolella kulla, että ahetni kyllä kulla.
4: Joo. Ja nu var det att pappa sån cheppi lohkat kjelkasit saamikilla ja olmot illudit ja toivot sån mahta huppmat. Mutta on annakas sån isäätä huppmat, mutta sån saata lohkat.
5: Joo, mutta tänne voidaan kun lohka.
4: Joo, tänne voi voidaan.
5: Joo.
4: Joo, ja mutta muuta ei lähtöä tämän pappa hommas. Dusre Ipmil palvelus, että välillä lähtöä äärää. Toimat mät lämmäsen. No muista oli vähän lämmäsen vähän nuoret maanit bargu siellä, mutta tämä manna vuodus ja pajas just täällä ilet varra ja siis lämmäsen oktan metodistikon alfakyssä muhtin ja keikki. Ja niillä me okta erinomais kun oppilin almohallaskoulua.
5: No joo, se olisikin meitä vaihkuvanne ja särvokotta, että olen ristäällä skuulalle loppe lämmöisen ja sille autospalkkaan, kun muhtiin aikit, kaskohakait, kolla lämmas om bäjelös.
4: Jo, jag sa, allt har vi varit tjejtelott lukos. Ja, det är mätt skadden smava metodista servigottet uppe serra.
5: Ja.
4: Det är ett stort smått och det är läget.
5: Ja.
4: Nå, att, jo, det är samma gullat sås. Ja, vi sa att Lichko en vidare sepp och jag går ganska samma mission av Elis. Det hittar vara nog ålderlämmar som doppar Skanis.
5: Ja, doppar jag lite bara ha gaga lämmar som jag inte kan.
4: Det måste det vara dålig lämmar som diakona Bargit.
5: Nej, ja, det är mot i men detta läge nog bara koka det.
4: Det hittar det första lämmar som.
5: Ja.
4: Mm. Jo, ja.
5: Då då vill jag att det räcker räcker nu. Nu vill jag så att bäsa laulu ja. Kun mi lauluin, mi mangelin, mi palvelu saadoppe ja no, että itseasiassa etni killi päässä laulu.
4: Joo, ja Kristlas vuotta, että Kristlas vaidna, ne huipurre saamikin vahpahenki mun jahkat.
5: Joo.
4: Ja da, doppeli se kello kouttas meitä.
5: Joo.
4: Ja tälle sitkille puurre meitä jahkan mun, että vuhti välttis nu vainnas peli samekellas.
5: Joo. Ja det läcker mig raka nokte dokare na radio i min parlusa samekelli la peda le historia. Vapa och se läcker hoje. Mauta ka ja ho illa så ko bäst den dagka ja men stor i bors.
4: Jo. Den le hoj samma fitna toppe skanis ja. Så vart mi aina lit nuppismätt.
0: Joo, tuolla ei äänillä minun aineeni puhka, että pas skäänis, mutta luopas almis. Ja toki minä aikut, mutta täällä minä, että juttasin jo opas tuvan vähäs skäänis, mutta oppele, ja minä kalkattelin aineelit, mutta äänemus juttasin tämän pirra, joki päiskiskos mun maanan Jeesus jurtakiinan anan. No, että tämä on muistit, jokin sais, kun me vantarit, että Jeesus le farus, komi ellit ja bargat ja vojasit ja vantarit. No, että se on tullut pentu ne nuppi sais, kun me leen pitnät, saite maata soi, kodu keinusta. Me se on tullut vainit. No, että me kiihti täällä, tämän bottu ja autas, kun me leette, lämmas on tippas kaanis kultelemi ja hallitan luoppas just ordnekis muhtin salma at ma paittani muu vaid mui tärko mikä oli kaanlipas ja tälle herra usti patka vissa herra usti patka vissa manni musta kaunadit tap minos kolenurä Peace.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till andra Timoteusbrevets tredje kapitel och tionde vers. Och i de åtta sista verserna av kapitel 3 så handlar det om efterföljelse. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, vers 10 och 11. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek.

det hade fört till av lidande i Paulus liv. Timoteus var väl informerad om vad Paulus hade genomgått på sina missionsresor. Till exempel när Paulus var i Lystra så blev han stenad. Och så gick man därifrån därför att man trodde att han var död. Vilket jag personligen också tror att han var. Men Gud uppväckte honom. Men hur kan Paulus säga om förföljelsen han fått utstå? Och hur alla har Herren räddat mig? Han hade ju inte sluppit förföljelsen. Han hade inte sluppit undan lidande. Och inte undgått nöd och svårigheter. Han hade suttit i fängelse, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna hade han 5 gånger fått 39 piskslag. 3 gånger hade han blivit piskad med spö. 1 gång stenad. 3 gånger hade han lidit skeppsbrott. 1 helt dygn låg han i vattnet. Han hade fått utstå faror på floder, faror bland rövare. Faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken, som han själv berättar i 2 Korinterbrevets 11:e kapitel. Hur kan han då säga, och hur alla har Herren räddat mig? Jo, genom allt detta har han inte bara bevarat tron, men han har blivit styrkt i tron och kommit ännu närmare Jesus genom att dela också lidandesgemenskapen. I Filipperbrevet 1, vers 29 står det: "Ty för Kristi skull har ni fått nåd. Inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har." Och i Filipperbrevet 3, vers 10: "Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden." Redan i 1 Korinterbrevet 4:17 kallar Paulus Timoteus för mitt älskade och trofasta barn i Herren. Och så säger han till de troende i Korint att Timoteus skall påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Paulus litade på att Timoteus kunde fortsätta undervisningen i Korint. För Timoteus hade inte bara ett personligt och levande vittnesbörd. Det han talade, det hade också stadfästs genom hans liv i vardagen. Genom hans tro, hans tålamod, hans kärlek och inte minst hans uthållighet. Och Timoteus visste att det som Paulus varit tvungen att möta på grund av att han var en Jesu efterföljare, det gällde inte bara Paulus, men alla som ville vara Jesu lärjungar. Och Paulus påminner sin unge vän om just den sanningen. Vi läser i 2 Timoteusbrevet 3, vers 12. "Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas." Paulus påminner Timoteus att om han ska fortsätta som en Jesu efterföljare måste han räkna med förföljelse och svårigheter. Under den tid då järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att regelbundet besöka trossyskon i länderna bakom järnridån. Och jag såg församlingar och enskilda växa i tron under svåra förföljelser. Men även i vårt land började bli trångt för verkligt Kristusliv. Var gärna religiös, säger man, men du måste vara klar över att Bibeln är en mycket gammal bok som skrevs för länge sedan,
Vi

lever i en annan tid. Men saken är den att det är inte Gud som har förändrat sig, det är människan. Världen kan nog acceptera att jag bekänner Jesu namn, men inte acceptera att jag lever ett gudfruktigt liv, för då känner världen sig dömd. Låt oss ha klart för oss att Guds ord säger inte att de flesta av Kristi efterföljare kommer att bli förföljda. Men det står, så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Världen tål inte Guds fruktan. Samtidigt uppmanar Guds ord oss till att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Guds ord uppmanar oss att leva i helgelse. Och Guds ord säger att vi som Jesu lärjungar måste räkna med att bli förföljda. Vi måste räkna med världens hat. Den holländske bibelsmugglaren broder Andreas, som jag hade privilegiet att samarbeta med i 8 år, han berättade att en gång när han besökte några trossyskon i ett land där Bibeln var en förbjuden bok, så började han berätta för den lokala pastorn att i Holland blev ingen förföljd för sin tro. Varför inte det? Frågade denne pastor. Därför att i Holland har vi religionsfrihet, svarade Andreas. Pastorn såg medlidsamt på honom och sa, då har du verkligen ett allvarligt problem. Vad menar du? Frågade broder Andreas. Och mannen svarade, vad gör ni i Holland med andra Timoteusbrevet 3:12? Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det står inte några eller många. Det står inte ens de flesta, men det står alla. Ja, det står det. Och jag hade inte något svar, sa broder Andreas. Men jag fick sannerligen mycket att tänka på. Var det så att vår tro och framförallt vårt kristna liv var på ett sådant nivå att det utgjorde inget hot mot den värld som lever utan Gud? Jesus säger i Johannes 15, vers 19 och 20, om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig ska det också förfölja er. Har det bevarat mitt ord ska det också bevara ert ord. Det finns ingen sann kristen som inte måste lida någon form för smälek, förakt eller hat. Ett liv som levs i Guds fruktan skapar fiendskap i världen. I Matteus 5, vers 13 och 14 säger Jesus, ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg.

Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 13. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Jesus han uttrycker det så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. I vers 8 och 9 sa Paulus att såna som Jannes och Jambres inte skulle ha någon framgång i Guds församling, eftersom deras galenskap skall bli uppenbar. Men i världen är det mörkret som råder, och där får det onda framgång. Det kommer att bli värre och värre. Blinda kommer att leda blinda, och under falsk trygghet kommer världen att hasta mot stupet. Det bedrar och blir själva bedragna. Det är syndens makt. Syndaren blir till sist själv offret. Men hur kan då ett Guds barn leva ett liv i tro i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro, och där onda människor och bedragare gör framsteg till det sämre? Ja, låt oss se vilket råd aposteln Paulus ger sin unga medarbetare Timoteus. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, vers 14 och 15. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Enda säkra motgiftet mot avfallet i världen, det är Guds ord. Jesus sista ord på korset är: det är fullbordat. Efter Jesu försoningsverk och hans segerrika uppståndelse så är ett av evangeliets nyckelord orden: ta emot. Synden är sonad, skulden är betald, och den som har fått sin synd förlåten, honom kan Gud välsigna. I andra Korinterbrevet 1, vers 20 står det: ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Ta emot. Ta emot syndernas förlåtelse. Ta emot den helige andes gåva. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord, säger Paulus i Efeserbrevet 6:17. Det enda som kan besegra fienden är andens svärd, som är Guds ord. Och det är ett vapen varje kristen måste ta emot om han ska bevara tron och livet på sin vandring genom denna syndens värld. Men håll fast vid det du har lärt dig och blivit överbevisad om, säger han till Timoteus. Det handlar alltså om något mera än en teologisk teori. Det handlar om något som Timoteus har blivit överbevisad om. Denna överbevisning, som är frälsningens under, det är en personlig överbevisning som konkret hade visat sig i Timoteus liv och hållningar, vardag som helg. Livet i Gud, tron, det var inte en ny hobby som Timoteus hade fått vid sidan av allt annat som upptog hans liv och tid. Nej, det handlade om en personlig överbevisning som ledde till andens frukter i hans liv. Även om det finns mycken oenighet när det gäller helgelse
och även när det gäller andlig utrustning och tjänsten för Gud, så vill jag citera följande ord av George Werber. Genom mycket studerande och genom erfarenhet med hundratals människor har jag upptäckt att det viktigaste är inte om upplevelsen är som ett blixtnedslag eller en stilla svag röst. Det bryr mig inte heller om vilken beteckning du använder. Om du kallar det andedop, ett djupare liv eller något annat. Det viktiga, det är var du befinner dig idag beträffande helighet. Är den helige andes frukt uppenbar i ditt liv och utvecklas den? Några av de mest dynamiska, kraftfyllda, älskande och andefyllda kristna jag någonsin mött har aldrig haft någon särskild krisupplevelse. Hur ska vi kunna säga att en person måste ha en särskild typ av upplevelse för att vara andefylld? Det är mycket dåraktigt av en handfull extrema ivrare att försöka leda andra in i en dopsupplevelse. Att driva en erfarenhet istället för att upphöja Kristus. Det leder många in i förvirring. En del förskönar en erfarenhet för att bli accepterade i någon, i citationstecken, andlig grupp. Så långt George Werber. Och Paulus, han förmanar den unge Timoteus med följande ord. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus.

Vi läser i andra Timoteusbrevet 3, vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. När Paulus säger hela skriften, menar han hela skriften. Från första Mosebok, Saltarsalmerna, profetböckerna och det nya testamentet som vittnar om uppfyllelsen av Guds löften. Utandad av Gud, det vill säga inspirerad av Gud. Det är Gud som talar till oss genom sitt ord. Till allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi, genom den uthållighet som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp, står det i Romarbrevet 15:4. Och det fantastiska är att Gud använde människor för vilka han uppenbarade sig och genom vilka han talade. Det handlar alltså om ett dubbelt författarskap. Med andra ord, Gud själv är Bibelns författare. Men sett från en annan sida så är det människan som är Bibelns författare. Bibeln är ju skriven av cirka 40 författare i en tidsperiod av cirka 1500 år. Varje författare uttryckte sina egna känslor och upplevelser i sin egen generation. Alla var de människor med sina begränsningar och sina brister. Också den gamle mannen Moses gjorde misstag i sitt liv. Men när han skrev de fem Moseböckerna så blev det inte några fel eller misstag i det han skrev ner. Så du ser att boken är en mänsklig bok och ändå är det en gudomlig bok. Gamla testamentets genomgående huvudtema är Kristus. Nya testamentets huvudtema är Jesus. Så att Bibelns gemensamma vittnesbörd är att Jesus är Kristus. Och att studera Guds ord, det skapar en förvissning i vårt hjärta. Så om du kan läsa Bibeln som vilken som helst annan bok, så är inte Guds ande verksam i ditt liv. Men om boken talar till dig och överbevisar dig, så vet du att Guds ande arbetar med dig. Andra Timoteusbrevet 3:16 är en av de verser som betytt mest för kristen tro och kristet liv genom tiderna. För den handlar om själva grundsynen på Bibeln. Både hur den blivit till och hur den ska praktiseras i våra liv idag. Vi läser vers 16 och 17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Den undervisning skriften ger, bestraffning och upprättelse och inte minst den fostran Guds ord ger, den har ett mål. Det är att Guds barn skall utrustas för goda gärningar. Därför skriver Paulus till det troende i Efesus i Efeserbrevet 2:10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. När det står fullt färdig, betyder det inte fullkomlig. Men att växa upp till andlig mognad. Tyvärr finns det idag många bekännare som varit kristna i många år, men fortfarande är spädbarn i Kristus. Den som växer utan att fostras av Guds ord blir lätt en kötslig kristen. Det vill säga, man är född på nytt, men man har inte haft någon andlig växt. Det är bara kroppen som utvecklas, och det är onaturligt. Det finns inga genvägar till andlig mognad. Det handlar om att Guds ord bestraffar oss för det som är orätt, men Guds ord ska också upprätta oss
så att vi går med rak rygg. Paulus är mycket personlig i det han skriver i sitt brev. Timoteus hade blivit undervisad i Guds ord, och han ska själv undervisa andra i Guds ord. Han skulle hålla fast vid det han hade lärt, för det var mer än en teori. Timoteus hade fått en fast övertygelse. Hebreerbrevet 11:1 säger: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Denna visshet skulle Timoteus hålla fast på. Han skulle inte längre vara som ett barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast till läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse, som det står i Efeserbrevet 4:14. Guds ord är det enda verkliga motgiftet mot villoläror och avfall. Guds ord förmedlar budskapet om Herren Jesus Kristus. Frälsningen är en person. Och Herren Jesus är inte bara någon som vi pratar om i våra radioprogram eller på våra möten. Han är uppstånden, och han är en levande frälsare som har makt att förvandla människors liv just nu. Det är honom skriften vittnar om, och därför sänder vi i Norea Radio Sverige ut Guds ord till vårt eget land, men också till Indien, till Egypten, Israel, Afrika, Kina, Iran och många, många andra land. Och Guds ord ska inte vända tomt tillbaka. Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 55, vers 10 och 11: liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ute. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Och jag avslutar med att än en gång läsa de två sista verserna i andra Timoteusbrevets tredje kapitel. Lägg märke till vad som står skrivet där. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må du leva i Guds ord, så att Herren får fostra dig i rättfärdighet och utrusta dig för varje god gärning. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommit till det fjärde och sista kapitlet i andra Timoteusbrevet så ger Paulus där sin unge medarbetare en sista förmaning. Vi ska lägga märke till hur aposteln fokuserar på förkunnelsen av Guds ord och uppmanar honom att göra en evangelists gärning. Han talar om en rätt förvaltning av Guds ord, Bibelns budskap. Och denna apostoliska förmaning gäller inte bara Timoteus. Den gäller alla evangelister, föreståndare, pastorer, äldste, diakoner och ledare i den kristna församlingen. Ja, den gäller faktiskt alla Jesu efterföljare. Eftersom alla som blivit födda på nytt av Guds ord och Guds helige ande tillhör ett konungsligt prästerskap, som det står i Petrus första brev kapitel 2 vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Den unge församlingsföreståndaren i Efesus får en sista förmaning från sin andliga lärofader. Och hans förmaning är så allvarlig som den kan bli. Och det poängterar han också. Vi läser i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, verserna 1 och 2. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. En kristallklar uppmaning inför Herrens ansikte om att predika Guds ord i sanning och inte frestas till publikfrieri. Det kräver tålamod, för det är långt ifrån alla som kommer att göra som han säger. De flesta väljer den breda vägen och vill inte höra budskapet. Och av de som hör är det bara några som kommer att bli ordets görare. För många hörare kommer hans budskap inte att få någon större konsekvens i livet. Därför måste han vara tålmodig och inte ge upp. Och han ska predika i tid och otid, det vill säga, breven ska bäras ut, inte bara när det passar för brevbäraren. Det finns inget som heter obekväm arbetstid i denna uppgift. Bekväma och lata bör inte ens tänka på en sådan uppgift som Timoteus har. Han måste utföra sin uppgift vare sig mottagaren är intresserad eller inte. Men allt måste ske i Kristi kärlek och andens kraft. Andra Timoteusbrevets fjärde kapitel är Paulus sista ord till Timoteus. En sista förmaning när han står vid avslutningen av sitt liv. Det är Paulus testamente. Det sista han har att säga till sin unge medarbetare. Och han har inte heller något annat än detta att säga till dig och mig. Andra Timoteusbrevet 4, vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. En kristallklar uppmaning inför Guds ansikte, där Paulus pålägger honom att troget utföra sin gudomliga kallelse. Honom som ska döma levande och döda. det vill säga både de som lever när Jesus kommer tillbaka och de som är döda och skall uppstå när Jesus kommer. Alla människor ska alltså inför Kristi domstol. I Hebreerbrevet 9, verserna 27 och 28 står det: och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Och då ska Kristi rike uppenbaras, det vill säga visa sig sådant det verkligen är. För då kommer inte Kristus i förnedring, utan i ära, makt och härlighet för att frälsa dem som väntar på honom. Därför säger Paulus: kära Timoteus, eftersom du till sist ska stå inför honom för att få ditt liv granskat av honom, inför vilken ingenting är dolt, därför bör du göra följande, och det gäller naturligtvis också dig och mig. Andra Timoteusbrevet 4, vers 2. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Med Jesu tillkommelse ständigt för ögonen ska han vara Jesu Kristi trofasta vittne i med- och motvind, utan att tänka på egen bekvämlighet. Och det är Guds ord han ska predika. Predika ordet, förmanar aposteln, i tid och otid, det vill säga, evangelisering är inte någonting man gör på vissa bestämda tider. Vi är alltid hans vittnen, alla tider på dygnet och var vi än befinner oss. Evangelium är ju glädjens budskap, men vi ska inte förtiga dess oerhörda allvar och vad som blir konsekvensen om man förkastar Guds erbjudande, eller om man bara blir en ordets hörare utan att bli ordets görare. Ett Jesu vittne ska bestraffa, står det, det vill säga avslöja synd som synd. I Galaterbrevet 5, verserna 19-21 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svart konst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så skall inte ärva Guds rike. Till det troende i Korint skriver Paulus i första Korinterbrevet 4, verserna 14-17. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. I början av Lukas 17 säger Jesus: förförelser måste komma, men ve den genom vilken det kommer. Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet, än att han vilseleder en av dessa små. Var på er vakt. Om din broder syndar, så tillrättavisa honom. Och om han ångrar sig, så förlåt honom. Timoteus uppmanas också att förmana. I Romarbrevet 12:1 står det: så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Timoteus ska predika Guds ord på ett sådant sätt att synden blir bestraffad, syndaren tillrättavisad och så förmanad att leva i helgelse och Guds fruktan. Men i allt detta måste han i tjänsten visa tålamod, det vill säga drivas av Kristi sinnelag.

Predika ordet, ljöd apostelns förmaning. Lägg märke till att Paulus säger inte predika om Bibeln, utan han säger predika som Bibeln, predika ordet. På många pastorsutbildningar studerar man mycket omkring Guds ord, medan man tyvärr inte alltid studerar själva skriften så mycket. Det blir ofta ganska teoretiskt. Paulus säger, prata inte en massa om Bibeln. Predika ordet. Och han uppmanar oss inte heller att predika från Bibeln. Det vill säga, vi ska inte bara plocka ut en vers och så spinna en

sprida evangeliet rätt, så vi predikar Guds ord. Vi läser i andra Timoteus brevets fjärde kapitel, vers 3. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Det är ju uppenbart att den tiden nu har kommit. Även om vi är både tacksamma och förundrade över att det är så många i alla åldrar som lyssnar till Guds ord genom radion, så är det ju ändå få om man jämför med landets totala befolkning. Ett annat ljus i mörkret, det är att många, speciellt bland de unga, verkligen önskar komma i personlig kontakt med levande Gud och därför verkligen söker in i Guds ord. Samtidigt som den stora massan söker sådan undervisning som kliar dem i öronen. Men det stämmer ju med det Jesus själv sa i sin bergspredikan, att den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Liberal bibelundervisning, gudstjänster präglade av människans begär och vår kötsliga natur, med en växande blandning av anden och köttet, det gör oss blinda för sanningen. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi är kallade att gå ut och göra alla människor till Kristi efterföljare. Samtidigt som vi med smärta måste konstatera att många av dagens församlingsaktiviteter inte är något annat än massproduktion av oförståndiga jungfrur. Någon har sagt att utanför många församlingslokaler borde man sätta upp samma skyltar som Vägverket har. Här pågår vägförbättringar. Kristi församlings uppdrag är att förkunna att porten till livet är trång. Vägen till livet är smal. Lika smal som då Jesus och hans apostlar vandrade här nere. Verkligen högaktuella ord i en tid då lyssnarna formar sina budbärare efter sina egna begär. Precis som Israels barn när de fick Aaron att tillverka en guldkalv, som vi läste om i andra Mosebok 32. Ta dig tid och slå upp andra Mosebok 32 och läs hela det kapitlet efter programmets slut. Det är rakt in i vår tid. Var och en gör sig sin egen gud. Vill folket ha en guldkalv, så är det inte svårt att hitta en pastor som är villig att göra en sådan. Samtidigt som man med stor frimodighet talar i Jesu namn. Och med Jesus på läpparna sätts människan i centrum. Och då är vi mitt inne i den tid då människorna inte längre står ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär samlar sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen.

utan och renhet kallar man för gammaldags pietism. Man vill tro på Gud, men man vill inte omvända sig från sin synd. Man vill inte alls höra sådan undervisning som kräver omvändelse. Man vill ha något som underhåller, ett festligt tidsfördriv, en skön upplevelse, en klapp på axeln och några ord som kan locka fram ett skratt. För man känner ingen annan glädje än världens glädje, som kännetecknas av det ytliga skrattet. En känd förkunnare sa vid ett tillfälle när han undervisade en vinter i Pasadena i Kalifornien: "Det märkliga är, sa han, att om jag predikar över uppenbarelseboken kan jag fylla kyrkbänkarna även mitt i veckan. Men om jag börjar undervisa i romarbrevet så kan jag fort tömma kyrkan. Det är så många, många som är beredda att resa långt för att höra någon tala om hur hårstråna ser ut på den röda hästen i uppenbarelseboken." Och så tillade han: "Det är många som är mera intresserade av antikrist än av Kristus." Ja, det är många som har öron som kliar. Och de vill höra om ovanliga och speciella saker, mystiska och annorlunda. De vill höra något som kan kittla deras sinnen och väcka deras nyfikenhet. Men de vill inte höra Guds ord. De vill inte arbeta med fruktan och bävan på sin helgelse. Be för mig och be för Norea Radio att vi får nåd att hålla oss till den kallelse Gud har gett oss att så ut Guds ord. Vår kallelse är inte att vara publikfriare men härolder. Och här vill jag citera något som Dr. Warren, som var pastor i Moody Church i Chicago, har sagt. Jag citerar: "De vill ha religiös underhållning från kristna artister som kliar dem i öronen. Vi lever i en tid där man i många församlingar älskar nymodigheter, rytmisk musik, praktfulla skådespel, strålkastarljus och så vidare. Den man som bara öppnar sin bibel förkastas, medan den ytliga religiösa underhållaren blir berömd och firad. Och Bibeln indikerar att öron som kliar ganska snart blir döva öron när folket vänder sig bort från sanningen och vänder sig till sådant som bara är myter producerade av människor." Så långt Dr. Warren. I Andra Timoteusbrevet 4, vers 3 och 4 läser vi: "Ty det skall komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter." Och så fortsätter Paulus i vers 5 och säger: "Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst." Paulus lovar inte guld och gröna skogar om Timoteus bara ger Gud allt. Tvärtom, det kostar. Ska han verkligen tjäna Gud kan han inte undgå lidande. En falsk religion och underhållningskristendom kommer att utgöra ett större problem än öppen gudsfientlighet. Timoteus kommer att få erfara att det kostar smärta och lidande att predika Guds ord, eftersom de flesta kommer att föredra det som kliar dem i öronen och hata det som sticker i samvetet. Mitt i all denna religiösa soppa där allt sammanblandas och
Villfarelsen sträcker sig helt in i Guds hus och det troendes gemenskap. Gäller det för Guds tjänare att bevara omdömet? Fullgör din tjänst, skriver Paulus. Det vill säga, se till att evangeliet blir förkunnat. Predika Guds ord. Akta dig för Judas mentaliteten. Använd inte din ställning och position i församlingen till personlig vinning. Försök inte bli populär. Bli inte publikfriare. Du har fått en marschorder. Det är fullt krig. Kom ihåg att den kristna symbolen är ett kors, inte en hängmatta. Med kallelsen följer också en utrustning. Även utrustningen ska förvaltas. Även utrustningen ska du en gång avlägga räkenskap för, så tjäna Gud med din nådegåva. Fullgör din tjänst. Det är som en återklang av det Paulus skrev i början av sitt andra brev till Timoteus. Andra Timoteusbrevet 1, vers 6 till och med 8. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Visst utrustar Gud den han kallar till sin tjänst. Men låt oss aldrig glömma att vi utrustas för att tjäna Gud och medmänniskor. Inte för att tjäna på det. Kallet är förenat med försakelser och lidanden. Och det kommer alla Guds barn att få erfara, i alla fall om de predikar Guds ord. De flesta vägrar att lyssna till sanningen. Därför vet Paulus att både Timoteus och även du och jag behöver denna påminnelse. Men var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande. Utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och må du leva i Guds ord, så att Herren får fostra dig i rättfärdighet och utrusta dig för varje god gärning. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna varann om att den Gud kallar, den utrustar han också. Men den här utrustningen, den får vi inte för att tjäna oss själva eller vinna fördelar. Vi ska inte vara publikfriare. Vi är vittnen, inte artister. Och vi är kallade att med våra naturgåvor och nådegåvor tjäna Gud och tjäna vår nästa. Kallet är förenat med försakelser och lidanden. Och det kommer alla Guds barn att få erfara, i alla fall om de predikar Guds ord. De flesta vägrar att lyssna till sanningen. Därför vet Paulus att både Timoteus och även du och jag behöver den här påminnelsen. Var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande. Utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och därmed så har vi kommit till det jag skulle vilja kalla Paulus sista hälsning till Timoteus. Ett ord på dödsbädden. Andra Timoteusbrevet 4, verserna 6 till och med 8. Själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Här skriver en man som vet att hans eget liv går mot sitt slut. Tiden för uppbrott är inne, men han är inte desperat. Och inte heller frustrerad. Han säger inte, jag ska snart offras. Själv offras jag redan. Det är uppenbart att han redan vet vad som väntar honom. Om du hade fått se in i avrättningsrummet i Rom, hade du mötts av ett blodigt syn. Jag tror att du hade blivit fruktansvärt illamående av att se aposteln lägga sitt huvud på stocken och se hur den råa och brutala romerska skarprättaren lyfter sitt enorma blad över hans huvud för att med ett enda hugg skilja huvudet från kroppen och därefter se hur huvudet föll i en korg på ena sidan. Och kroppen, skakande, falla ner på andra sidan. Men Paulus säger att om du inte ser något mer än det, så har du verkligen inte sett mycket. För denna fruktansvärda plats råkade vara ett altare. Och hans liv utgavs som ett drickoffer. Ja, Paulus använde den bilden. När han tidigare skrev till de troende i Filippi, när han arresterades första gången och trodde att dödsstraffet redan då väntade på honom. I Filipperbrevet 2:17 skriver han, ja, även om mitt blod blir utgjutet, då ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds med er alla. Han var redan då redo att offras, och nu vid slutet av sitt liv och sin gärning är hans liv utöst som ett drickoffer. Drickoffret, vad var det? Gud hade inte givit några speciella regler för drickoffer till Israels barn. Ändå så nämns det om och om igen både i andra och tredje Mosebok. Man tog vinet och utöste det över offret som naturligtvis var mycket varmt eftersom det låg på ett kopparaltare med eld under offret. Så det som hände med drickoffret var att det gick upp i rök och ångor och försvann på så sätt. Och det är det Paulus här säger. Själv offras jag redan som ett drickoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Paulus liv skulle snart försvinna och allt man skulle se, det var Kristus. Och det är en av de vackraste illustrationer Paulus har gett. Det är så många kristna som försöker bevara minnet om sig själva genom en dekoration. Det vill säga genom en synlig gåva till församlingslokalen eller genom en minnesplatta på en eller annan byggnad eller ett eller annat rum. Paulus var inte intresserad i något sånt. Han säger, mitt liv är ett drickoffer som är utöst. Kristus, och inte Paulus, är det som ska äras och upphöjas. Paulus vet vad som nu väntar honom. Jag tror att Guds helige ande hade uppenbarat vad som väntade, precis som han gjorde för Petrus. Petrus skriver i sitt andra brev kapitel 1, vers 13 och 14. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i detta tält. Jag vet att jag plötsligt ska lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. Gud leker inte kura gömma med de som lagt sina liv i Guds hand. Paulus svävade inte i ovisshet om vad som skulle ske. Och han var redo att offras. Han var villig att offras i Kristi efterföljelse. Det var Kristi kärlek som genom Guds ande flödade i hans liv. En brinnande kärlek både till Kristus och till församlingen som är Kristi brud.

Tiden för mitt uppbrott är inne, säger Paulus. Och han summerar sitt liv på tre olika sätt. För det första, jag har kämpat den goda kampen. Det andra, jag har fullbordat loppet. Och för det tredje, jag har bevarat tron. Låt oss se på det första. Jag har kämpat den goda kampen. Den goda kampen handlar om att leva i tron. Det handlar om trons praktiska konsekvens i vardagen. Att vara ordets hörare och ordets görare. Han var en Jesu Kristi soldat. Det hade varit en kamp att utkämpa och en seger att vinna. Och så skulle det vara för alla Guds barn. Oberoende av vilken församling vi tillhör, så borde vi alla vara frälsningssoldater och ha klart för oss. Det är inte vapenvila, men fullt krig. Vi är kallade att proklamera Guds ord och frimodigt försvara dess sanning. Det andra, jag har fullbordat loppet. Livet är inte bara en strid. Det är också ett tävlingslopp. Disciplin är viktigt för den idrottsman som tänker vinna guld. Paulus var inställd att leva det kristna livet på ett sådant sätt att han inte ska komma till korta vid provet. Till det troende i Korint skrev han följande ord i första Korinterbrevet 9, verserna 26 och 27. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad. För att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Och Hebreerbrevet uppmanar oss i kapitel 12, vers 1-3. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Och vid slutet av sitt liv säger Paulus alltså, jag har fullbordat loppet. Och det tredje, jag har bevarat tron. Tron är alltså något man måste ta vara på. Det handlar om att om och om igen göra bestämda val. Paulus har hållit fast vid Guds ord, inte bara genom sina teologiska försvarstal, men framför allt genom att praktisera Jesu vilja i sitt liv. Dagligen försaka djävulen, synden och världen. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen, skrev han till de troende i Galatien. Och han var trogen mot den marschorder Herren hade gett honom. Den är ej beklagansvärd som stupat vid sin stav, blott den som hörde ropet men aldrig gav sig av. Och i Uppenbarelsebokens tredje kapitel säger ängeln till församlingen i Philadelphia, Johannes Uppenbarelseboken 3, vers 11. Jag kommer snart, håll fast det du har, så ingen tar din krona. Och här i det andra brevet till Timoteus ger Paulus följande uppmaning till sin unga medarbetare. Andra Timoteus brevet 3, vers 14 och 15.
men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Tron är en Guds gåva, men det är mottagarens ansvar att inte bedröva Guds helige ande, utan leva i daglig omvändelse och i daglig förnyelse. Låt oss bevara tron. Mitt i Paulus svaghet märker vi den mäktiga profetiska kraft som vilar över dessa tre uttalanden. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Tiden för mitt uppbrott är inne, säger Paulus. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Och vid trosvandringens slut väntar rättfärdighetens segerkrans, halleluja. Vi läser andra Timoteusbrevet 4, vers 8. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Här går mina tankar till sången, till harporspel, med segerpalm i handen. Jag sjunger Guds och Lammets nya sång, och alla dem som tillbad Gud i anden ska vara där i evigheten långt.

Vi läser i andra Timoteus brevet 4, vers 9 och 10. Gör allt du kan för att snart komma till mig. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Keresens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien. När Demas reste ifrån Paulus så handlade det om något mer än att skiljas för en tid. Det var en evig skilsmässa. Demas var en av de hedningar som hade nåtts av evangeliet och kommit till tro och liv. Demas delade också fångenskapets villkor tillsammans med Paulus under apostelns första fångenskap i Rom. Men Demas hade inte bevarat tron, utan kärleken till världen tog överhand. Vägen till livet blev för smal för hans bekvämlighet och njutningslystnad. Och så reste han till Thessalonika, en av dåtidens stora handelscentrum. Kresens hade uppehållit sig hos Paulus under hans andra fångenskap i Rom. Paulus säger inte om Kresens att han hade övergivit tron. Men jag vet för lite om honom för att kommentera den saken. Men när det gäller Titus så tror jag att han hade rest till Dalmatien i evangeliets tjänst. Men nu känner Paulus sig ensam, även om Lukas, den trofaste läkaren, fortfarande stod vid Paulus sida. Så Paulus uppmanar den unga Timoteus att göra allt han kan för att komma och besöka honom så fort som möjligt. Tychius hade Paulus sänt till Efesus, som vi ser i vers 12. Vi läser andra Timoteusbrevet 4, vers 13 till och med 15. När du kommer, så ta med dig manteln som jag lämnade kvar hos Carpus i Troas, och böckerna, framför allt pergamentskrifterna. Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren ska vedergälla honom efter hans gärningar. Du måste också själv vara på din vakt för honom, ty han har häftigt satt sig upp mot vår förkunnelse. Vem denne Alexander kopparsmeden är, det vet vi inte med säkerhet. Men här går mina tankar till den Alexander om vilken Paulus skrev i första Timoteusbrevet 1:20, där han nämner Hymenaeus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas så att det inte hädar. Paulus försökte uppenbart att genom församlingstukt rädda denne broder. Men här i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel verkar det hoppet ha slocknat. Och nu återstår endast Herrens vedergällning för denne man. Och Paulus säger att Timoteus ska vara på sin vakt mot denne Alexander. För han är inte bara Paulus motståndare, men evangeliets motståndare. Vi läser andra Timoteusbrevet 4, vers 16 till och med 18. När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp, utan alla övergav mig. Måtte inte detta tillräknas dem. Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft för att jag skulle fullfölja förkunnelsen och alla folk få höra den. Så blev jag räddad ur lejonets skap. Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. I vers 13 bad Paulus om sin mantel, det vill säga det gällde ett kroppsligt behov. Så ber han om böckerna, framförallt pergamentskrifterna. Det är hjärnans behov, tanken. Herren hjälpte mig, säger han vidare, och det talar om hans andliga behov. Och andra Timoteusbrevet avslutas med orden från vers 19 till 22.
Hälsa till Priska, Aquila och Onesiforus familj. Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag i Miletus eftersom han var sjuk. Skynda dig hit före vintern. Eubulus hälsar till dig liksom Pudens, Linus, Claudia och alla bröderna. Herren vare med din ande. Nåd vare med er. Och med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program börja vår vandring genom profeten Hesekiels bok i det gamla testamentet. Profeten som på ett särskilt sätt var budbäraren om Herrens härlighet och vars budskap är mer och mer aktuellt för var dag som går. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna. Dagen ska komma då människan ej mer på jorden ska frälsning finna. Sök därför Gud medan han låter sig finnas. Kämpa trons goda kamp, fullborda loppet och bevara tron. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom andra Timoteusbrevet. Och därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet, nämligen profeten Hesekiel. Och som överskrift över den här bibelboken vill jag sätta en öppen himmel och syner från Gud. Hesekiel var präst men tjänstgjorde aldrig som sådan eftersom han bortfördes som fånge under den andra deportationen till Babel som skedde år 597 före Kristus under kung Jojakins regering. Jojakin hade efterträtt kung Jojakim, under vilkens regering den första deportationen hade skett, då bland annat Daniel blivit bortförd i fångenskap. Hesekiel levde ju vid samma tid som både Daniel och Jeremia. Jeremia var en gammal man vid den här tiden, eftersom han hade börjat sin verksamhet som ung man under den unge kung Josias regering. Jeremia stannade ju kvar i Juda tillsammans med den lilla rest som inte fördes bort till Babel. Och de förde honom senare med sig ner till Egypten. Så Jeremias verksamhet var bland denna judiska rest som då fanns i Egypten. Daniel hade förts bort till Babel, där han tjänstgjorde vid kungens hov och blivit premiärminister. Medan Hesekiel var med fångarna som placerats för slavarbetet vid Babels vattenkanaler, som låg flera mil utanför Babel. Och det var bland dessa Hesekiel hade sin verksamhet. Gud hade alltså upprest en Herrens tjänare i var och en av de tre grupperna av Herrens folk som befann sig på olika ställen. Den 137:e saltarsalmen är en psalm skriven av fångarna vid Babels vattenkanaler. Jag citerar saltaren 137, vers 1 och 2. Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden där hängde vi upp våra harpor. Och vid samma tid skriver Hesekiel, i det 30:e året på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid strömmen Kebar, öppnades himmelen och jag fick se syner från Gud. Vilken kontrast! Medan de övriga av Herrens folk hade hängt upp sina harpor i pilträden och satt och grät, så såg mannen Hesekiel syner från Gud. Jeremia, Hesekiel och Daniel var alla profeter, men de hade var för sig helt olika uppgifter till tre olika grupper av människor. Två grupper utgjordes av Israels barn, den tredje gruppen var folket i Babel. Dessa tre profeter, Jeremia, Hesekiel och Daniel, kom aldrig i kontakt med varandra. De hade olika uppgifter på olika platser, men sannolikt hade både Daniel och Hesekiel i sina yngre år lyssnat till profeten Jeremia. Någon har sagt att liksom Jeremia är faderns profet, är Jesaja sonens profet och Hesekiel andens profet. Under de fem första åren av fångenskapet så hävdade de falska profeterna att folket skulle få återvända och att Jerusalem inte skulle bli ödelagt. Och Jerusalem blev inte heller ödelagt vid tidpunkten för den andra deportationen. Det var först år 586 före Kristus då Nebukadnessar tredje gången belägrade staden som Jerusalem brändes ner till grunden. Därför sa de falska profeterna under cirka 10 års tid att folket skulle återvända och Jerusalem skulle inte ödeläggas. Jeremia hade sänt ett budskap till Babylon som förkunnade att Jerusalem skulle ödeläggas. Och Hesekiel stadfäste hans budskap. Han varnade folket och förkunnade att de måste omvända sig till Herren Sebaot, Israels Gud, innan de kunde återvända till Jerusalem. Och då tiden var inne så vände en liten rest av folket om till Herren, och de återvände till Jerusalem mycket missmodiga. Hesekiel började sin gärning 5 år efter att han vid 30 års ålder hade förts bort i fångenskap. Hesekiel kallades av Gud till denna profetgärning i nationen Israels mörkaste period. Han stod så att säga längst ner i dalen, i dess mörkaste hörn. Han måste konfronteras med det falska hopp som de falska profeterna hade spridit och de svårigheter och den förtvivlan som växte fram i kölvattnet av synd och avfall från Gud. En katastrofal nöd och en fruktansvärd desperation i ett andligt mörker som kamouflerades med de falska profeternas falska ljus. Som Jesus själv sa i sin bergspredikan i Matteus 6:23. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Synd och avfall, understött av falska profeters falska tröst. Och mitt i allt detta skulle Hesekiel ropa ut sitt budskap till ett folk som älskade att berömma sig av Gud, men leva efter sina egna hjärtans syndiga begär. Folket ville inte höra på Hesekiel, och han insåg ganska snart att han inte kunde tala i liknelser som Jesus hade gjort. Han var istället tvungen att praktiskt i sitt liv demonstrera dessa budskap. Det är intressant att lägga märke till vad Herren säger i Hesekiel 24, vers 24. Hesekiel ska vara ett tecken för er. Som han har gjort skall ni komma att göra. När detta händer ska ni inse att jag är Herren, Herren. Eftersom folket inte ville lyssna till profetens ord blev han tvungen att väcka deras uppmärksamhet genom sina handlingar. Hesekiel är profeten som proklamerar Guds härlighet. Det var 3 av Israels profeter som talade när de var bortförda eller fördrivna från sitt land. Det var Hesekiel och Daniel och så Johannes som skrev ifrån ön Patmos. Alla 3 skrev något som kallas för en apokalyps. De använde ett språk med mycket symbolik. Ändå såg de det största ljus och är de profeter som allra starkast förmedlar framtidshopp. Hesekiel såg Guds härlighet lämna Salomos tempel. Men han såg också hur Herrens härlighet uppenbaras en dag i framtiden. Hesekiel såg förälsningen fulländas vid tidens slut. I Petrus första brev kapitel 1, verserna 10-12 står det. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i den visade på. När han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er det tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom den som i den helige ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Petrus säger alltså: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och jag tror att Hesekiel såg detta klarare och bättre än någon annan av profeterna.

Det kan mycket väl vara så att Hesekiels vision och syner, där han ser Herrens härlighet, kan vara en nyckel till alla syner i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet. Det är i alla fall nyckeln till resten av Hesekiels bok. Många människor menar nog att uppenbarelseboken liksom vilar på budskapet i Daniels bok och Jesu bergspredikan. Och det är ju sant. Men jag tror att det huvudsakligen vilar på Hesekiels apokalyps. Och du kommer att finna slående likheter mellan synen i Hesekiel 1 och uppenbarelsebokens 4:e och 5:e kapitel. Denna syn är ytterst svår att ta itu med. Och John Calvin sa, om någon frågar mig om synen är klar och tydlig, så bekänner jag dess dunkelhet och otydlighet och bekänner också att min förståelse av synen är mycket begränsad. Och när det gäller just den saken så är jag kalvinist. Och måste erkänna att min förståelse av Hesekiel är mycket begränsad. Ändå vill jag med frimodighet vandra också genom denna bok.

fyra väsen med sina fyra ansikten. Det avfärdar den mekaniska tolkningen. Det handlar inte om långt framskriden teknik. Det handlar om en allsmäktig Gud, hans suveräna makt och gudomliga härlighet. Så det som möter oss i Hesekiels första kapitel, det är synen av Guds härlighet. Förenklat kan vi säga att så som vi hos Jesaja såg den princip som råder vid Guds tron, och hos Jeremia möter Guds trons praktiska handlande, så möter vi hos Hesekiel honom som sitter på tronen, det vill säga Guds person. Det betyder inte att Gud själv blottas och exponeras i denna syn. Vi har ingen hemsida eller displayfönster av honom. Så låt oss komma ihåg att synen är inte en syn där Hesekiel ser Gud, men han ser Guds härlighet, det vill säga en synlig uppenbarelse av Guds närvaro. Vi möter en beskrivelse av Guds vagn, som talar om den allsmäktige, som totalt oberoende av andra, i triumf färdas oberoende av tid och rum. Det talar om en mobilitet och hastighet som sträcker sig långt utöver vår förmåga att förstå. Det åskådliggörs genom fyra levande väsen förbundna med vagnen. Vagnen som kan gå framåt i alla riktningar utan att behöva vända sig. Ändå är de skilda från den. Det finns inga mänskliga ord som kan beskriva förbindelsen. Vi får bara veta att den är där. Och överallt detta är det en tron. Och på den tronen satt en gestalt som såg ut som en människa. Och innan vi börjar vandringen genom de första verserna i profeten Hesekiels bok, påminner vi varandra om vad Herren säger i Jesaja 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Herrens budskap genom Hesekiel innehåller enorma varningar till Guds utvalda folk för att de ska ödmjukas och föras till sann omvändelse och Guds fruktan. Men framför allt så flödar trösten och hoppet fram genom Guds underbara framtidslöften.

Vi läser i profeten Hesekiel, kapitel 1, vers 1. I det 30:e året, på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himmelen, och jag fick se syner från Gud. Som du kan se i fotnoten i din bibel, så är det förmodligen profetens ålder som avses med i det 30:e året. Hesekiel är bland dem som slavarbetar vid kanalerna och floderna i Babylon, och han är bland de judiska fångar som placerats vid floden Kebar, som var en segelbar kanal sydost om Babel.

Jag vill bara nämna att den här kanalen må inte förväxlas med Kabor, Gosans flod, dit den assyriske kungen Sargon förde Nordrikets befolkning år 722 före Kristus, som vi läste om när vi vandrade genom andra kungabokens 17 kapitel. Medan det övriga av Israels barn har slutat sjunga och hängt sina harpor på pilträden och satt och grät, så låter Herren Hesekiel se himlen öppnas, och han får se syner från Gud. Vi läser vers 2. På femte dagen i månaden, under det femte året sedan kung Jojakin hade förts bort i fångenskap, kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son, i kaldéernas land vid floden Kebar. Och Herrens hand kom där över honom. Kung Jojakin, Hesekiel och alla de övriga som fördes till Babel vid den andra deportationen har nu varit i fångenskap i 5 år. Det betyder att Jerusalem ännu inte är ödelagt, för det skedde först under kung Sidkia, som vi läste i andra kungaboks 25 kapitel. Hesekiel tillhörde Levis stam, och den profetiska syn som vi läser om utgör Hesekiels speciella kallelse till profetämbetet. Och vi lägger märke till att det är Gud som tar initiativet, inte Hesekiel. Och det skedde mycket konkret. Så konkret att Hesekiel inte skulle behöva vara i tvivel om vem det var som uppenbarade sig för honom och kallar honom till profetuppgiften. Vi läser Hesekiel 1, vers 4. Och jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgav det, och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande malm. Stormvinden är Herrens vind och är tecknet på Herrens närvaro. När jag läser dessa ord så går mina tankar till Apostlagärningarna 2, vers 1 och 2. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där det satt. Hesekiel fick se en stormvind komma norrifrån, och ett stort moln med flammande eld. Stormvinden symboliserar Guds kraft och makt, och talar om den kraft som ingen kan stå emot. Ett stort moln. Ja, molnet står för det mystiska, det outgrundliga. Det som det naturliga ögat inte kan se igenom. Ett stort moln. Först när det behagar Gud att lätta på dimman ser vi det som var dolt i molnet. Den flammande elden, ja, elden talar om rening. Det var elden som förtärde offret som låg på brännofferaltaret. Elden talar om Guds helighet. Ty vår Gud är en förtärande eld, säger Hebreerbrevet 12:29. Så synen Hesekiel ser talar om Guds närvaro till dom och till frälsning. När vi läser om det stora molnet och den flammande elden går våra tankar till Guds närvaro som följde Israels barn under deras ökenvandring. På dagen som en moln stod och om natten som en eld stod. Och Nehemja 9:12 säger, du ledde dem om dagen med en moln stod och om natten med en eld stod, för att lysa dem på den väg det skulle gå. Hesekiel såg en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgav det,
och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande malm. Och vi läser vers 5 och 6. Och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande väsen. Det såg ut som människor. Och varje väsen hade fyra ansikten. Och vart och ett av dem hade fyra vingar. Fyrtalet talar om naturvärlden, hela skapelsen. Vi har fyra väderstreck, norr, söder, öster och väster. Med dessa väderstreck kan vi inbefatta hela världen, från syd till norr, från öst till väst. Vi har också fyra årstider. Och här ser Hesekiel fyra livsväsen med vardera fyra ansikten och fyra vingar. Guds härlighet omfattar hela skapelsen. Och vi ska se närmare på dessa ansikten i vers 10. Deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten, och alla fyra hade örnansikten. Här vill jag citera Johannes uppenbarelsebok 4, vers 6, där det står: framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, och det tredje hade ett ansikte som en människa, och det fjärde liknade en flygande örn. De fyra ansiktena som Hesekiel såg påminner oss också om de fyra evangelierna, genom vilka Kristus uppenbaras från fyra olika sidor. Matteus, lejonet. Kristus som kungen. Markus, tjuren eller oxen. Kristus som tjänaren. Och Lukas, människoansiktet. Kristus som den syndfria människan. Och Johannes, den flygande örnen, Kristus, den gudomlige. De fyra väsenden som Hesekiel såg utgjorde Herrens tronvagn och talar om att Herren Gud håller allt liv i sin hand, liksom han håller hela skapelsen i sin hand. Gud är livets ursprung, och hans konungavälde ska en dag omfatta allt. Låt fyrtalet säga oss att en tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. När jag läser orden, deras ansikten liknade människoansikten, då går mina tankar till vad Johannes skriver om Jesus i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött. Gud blev människa. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må han få uppenbara sin härlighet genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att de fyra ansiktena som Hesekiel såg påminner oss också om de fyra evangelierna, genom vilka Kristus uppenbaras från fyra olika sidor. Matteus, lejonet. Kristus som kungen. Markus, tjuren eller oxen. Kristus som tjänaren. Lukas, människoansiktet. Kristus som den syndfria människan. Och Johannes, den flygande örnen. Kristus, den gudomlige. Och att orden, deras ansikten liknade människoansikten, förde mina tankar till vad Johannes skriver i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött. Gud blev människa. Människosonen. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, står det i Matteus 20:28. Vi läser i profeten Hesekiel kapitel 1, verserna 10-13. Deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten, och alla fyra hade örnansikten. Så var det med deras ansikten. Deras vingar var utbredda upp till. Varje väsen det hade två vingar som det rörde vid varandra med, och två som täckte deras kroppar. Det gick rakt fram. Dit anden ville gå, dit gick det. Och när det gick behövde det inte vända sig. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig, och blixtar for ut ur elden. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom, och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Och Jesus säger om sig själv, jag är världens ljus. Hesekiel beskriver Herrens härlighet bland annat med orden. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Elden som talar om Guds helighet som dömer synden är så ett med dessa fyra väsen att det hela tiden rör sig fram och tillbaka mellan dem. Och skriften beskriver också Guds väsen bland annat med följande ord i Jesaja 6, vers 3. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och med följande ord i femte Mosebok 4:24. Ty Herren din Gud är en förtärande eld, en nitälskande Gud. Hesekiels budskap kan verka märkligt genom det symbolspråk och all den symbolik som är mer utpräglat hos Hesekiel än hos någon annan av de gammaltestamentliga profeterna. Samtidigt så är det en stark uppmaning till oss att vandra i ljuset. eftersom Herren Gud är allestädes närvarande och han ser och vet allt. Hela vårt liv ligger alltid rakt fram för Gud. Han behöver aldrig vända sig om för att se oss eller för att gripa in i historien. Vi läser Hesekiel 1:17. Medan jag såg på dem fick jag se ett hjul på jorden, bredvid väsendena med de fyra ansiktena. Det såg ut som om hjulen var gjorda av något som liknade krysolit, och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul, så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Här beskrivs inte några tekniska uppfinningar som ska komma i framtiden, utan det är symboler som talar till människan om den Gud vars väsen och tankar är så mycket högre än våra, som vad himlen är hög över jorden, men som uppenbarar sig så att vi kan ana något av hans härlighet och allmakt. Lägg märke till vers 17, så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att behöva vända sig. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebreerbrevet 4:13. Gud behöver inte vända sig om för att se dig, medan den fallna människan har svårt att se Gud. Ja, sanningen är att vi har alla syndat, och ingen syndare kan se Gud och leva. Därför bad Mose, låt mig få se din härlighet, och Herren svarar bland annat, mitt ansikte kan du inte få se. Ty ingen människa kan se mig och leva. Hesekiel ser inte Gud, men han ser himlen öppnas, och det han ser är en uppenbarelse av Herrens härlighet, Guds heliga väsen, hans nidkärhet. Och han uppenbarar sig som den allestädes närvarande. Vi vet inte hur Gud ser ut. Ändå har vi i det nya förbundet en mycket klar bild av Gud. Genom ordet som blev kött och kom till vår jord. Därför skriver Johannes i Johannes 1:18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Och till Filippus säger Jesus i Johannes 14:9. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, låt oss se Fadern? Hesekiel ser honom som den som överblickar alla fyra väderstreck. Buren av ett hjul som kan färdas i alla riktningar utan att vända sig om. Det talar om ögonblickets snabbhet, total mobilitet och absolut effektivitet. Samtidigt talar hjulen om att det hela tiden är närkontakt med jorden. Det vill säga Gud rör sig och verkar här nere bland oss. När Paulus stod på Areopagen och talade till folket i Aten så säger han följande ord om Gud. I Apostlagärningarna 17, vers 26 och 27. Han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo, för att de ska söka Gud. Om det möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Låt julen i Hesekiels syn tala till dig om en Gud som är närvarande här och nu.

Jag repeterar orden i Hebreerbrevet 4:13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Julen var de fyra väsendernas kontaktpunkt med jorden. Och på dessa jul var det fullt med ögon. Vers 18. Julringarna var höga och skrämmande. Och på alla fyra var julringarna fullsatta med ögon runt omkring. Gud både ser och vet. Gud vet vad han gör och varför. Vi lever inte i ett universum där planeterna tillfälligt irrar runt utan mål och mening. Varje liten atom som Gud har skapat har han också en mening med. Skulle han då inte ha en mening med ditt liv? Hör vad Herren Jesus säger i Lukas 12, vers 6 och 7. Säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. När vi i Första Mosebok 6:8 läser att Noa hade funnit nåd för Herrens ögon, så tänker vi inte alltid på att Gud har ögon i nacken. Ja, mer än det. Det finns inte en vinkel eller riktning som inte är täckt av hans blick. Och det lägger en ny dimension till denna underbara välsignelse att ha funnit nåd för Herrens ögon. Låt julen i denna uppenbarelse tala till ditt hjärta här och nu. Julen kan inte beskrivas med mänskliga ord. Och när Hesekiel ska försöka att med mänskliga ord beskriva det han ser, så säger han om julen han såg att det var som om ett jul var inuti ett annat jul. Så att det kunde gå åt alla fyra håll utan att behöva vända sig. Vilken gränslös mobilitet. Och så var alla fyra julringarna fullsatt med ögon runt omkring. O Herre, öppna du mitt öga så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som fader omsorg om mig bär. Kunde gå åt alla håll utan att vända sig, fullsatt med ögon runt omkring. Och skulle jag då sörja som har en sådan Gud? Nej, hellre vill jag börja att höja lovsångsljud. Ja, Herren vill jag prisa, hans nåd och trofasthet ska bli min nya visa ut i all evighet. Kunde gå åt alla håll, ögon runt omkring.

Vi läser i Hesekiel 1, vers 19 och 20. När väsendena gick, gick också hjulen bredvid dem. Och när det lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Dit anden ville gå, dit gick det, och hjulen lyfte sig tillsammans med dem. För väsendernas ande var i hjulen. Ja, det är anden som sätter allt i rörelse. Gud arbetar på jord genom sin helige ande. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot, genom profeten Sakarja 4, vers 6. Och i Matteus 28, vers 18 och 19 läser vi: Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Dit anden ville gå, dit gick det. Det var också Guds plan med människan. Och i Kristus uppfylldes detta bokstavligen helt och fullt. Han gjorde inget på eget bevåg. Endast det Fadern gett honom order att göra. När väsendena gick, gick också hjulen bredvid dem. Och när det lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Så ett var dessa väsen och dessa hjul. Det ena rörde sig inte utan att det andra var med. Jag och Fadern är ett, säger Jesus i Johannes 10:30. Vi läser Hesekiel kapitel 1, verserna 22 till och med 25. Över väsendernas huvuden syntes något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall utspänd över deras huvuden. Under valvet var deras vingar utbredda rakt mot varandra. Varje väsen hade två vingar som täckte den ena sidan av kroppen och två som täckte den andra sidan. När det gick lät dånet av deras vingar i mina öron som dånet av stora vatten, likt en allsmäktiges röst, ett väldigt dån, likt dånet från en här. När det stod stilla höll det sina vingar sänkta. En röst hördes från himlavalvet över deras huvuden, där det stod stilla med sänkta vingar. Vi påminner varandra om att det var anden som var det som styrde allt sammans. För anden var i hjulen som i ett ögonblick kunde föra dessa väsen i vilken som helst riktning. Samtidigt var hjulen beröringspunkten med jorden. Det är förbindelse mellan himmel och jord, pris ske Gud. Men samtidigt som Gud är närvarande och verkar på jorden, så är Gud inte jordisk. Och om Hesekiel får uppenbarat något av den härlighet med vilken Gud verkar här och nu, så går det ändå en gudomlig gräns mellan det jordiska och det himmelska. Över väsendernas huvuden såg Hesekiel något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall utspänt över deras huvuden. Synen närmar sig nu Guds privata domäner, och detta himlavalv som är utspänt över huvudet på de fyra väsen var inte ett himlavalv. Hesekiel säger något som liknade ett himlavalv, något som var likt underbar kristall.
Han hittar inga mänskliga ord för att beskriva vad han ser. Därför beskriver han det genom att sammanlikna det med det ting på jorden som är det närmaste han kan komma. Med detta markerar Herren Sebaot den respekt för det eviga som vi alltid bör präglas av i våra liv, tankar och handlingar.

Vi läser Hesekiel kapitel 1, verserna 26 och 27. Ovanför valvet, över deras huvuden, syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Och jag såg något som liknade glänsande malm, omgivet runt omkring av något som liknade eld. Från det som tycktes vara hans höfter och ända upp och neråt, från det som såg ut att vara hans höfter, såg jag något som såg ut som eld omgiven av ett sken. Hela synens fokus riktas nu upp mot tronen. Det finns inga jordiska ord som kan tolka det Hesekiel ser. Han försöker inte ens att beskriva ansiktet på honom som sitter på tronen. Inte heller nämner han något namn. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Vi märker ödmjukheten i profetens ordval. Jag tänker på Herrens ord till Mose vid den brinnande busken. Kom inte hit, ta av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark, som det står i Andra Mosebok 3, vers 5. Och det är något av den vördnaden hos Hesekiel, när han säger, på det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. När vi står mitt i Guds ljus, när Gud uppenbarar sig för oss, drar vi skorna av våra fötter och böjer oss till marken. Detta är högaktuella ord. I en tid då många verkar bekänna sig till Kristus som frälsaren, men verkar ha glömt lejonet av Juda som ska komma igen och döma levande och döda. Och därmed får vi också ett församlingsliv och enskilda kristna liv som är mera präglade av rutiner än av brinnande hjärtan, präglat av tidens vindar, utan salt och utan liv. Man tilltalar Gud i du-form och böjer inte längre sina knän när man ber till Gud. Man talar så frejdigt om Gud med sina läppar, men hjärtat är långt ifrån den helige. Överallt vad Hesekiel har beskrivit så långt, stormvinden som kom norrifrån, det stora molnet, den flammande elden och mitt i elden syntes något som var som glänsande malm, som vi minns från vers 4. Så kommer det fyra väsen med vardera fyra huvuden, som alltså kan se i alla fyra riktningar på en gång, öster, väster, norr och söder. Ja, läs sakta igenom hela Hesekiel kapitel 1. Och låt Guds helige ande tala till ditt hjärta om den Gud som är helig och som i sin nåd uppenbarar något av sin helighet för Hesekiel och för dig och mig. Och så avslutas kapitel 1 med orden: skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Detta var den syn som liknade Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade. Må också du och jag höra Herrens röst på vår vandring vägen genom Bibeln. Och må Herren i sin nåd uppenbara sin härlighet, för när det sker böjer vi oss ner till jorden. Herre, låt oss höra din röst. Och med det så
är vår tid ute för den här gången. Ordet blev kött. Gud blev människa. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, och må han uppenbara sin härlighet genom Jesus Kristus vår Herre. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, da skal vi lese hva han gjør stort sammen. Og vi skal lese ifra Lukas evangeliet.
2: Ja, vi lukker Lukas evangeliet.
1: Og vi leser ifra kapittel 10.
2: Ja, vi lukker kapittel 10.
1: Fra vers 30.
2: Jeg kaller på Lukas.
1: Til og med vers 37.
2: Jeg kaller på Lukas ikke vers 10.
1: Og det leser vi i Jesu navn.
2: Lukker med Jesus navn.
1: Jesus tok opp dette og sa: En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro den ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likeså kom en levitt til stede og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå, og da han så ham, fikk han inderlig medynk. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i den. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han frem 2 denarer, gav dem til verten og sa: Plei ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 syntes du nå viste seg som en neste for han som var falt blant røvere? Han sa: Den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham: Går du bort og gjør like så. Amen.
3: Måtte Jesus vaste til Jesus elke imot honom ålmåsleg manna min Jerusalem i svåla, sier du, for jeg sattar jeg var ikke i. Kode sikker nå alla tekke så, jeg satt med så. Jeg fulle kære, jeg fulle så, vella pelle jat min. Måtte ta på at du sa bokte vakkel imot honne, pappa, da manna kagno melde, hvor jeg håla sier så nøyni, så jeg manna i mertel. Mutta nohtun oks maittain muhtun levittäläs. Koson pohditaan paikkail te manais on tokku ja oini suu ja manai mättel. Mutta muhtun saamaretaanalas pohdin matkus tehtiin suu. Suu koutu ja son oini suu ja arkalmasti vaimustis. Ja son manai suu lusaa chanai suu haavi ja kolkkahi olju ja vinni taitte. Som pajiti suu suvetsässä spiire ala ja tolvui suu matkalla tsekte vissu ja teusuti suu. Ja nope päivi, kun son valkikori eirehte valti son, kuokta ruvaa jaatti tait vie suu. Isiti ja teski suu ja teusu suu. Ja maait on vielä ajan pokola tässä, tää on maussaan mun tuknia. Kun mun puolan ruktut, kohtemus. Tain kolmas siis orru tuu mielas lämmäs suu lakaamus. Kuhteli santan reuvari kaski, mutta se on se elki taa kuhte takai vaimlaati suoda ja suuvostai. Te se elki Jeesus suhnia huelkia ja takaa tonkia tamanakaan laakkai.
1: Dette er jo en fortelling som de fleste kanskje av oss eldre kjenner veldig godt.
3: Selv
1: så husker jeg at denne lærte vi på barneskolen. Og denne fortellingen har fulgt meg hele livet egentlig. Og av og til så blir det sånn at en fortelling som vi kan veldig godt, så kan vi gå glipp av hva det egentlig betyr for noe. Hva var det Jesus ville med å fortelle denne historien? Han var egentlig i samtale med en lovkyndig, står det. Og så hadde de snakket om hvordan en skulle komme til Gud.
3: Ja mohtalmakkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkal
1: säger detta här. För att den lovkyndige, han lyder på, vem är då min näste? För det står det att vi skulle älska Gud. Över näste som oss själv. Och så spör han alltså, vem är min näste? Och så berättar
4: Jesus.
1: Den är historia.
4: Den är historia, mojtalusas.
1: Om den mannen som var ute och reste.
4: Att han har gått till maskustämme.
1: Och som inte vid att den blev överfallt av rövare.
4: Jag går gärna att på vänner som driver dig och den motun rövaren.
1: Och så kom det alltså tre personer förbi.
4: Ja, de mannen kollar på mäntel, kollar på lomma.
1: Och två av de?
4: Jag går till dig.
1: De såg denna mannen ligga här.
4: Jag ser jag inte nålat på vällamendas.
1: Men de gjorde ingenting med han.
4: Jag bara sitter och passar inte på mig.
1: De bara syntes i viare.
4: Så är det så att han mäker vill ta sig.
1: Kanske vi tänker att vi kunde göra det.
4: Så att mycket gjort sig kan läktiga sahtangal ju inte tacka.
1: Så kom alltså den tredje personen.
4: Det var en annan person.
1: Och det var ju en samaritan då, av alla ting.
4: Ja, det är samaritan alldeles bort. No, det är samaritan alldeles.
1: En som judarna hade dålig, eller ett folkeslag som judarna hade dålig förhåll till.
4: Vajta jord, alla tja heilen nu på det medelast detta.
1: Och som de misslyckte stärkt.
4: Ja, majta si, det har ju unnan lyckstoa detta.
1: Och så kommer alltså denne samaritan.
4: Ja, det var den samaritan alldeles.
1: Han ser också den karen som ligger där.
4: Så han har inte mitt att nålat mig gott väl alldeles.
1: Men vad sker med han när han ser?
4: Mjäl är mer tappa och vad som har kättat upp i ögna.
1: Jag har lust att spörja.
4: Ja, men nu måste ha allo gärret.
1: Lade er märke till vad det stod om han.
4: Att märk sitt kunde man inte med ett hopp mot att birra.
1: För det är ju väldigt viktigt egentligen.
4: Det läckar ju inte arbetslöst det här.
1: Det var ju det som gjorde hela forskjellen.
4: Det lärde mig att jag hoppade på här och sa.
1: Det var ju det som gjorde att en samaritan handlade helt annorlunda. Han gick inte vidare. För det skedde något med han. Och det står, och vi läste det rik här. Att då han såg han. Fick han innerlig medynk med han.
4: Det var
1: alltså något som skedde här inne hos denne samaritan. Och som förde till att han handlade helt anlägs. Han var inte rädd för att gå bort till denne mannen. Och hjälpa han. Sån som det stod beskrivet här. Han hällde olja i sårahas.
4: Och som kolka ha olja så ha detta havie.
1: Och ställde de.
4: Ja, det är så idag.
1: Och så lyfte han upp äslet.
4: Ja,
1: och tog han med sig till ett herberge.
4: Ja, var alltid så dock och kurskosse vissui.
1: Och då tänker.
4: Ja, det gjort sammån.
1: Vår forskjellig han handla i förhåll till de två andra.
4: Man aipa särla kaisson toimma hida inna kola kvaktasa.
1: Och detta kom av bara en ting.
4: Ja, det borde ju så åkta vada så, ja.
1: Att det skedde något inne i hjärtahast för att säga det på den måten.
4: Tappa och jag kunde åka så vajmosiste.
1: Han fick medynk med han.
4: Så något ju njuras vada så, ja.
1: Vad ska vi lära av den fortellingen?
4: Michael kan mig hoppa ta mojtalusas.
1: Den slutar ju med att Jesus säger.
4: Alla var på hokan kun Jesus selkana.
1: Gå du och gör detsamme.
4: Man har unna jätta kasemlahka.
1: Och bara det är ju lite av en utfordring för oss.
4: Amma tälle kun juoka det kakar mojtal hoppa hos mikkiä.
1: Om vi ska ta det helt
4: på. Nävo mikkiä.
1: Om vi ska ta det helt på allvar, ja. Men en annan ting kanske är ända viktigare.
3: Men nu bara du bara simile varra vi har det alla tjat.
1: Och så vi ska först se lite grann på.
3: Jag mig mig väl kalli mig mig vi har kärta dit.
1: Vem var egentligen denne samaritan?
3: Mig eller jag till bort den där samaritan.
1: Vem var han egentligen ett bilde på?
3: Jag gände eller kom valat.
1: Slik som, jag håller på att säga, teologen är vant till att tänka det.
3: Nu har man inte det teologen lärt vilja gjuta sitt.
1: Jo, denne samaritan.
3: Samaritanalas.
1: Det var egentligen Jesus själv.
3: Ta lika läs Jesus just det gjort hemma.
1: Han var bilde på Jesus.
3: Ta lika ova Jesus kova.
1: Jesus står det i Guds ord.
3: Jesus sapirra Jesus anamma chodju misan.
1: Han var ju Gud.
3: Samma sonni gick mil.
1: Han var hos Gud.
3: Sonne gick milis.
1: Och så står det i Filipperbrevet i det andra kapitlet.
3: Jag tror att Filippa är något i kapitlet.
1: Något som är otroligt viktigt, syns jag.
3: Vill jag kalva honom till alla mumelas.
1: Det står det om Jesus.
3: Jag tror att jag loppar med Jesus och Petra.
1: Att han icke aktet det som ett rövet gode.
3: I som kallan perustan tassa mig purit revar tarpasi.
1: Och vara Gud lik.
3: Ja läke hålla kan hitmilla lahka sanchen.
1: Men han gav frivillig avkall på det.
3: Mutta se on näyttäjäkto tahtolessa tahtulassa.
1: Och tog en tjänars skickelse på sig.
3: Ja valti så palvelekis haami pakkelassas.
1: Då han kom i människans liknelse.
3: Koso bodi olmo haamis.
1: Och då han i sin färd.
3: Ja på så var vakulosas.
1: Var funnet som ett människa. Förnedret han sig själv.
3: Det var lite så ni sätts.
1: Och blev lydig till döden.
3: Jag satte i kolorätten ja mimi.
1: Ja döden på korset.
3: Ja med rossal ja mimi.
1: Vi kan se det sånt.
3: Vi satt kanana moi.
1: Jesus så människa.
3: Jesus kallade oinni olopmo.
1: Gud så människa.
3: Ja ikmi loinni olopmo.
1: Och Gud visste att människa gick förtappt.
3: Ai, vilkalle tiiri olmuskalle mannaa hevone mai.
1: Utan att det Gud själv gjorde något för det.
3: Han ma ei mil taku haka mannaa som hevone mai.
1: Därför kom Jesus.
3: Tän tittade både Jesus.
1: Han såg nöden.
3: Så noin ni kalle den häri.
1: Och han kunde inte la vara och göra något med det.
3: I som kan sagt den riktigt sen lähtu.
1: Han såg det att en människan levde i synd.
3: Så noin ni ollut mä heillä aivan suttu siste.
1: Och synda stängt en människa ute från Guds fällskapet.
3: Ja suttu kitti ollut mä ikmi lokta vuoda.
1: Och den enaste som kunde göra något med det.
3: Ja det har jag nog mina sattri tahka vöjta.
1: Det var Guds kön.
3: Det är Jesus ikmil.
1: Därför kom Jesus Kristus.
3: Talian dit på dig Jesus Kristus.
1: Därför kom han in i världen.
3: Denna på dig som maj eller maj.
1: Och han visste i allerede.
3: Ja så tidig ju autaki.
1: Att hans liv i världen.
3: Ja så är allin maj in miss.
1: Det kommer till att ända på ett kors.
3: Det sa dag.

0: Ilde poieses.
1: Da samaritana lertare Jesus a kova.
0: Han så menneske.
1: Så nå i ny olomå.
0: Og han hadde medynt med dem.
1: Ja så sinuaras vuotta olomå og ein i tekatilis.
0: Og dette ser vi også da Jesus levde på jorda.
1: Hela noinni mi maita ko Jesus eili jätna manalde.
0: Og det står mange steder om han.
1: Ja da tjojo olu maakka saajesta outa sopirra.
0: At han fikk inderli medynt med folk.
1: Ja så nå sinuaras vaimu, nuaras vuotta olomå.
0: Han så de, og de så ut som får uten hyrde, står det blant annet. Og det står det at når han satt utenfor
1: Jerusalem,
0: så gråt han over byen. Fordi han hadde medgjeng med de som bodde der.
1: Tänä kosu signora suai musiktim pakke kud haassa kaupunki.
0: Akkurat som denne samaritan fick då han så denne man.
1: Just det, onko samaritan alas oinni koin, oinni an olma.
0: Det som Jesus så.
1: Tämä Jesus oinni.
0: Det gav han smärte i hans indre.
1: Tätä takai issoras tuora paksasa vaskasu vaimusi.
0: Och han gråt över byen.
1: Ja se on sierrui.
0: Och han säger att om det en på denna dagen kunde skönt vad så äter deras frälse.
1: Just det där lyftet vi så appalli din rafa i öppne.
0: Men det står det att de ville
1: inte.
0: Men det står det att de ville inte.
1: Mutta tjocho heisi tahton.
0: Och en annan förtälling som vi har i Bibeln.
1: Ja noga muistelus mille Bibelis.
0: Det är historien om Lazarus.
1: Tälle muistelus Lazarus apirrami.
0: Då Lazarus döde.
1: Kun Lazarus jami.
0: Och de trodde det att Jesus hade kommit för sent.
1: Ja si toivoa att Jesus ja lohki. Jesus kan tompa permanji på.
0: Men Jesus kom inte för sent.
1: Ja takalle mannita saa.
0: Han hade makt till att resa Lazarus upp igen från grava.
1: Så sikalle faamur Lazarus saa pohti saavtis pajas.
0: Men i den sammanhängen så finner vi nog liknande av det vi läser om här.
1: Mutta se on maasatsa kamikauna taaspedas maimmin lokaimeta.
0: Det står det att då han stod vid grava så gråt Jesus.
1: Fordi
0: han hadde medynk med i.
1: Tänna kun sun sinuaras vaimu ja vuollekas huohtaa sun vaimus siin pakken.
0: Det med medynk, det har nog med smärte att göra.
1: Niin jäljellä, että vuollekas huohtaa paksasin tahkaan.
0: Och det blev så vunt att jag måtte handla ut av det.
1: Ja så att vaimu vauhtessa färtekalle tahku ju
0: juokaa. Det gjorde Jesus.
1: Ja tätä takaa Jesus.
0: Först av allt han förlod sin himmel för att komma in i världen.
1: Tänna kodike som tovall misje på dig i maj eller maj.
0: Och han gjorde det i många av de sammanhängarna som vi har snackat om här nu.
1: Ja på dig vuotain, åkta vuotain, tihti maj, mille taas uppman.
0: Jesus följde smärte över det han så.
1: Jesus säger kalle killa i paktessa da majsonoinni.
0: Och det han så, det var en följd av synda.
1: Ja da majta hoinni ja li suttu tilli.
0: Om det var sykdom eller och död.
1: Lejal puotsa vasta ja min.
0: Eller om det var mänske så väntade han ryggen och icke ville tro.
1: Det är kille ikke ollut mun kuudes jorkalle se älki eikä tahton oskut.
0: Detta är fört till att Jesus ynkes över det han så.
1: Ja da feuridi kedan att Jesus kalle nuorraa niitä maissa noinni. Ja li nuorras vuottatu vaimu.
0: Och så är det snart påske igen.
1: Ja nu le vasta pässa.
0: Och vi ska få lov till att minnas och feira akkurat detta där.
1: Ja me har ju muistu sakni tän ja tuolla teko. Iluvan vaikka.
0: Och vad det betyder för oss idag.
1: Ja maita maksa jo nu.
0: Att Jesus visste den medynken med oss människor.
1: Jesus sagde idan vai muuelle kasuodas mikki jolmuja.
0: Att han var villig till att gå denne vägen.
1: Att så sivkalle sån tahto i manna tanke ännu melte.
0: En lidelses väg så ente på ett kors.
1: Killa musa käännu mi vatsi mi luokka i ruossa jaamin.
0: Men så också, han stod upp igen.
1: Mutta det är lika sån lycka i kalle pajas.
0: Och det är vårt hopp och vår räddning.
1: tälle minun

0: Oi, oi, oi, men kan ikke gjort mye.
1: Men er det siste utsagnet i denne fortellingen her?
0: Det må jeg måske måtte løse oss.
1: Det må vi også stoppe opp ved.
0: Det vi vet hvis han ikke sa.
1: For han sa det at gå du bort og gjør like så.
0: Jeg får ikke ta hva den er samme lakka i den.
1: Da må jo det bety at vi også skal være som den barmhjertige samaritanen.
0: Da må jeg sa denne Mikael Kallekke med samme lakka og hva jeg la de samaritanene der.
1: Jeg har en god kamerat hjemme i Fredrikstad.
0: Hun søkte på rundt meg i Fredrikstad.
1: Og en gang vi snakket sammen.
0: Ja, og det gikk til med hva de måttes.
1: Så sier han noe sånt.
0: Til at... Det er hukma tegnelaget.
1: Vi snakker om dette med forkynnelsen.
0: Nei, hukma det med det løkka sartnitt bidra.
1: Og så sier han det at det er snakk om Kristus for oss.
0: Ja, det maksa denne Kristus min ålder.
1: Men det er også snakk om Kristus i oss.
0: Ja, det maksa denne Kristus min, min siste.
1: Nå har vi snakket en del om dette med Kristus for oss.
0: Talle mi hukma og at Kristus min.
1: Det at han døde og stod opp igjen. Det att han sonar våra synder.
0: Att som svapar i min suttur.
1: Slik att vi kan ha fällskap med Gud.
0: Och att vi ska kalla åkta och jag tjockta våra ett miljon.
1: Och detta är helt nödvändigt för oss som tror.
0: Ja, det är inte på stat på så mycket goda hoskot.
1: Att detta är helt klart för oss.
0: Att jag kan kalla haj på stjälkas mycket.
1: Men så stoppar det alltså inte där.
0: Och det är fysan väl det sa.
1: För det är det snack om Kristus i oss.
0: Mutta då välja mahti Kristus miikkuin.
1: No han har tagit boli i vår hjärte, det tror han.
0: Kun on valta norrun sen jimmin vain mun sisauskukohteen.
1: Så betyder ju det att vår liv blir förändrat.
0: Det är maksat denna minne älin uppastuva.
1: Från att vara ubarmhjärtige blir vi barmhjärtige.
0: No, tatt paha vaimuta sieltä vaikuna adisuota vaimuta.
1: Och Paulus skriver en del om denne förändringen i livet våre.
0: Ja, Paulus sallar han uppastu min älimis.
1: Den som löj för, han måste sluta lyva och snacka sannhet.
0: Som putte kieliski, som välka heikti kielistämmis, som uppmaa tuottavuota.
1: Och den som ska sluta stjäla.
0: Ja, kutte suolaa, som välka heikti suolaadämmis.
1: Och som kun vi nämna ting på ting.
0: Ja nu saat minä muihte tinkkait nuo ja naalan lakkai. Som
1: vi ikke kan göra längre.
0: Nah, mai miehkall saat lakkai.
1: Det går på baktalelse och många andra ting.
0: Selki me saar nu jo luera.
1: Dette säger Gud noe om i sitt ord till oss.
0: Se selka mai hikvill Susanis maikta mikki jopne.
1: Och vi läste lite tidigare ifra Filipperbrevet.
0: Ja me lokaan me hau oudalaisse Filipper Røybe.
1: Det är det andra kapitlet.
0: Oppi kapitel.
1: Och verset för det vi läste så står det.
0: Ja, och det är versen 17.
1: La detta sin vara i dere.
0: Diktet i mellanlaget i läketis.
1: Slik som det var i Kristus Jesus.
0: Någon är Jesus Kristusis.
1: Och så fortsätter det med.
0: Ja, det är Joska.
1: Han som icke såg det som ett rövet gode.
0: I som kall dahto anna te go vai pori.
1: Som så vi läste i stad.
0: Och kom i lokaime tal.
1: Detta sin skulle alltså också bära i oss.
0: Ta mella lahki kalkalyksi meittala mis.
1: Och då tänker jag att det är ett nyckelord i den sammanhängen.
0: Tala no ko de kakatsautus te nokta vuodas.
1: Och det är att ge avkall på.
0: Tänne hade tänne outan.
1: Det var ju det Jesus gjorde, stod det.
0: Tänne damma Jesus takaisin.
1: Han gav avkall på sin härlighet.
0: Så natti han måste gå så härvas vuodas.
1: Den härlighet som han hade hos fadern.
0: Den härvas vuodas med sus i ahtis lukte.
1: Och som ni vet, han fick igen, han väntade tillbaka till fadern.
0: Ja, da Mikael Dietti sa att ju först han råkade och så på de ahtis.
1: Men han var villig till att ge avkall på det.
0: Mutta se tahtuu, että titan tihtusi.
1: Så säger han att detta sin ska vara i oss.
0: Ja, tahtuu, että se alkaa tänne, että meillä lahki kalka lähki meidän mies.
1: Ge avkall på.
0: Att titan outan.
1: Det är kanske inte det vi snackar mest om. Ja, alltid
0: vasta. Ehkä meidän hukmaan juuri taas outalle.
1: I vår tid.
0: No, ja meidän aikin.
1: Fordi vi har så ufattelig mye.
0: Denna kom i slän och märmet hon
1: om. Och det kan vara vanskelig att veta vad detta handlar om i praxis.
0: Ja, det kallar nog faktiskt att det kunden tauta mig att den tapalätta tappa hova.
1: Men Guds ord, det står där.
0: mot de messianiska kyrkorna.
1: Gå bort och gör likeså.
0: Mana gör tacka de nesamalake.
1: Som den barmhärtige samaritan gjorde.
0: Nu går bar maikulari samaritan alla.
1: Som Jesus gjorde.
0: Nu går Jesus tackar.
1: Och Jesus säger.
0: Ja Jesus talar.
1: Att jag har gett dere ett exempel.
0: Ja munan addan dikita auta märka.
1: Som vi skulle efterfölja.
0: Han kallade mig tjovut.
1: Han var mästaren och vi var efterföljare.
0: Milsoni. Och
1: en efterföljare, han må göra det som den gick, som gick föran gjorde.
0: Det säger
1: Guds ord klart och tydligt.
0: Och
1: i Galater brev i det femte kapitlet.
0: Och
1: första verset där. Så står det. Bli därför Guds efterföljare. Och han kan kanske tänka att ja, det är
0: omöjligt.
1: Men det står i Guds ord. Och då tänker jag att ja, då må det vara
0: möjligt.
1: När Jesus satt att bo i vår hjärta.
0: Och Jesus lära och John Orrun säger min vajmoja.
1: Ved den helgen.
0: Den bassi var inne på.
1: Så vill det skapa en förändring i livet våre.
0: Han var tatt ut nida och noppastu saa min älimi.
1: Och vi läser också om hur hans sinne vart blir förändrat.
0: Laukan maimo min mella lahki noppastu vua. Erra vua.
1: Ja, vi att onden får virka i oss.
0: Så
1: skulle det ske en daglig förändring och en daglig förnyelse. Detta lärer Guds ord oss nu om. Och kanske vi syns det virkar så vanskeligt att vi tör inte tänka på det en gång.
0: Så att jag kallar stått och mycket igen och här vill jag ju då ställa en. Det tog ju nog så mycket att jag gjort det.
1: Men jag tänker dig att när Guds ord säger nu.
0: Om hon gör sen går med sig att jag ska ju äta.
1: Så är det möjligt att efterleva.
0: Det är läkare vi gör det den alldeles uppe och
1: tappar nu. Men då är det en ting som är väldigt viktig.
0: Det är också att tänka mig det hur det arbetar.
1: Och det är att vi lever i Guds ord. Det
0: är att vi är lite med sanning med det.
1: Det är inte så väldigt länge sedan jag mötte ett människa.
0: Det är lite nog också att jag kommer inte ägna en åkta en ålder.
1: Och hon sa det slik.
0: Ja sån namohina.
1: Hvis alle mennesker i Norge.
0: Just på håll på Norkas.
1: Som tror på Gud och läser i ordet.
0: Osko sei millia lokale misani.
1: Och sa att de som var över 40 år.
0: Ja lokai kuudelle kempakki njäljelo jäki.
1: Hvis de läste Guds ord i 20 minuter hver dag.
0: Just i lokale kohtelo minuta misani jäki
1: päivä. Men eneste dag hela året. Så vill det förändra livet våre.
0: Ammata sahta liku nuppas tuhte min ällima.
1: Och så säger du att
0: det.
1: Du ville bli förändrad.
0: Att jag så jag sagt hon sahta liku nuppas tuhte.
1: Och familjen ville bli förändrad.
0: Ja berra sahta liku nuppas tuhte.
1: Och landet ditt ville bli förändrad.
0: Ja och rika sahta liku nuppas tuhte.
1: Och jag tror du har rätt.
0: Ja må ju tjinkalle talikalle. Rekta maittakar.
1: Den som läser och lever i Guds ord.
0: Som går till locka i alla.
1: Han vill leva ett annorledes liv.
0: Som tar kalla i alla fjärrläkan i alla.
1: Ordet vill bli en kraft i hans inre.
0: Ja, famo och liv, famo, sani och liv, famo och syskade sats.
1: Som gör han till en efterföljare. En kristi efterföljare.
0: Gått att mitt hakatakalli ena sätter Kristus manis tjovu.
1: Detta var det Gud ville med oss.
0: Tahtalema hi milla tahtul mi milla tahtule meikkuin.
1: Ikke bare å frelse oss.
0: I hölle to se pästi min.
1: Men å skapa ett nytt liv i oss.
0: Måste se i det hålla älima mikkiä.
1: Som människa ville lägga märke till.
0: Vai holmus kalkade ko toutat.
1: Och där står det något flott i Korinterbrevet.
0: Ja, det står det något hos Abba Korinterbrevet.
1: Det står något om en Kristi vällukt.
0: Det är att du loppar på Kristus och borren haken.
1: Så skulle följa de som tror.
0: Mikael kan jobba sig i goda hoskot.
1: Och detta tror det vill ske. Når vi daglig lever i samfunnet med Gud. Når vi gjør det som stod i verset, eller står i verset, foran det vi leste. Der det står at du skal elske Herren i Gud. Av hele ditt hjerte. Av hele din sjel. Og all din kraft. Og av all din forstand. Og din neste som deg selv. Dette er Guds ord som sier. Og ved Guds nåde så er det mulig å leve etter ordet. For han gir oss kraft til å leve Kristuslivet.
0: Amen.

Ska vara lite varsamme med och höra på slik motstånd. När inte Jesus kunde gå klar, så går nog inte vi klar. Det var inte något utsätte på Jesus, mänskligt sett. Han gick fram i visdom, ålder och yndes hos Gud och människor. Han var känd som en högst usedvanlig ung man. En man som det inte fanns maken till. Han fick ett vittnesbörd i sin ungdom och uppväxt som ingen andra hade fått. Där var det inte något att anklaga. Det var inte något att sätta fingern på. Och de kunde inte gott anklaga Jesus för det han var och det han hade gjort på den måten. För det var inte något personligt att sätta fingern på. Men när Jesus började tala, så säger de för exempel: är inte detta Josefs och Marias son, vis far och mor vi känner? Hvorledes kan han nå si, jag är kommit ned från himlen? Jesus hållt nämligen en tale i en synagoge i Kapernaum. Där talte han om sig själv. Där är Johannes 6. Vi får refererat svärt meget för den undervisningen Jesus kom med om sig själv och om sin gärning. Det är ett av de största ord vi har i Bibeln. Det är där vi får höra att detta är Guds gärning, att det ska tro på den han har utsänt. Det begynte väldigt stort i Johannes 6. Jesus gjorde det undre och bespiste de 5000. Och då kom de efterpå och ville ta honom med makt och göra honom till konge. Och det var nog till Messias. Han kom alltså med det som man idag kallar social hjälp. Och det har ju människorna sans för. Och han var den som kunde skaffa folk bröd. Han kunde skaffa levevillkor för alla människor. Det var ju tydligt efter det som hade skett med brödundret. Så han ville de ha till Messias, till sin konge. Då drog Jesus sig bort från dem, väck upp i fjället, där han var alene i bön. När han så kommer ned igen, så uppsöker de han, och då säger Jesus: dere söker mig icke fordi dere så tegn och under, alltså på grund av det han har visat dem från Gud, på grund av det som visar vem han egentligen är. Icke på grund av det dere söker mig, men fordi dere fick mat och äta, dere åt av bröden och blev mätte. Arbeid icke för den mat som förgår, men för den som bara vet till evig tid, säger Jesus. Och så blir det en diskussion som inte ska säga mer om förlöpig. Men de spör vad de ska göra för att göra Guds gärning. Och då svarar Jesus: detta är Guds gärning, att de ska tro på den som han har utsänt. Vi snackar om att göra Guds vilja i människor. Och då tänker vi gärna på loven, på Guds bud och förbud, att vi ska bara kunna leva efter dem. Så gjorde vi Guds vilja. Och vi tror att om vi inte klarar det och leva efter Guds bud, så är det Guds vilja att vi ska greja ett stycke på väg i alla fall. Och så långt som det lyckas, så må väl Gud anerkänna det vi gör när vi prövar att leva efter Guds bud och la vara och göra det som han förbyr. Men vi gör inte Guds gärning med det. Detta kallas lovgärningar i Bibeln, och jag ska inte säga mer om den nu. Bara att lovgärningar är synd och blir icke godtagna av Gud.

gärning. Den som tror på Jesus gör Guds gärning. Och det är detta Jesus då begrunder med att förklara att han har kommit ned från himlen. Alla de som Fadern ger han, de kommer till ham. Och den som kommer till ham vill han ingenlunde stöta ut, står Johannes 6. Så börjar jöden att knurra. Och redan kan han se att han har kommit ned från himlen. Är inte detta Josef och Marias son? Hvis far och mor vi känner, har inte vi följt ham genom uppväxten? Vet inte vi om hans bakgrund? Och så säger han att han har kommit ned från himlen. Vad slags tala är nog det? Så fortsätter Jesus att tala om sig själv som livets bröd. Det är soningen för våra synder han talar om. Han har kommit för att ge sitt liv för att vi ska leva. Och så ändrar det med att många av hans discipler inte längre gick omkring med honom. De sa då de hörde detta: detta är en hård tale. Vem kan höra den? Och till slut var bara de 12 igen. Och så spurte Jesus dem: vill också dere gå bort? Och då är det Peter svarar: Herre, vem ska vi gå till? Du har det evige livs ord. Det är inte andra som blir igen hos Jesus än de som har bruk för det evige livs ord. Det är därför Jesus inte blir populär. Men för dem som har fått se sig själv i Guds lys, och den som vet: jag kan inte stå för Guds dom, för mig är det ingen räddning hvis jag ska svara regnskap för Gud, för dem är Jesus den rätte man. Han har det som syndare tränger till frälse. Och de som tar emot ham blir frälst. Nu har Jesus alltså kommit till Galilea. Han blir väl mottatt. Och det är för att de har sett det tegn som han gjorde. Jag ska märka det uttrycket. Han blir inte väl mottatt på grund av det ord han har förkynt. Och här är en påtaglig skillnad mellan folket i Sykar och folket i Galilea. I Sykar, där trodde de på Jesus på grund av kvinnens ord. Hon sa: kom och se en som har sagt mig allt vad jag har gjort. Det är inte spörsmål om tegn eller något under där. Där var det spörsmål om Jesu ord. Det slog ner i folket att hon, med det liv hon levde och med det rykte hon hade, kunde komma med ett slikt vittnesbud: kom och se en som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han skulle väl inte vara Messias. Och så drog de ut till honom. Och så var det för Jesu ords skull de ville höra ham, och han blev där. Det står ingenting om att Jesus gjorde något tegn eller något under, men de hörte hans ord. De blev överbevist om vem han var, och resultatet blev det som vi hör i vers 2 och 4, lika föran där vi började att läsa idag. De säger till kvinnan: nu tror vi inte längre för din tales skull, för nu har vi själv hört, och vi vet nu, säger vi, att denne i sannhet är världens frälser. Det var en verklig tillit till Jesus. Det är ett vittnesbörd av människor som har tagit emot hans budskap. Detta hör vi inte. Han kom till Galilea.
Visst nok blir han tatt imot, fordi de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem. Det hadde virket på dem det, og de tok godt imot ham for så vidt. Men Jesus gir til kjenne at en profet, han sa selv det, at en profet blir ikke aktet på sitt eget hjemsted. Og den anerkjennelse som han møter i Galilea er ikke den samme som den vi nettopp har hørt i Sykar. Og det er derfor dette blir understreket for oss, at Jesus selv vitnet dette, at ingen profet blir vel aktet på sitt eget hjemsted. Nå er han imidlertid kommet til Galilea, og han dro til Kana igjen. Så får vi høre at det er en kongens mann i Kapernaum. Der var det garnisonen lå, den romerske garnisonen. Og denne mannen, han var ikke jøde. Han var en romersk offiser. Han var vel det som svarer til oberst eller generalmajor hos oss. Han var, etter hva vi hører andresteds om den samme mannen, så var han sjef for hele forlegningen der. Og det var nok ikke noen liten forlegning, siden Kapernaum var et meget sentralt sted. Det var selve senteret på veien fra kysten og til Damaskus, og det var der tollboden var, og mange andre offisielle ting i Kapernaum. Han har altså en sønn som er blitt meget alvorlig syk, og så får han høre at Jesus er kommet fra Judea til Galilea, og at han da naturligvis oppholder seg i Kana, og veien er jo ikke så fryktelig lang. Så drar han dit hvor Jesus er, og så ber han at Jesus må komme ned og helbrede hans sønn, for han var nær ved å dø. Da svarte Jesus ham et merkelig ord, etter vår mening, uten at i sitt tegn og under tror jeg ikke, sier Jesus. Han hadde gjort tegn i Kana. De hadde sett Jesus gjøre undre i Jerusalem også, og det var det som liksom ryktet gikk, at han kunne gjøre tegn, han kunne gjøre under. Jesus vil gjerne hjelpe denne mannen, det forstår vi. Og det er for å forberede hjelpen at han sier det, uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at det å være innstillet på at det skal skje tegn, at det skal skje under, er en hindring for å oppleve helbredelse ved Jesus. Dette er det motsatte av det mange tenker i dag. Skal Jesus helbrede oss, da må vi være innstillet på at han skal gjøre et under. Og det vil nok Jesus gjerne gjøre. Men er vi innstillet på et under, så får han ikke gjort noe under. Er vi innstillet på disse tegn som menneskene så gjerne vil se og tro, hindrer det Jesus å gjøre akkurat det som vi mennesker trenger? Og for ikke å tale om det som Jesus egentlig er kommet for å gjøre, gi oss sitt ord. Det blir sagt ofte i dag, tenk om det kunne skje mer iblant, og sier han. Om det nå skjedde flere helbredelser.
Och nu skedde flera under gärningar. Där ville många fler komma till att tro på Jesus. Det är inte sant på den måten som folk tror det i alla fall. Slik som folk uppfattar detta. Och slik som det argumenteras med detta. Är detta den stora hindring nettopp i att slike ting kan ske? Och det är hindring för att Jesus får hjälpa dem som tränger hjälp. Du husker vad Jesus svarte i den lignelsen om den rike man och Lazarus. Den rike man, han ber om att Lazarus må få stå upp från de döda och förkynna för hans fem bröder, så att inte de också skulle komma till dödsrike. Så lär Jesus Abraham svara: de har Moses och profeterna, alltså de har Guds ord, de har det som för dem var Bibeln. Låt dem höra den. Nej, fader Abraham, säger. Men hvis någon står upp från de döda, då omvänder det sig. Så lär Jesus Abraham svara i lignelsen: hörer de ikke Moses och profeterna, då vill de heller ikke tro om någon står upp från de döda. Det gäller för oss att vara inställd på att höra Jesu ord, ta emot det, stole på det och inrätta oss efter det. Och det är nog detta Jesus har i tanke när han säger till denna man som söker hjälp: utan att se tegn och under tror icke. Det var så många rykten om tegn och under som verserte i Galilea efter det de hade sett i Jerusalem. Detta kunde bli en hindring för denna mannen. Han hade tillit till Jesus. Han trodde Jesus kunde helbreda gutten hans. Det trodde han. Det var därför han kom. Och han var inte sen om att komma. Han hade hört att Jesus var kommit från Judea till Galilea. Så svarade Jesus detta. Och så säger mannen, han lär sig inte avvisa och tar inte upp någon slags diskussion med Jesus om något. Men han säger: kom ned för min son dör, säger han. Det är nödropet. Han tänker varken på tegn eller på undre, men han tänker på gutten må få Jesus till hjälp. Bara Jesus kan hjälpa han. Och så säger Jesus, och det var det han ville förbereda, det svaret med det han hade sagt om tegn och under: gå hem, din son lever. Rent mänskligt kunde han ha väntat att vill du gå med mig ned? Vill du komma? Vill du gripa in? Vill du vara med mig? Jesus säger att gå hem, säger han. Din son lever. Och så står det: mannen trodde det ord Jesus sa till honom och gick. Han hade tillit till Jesu ord. Han regnade med att har Jesus sagt jag kan gå, och har Jesus sagt min son lever, så kan jag gå, för där är det sant. Och så gick han. Han har kommit ett gott stycke på vägen. Där dagen efter, han är allt på hemvägen, så möter han tjänarna sina, eller i alla fall en del av dem, som berättar ham att hans barn lever. Och så spör man om vilken timme det var då det blev bättre med ham.
Och så säger de, igår vid den syvende time förlot febern honom. Så skönte han, det var akkurat då Jesus sa, din sön lever. Och detta fortalte han naturligtvis till sina tjänare, att vid den syvende time igår, då sa Jesus till mig, gå hem, din sön lever. Och så trodde han själv, och så trodde hela hans hus. Det är tydligt att denne mannen fick något mer än hjälp. Sönnen hans blev helbredet, han fick den hjälpen han sökte, men han fick något mer. Han fick en tilltro till Jesus, en tro på Jesu person, en tro på Jesu ord, som var uavhängig av att Jesus skulle gripa in och göra tecken och under. Det är väldigt viktigt att vara klar över. Om du har en sjukdom, du söker hjälp hos Herren, så tror jag Herren vill hjälpa dig. Men det är inte säkert han gör det på den måten du tänker. Och det är inte säkert att han lade se något tecken och under. Men du har fått ett Guds ord om att Herren är din hjälper, och du ska få stole på ham. Så har du hjälpen i det ordet. Det kan du stole på. Och så inte bara det, men du har Jesus själv också i det löftet. Och när vi tror Jesus på hans ord, så har vi ham själv samtidigt. Så får vi inte bara hans hjälp, men vi får det som är större. Vi får ham själv med hela hans frälse. Det är detta som är ett så viktigt budskap för oss i detta lilla avsnittet. Det är fort gjort att läsa detta avsnittet, men det är väl många som läser det som inte tänker på hur viktigt det är detta. Vi ser att jag har fått ett ord från Herren. Är det ett ord som du särskilt är minnet om i en vansklighet eller i en nöd, då har du fått hjälp då. Stoler du på det, där är hjälpen där. Och det kommer till att ske helt omöjliga ting. Jag har upplevt det själv när det gäller ögonen mina. För jag bar ju, och många har bett för mig, att jag måste få syne igen. Och det fick jag en gång i mina unga dagar, där jag också hade någon med ögonen. Jag fick inte syne igen denna gången. Det är nog 15 år sedan jag missade synet. Men det som jag har fått i dessa 15 år, det är större än om jag hade fått syn igen. Jag hade inte fått uppleva det jag har upplevt i dessa 15 år hvis jag hade haft synet. Jag är helt säker på. Herren har gett mig långt större ting, och i verkligheten gett mig svar på ting som jag har bett om helt från min ungdom av, och som har blivit verkliggjort. Så svar har jag fått, och under har jag upplevt. Det är jag inte i tvil om. Och det bästa är det hela, jag får se Jesus mer. Och när Jesus uppenbarar sig i sitt ord på hjärtat, då är en verklig salig och lycklig. Om en har en också vansklig, är liksom inte det gör något. Vanskligheten är där. Och det är slett inte lätt att vara blind. En undgår inte de vanskligheterna. Och likväl
har han en rikdom, en salighet som man inte kan förklara, och som långt uppväger det som man på förhand tänkt att Jesus skulle göra. Om man hade gjort det på den måten vi tänkte, hade det slett inte blivit det, hvis det hade blivit något i det hela tatt. Men när han gör det på sin måte, och vi får tro han på hans ord, så är det inte gränser för vad det ger oss. Och så skönner vi vem han är. Då behöver inte folk börja förklara oss teoretiskt om Jesus. Vi vet vem han är. Vi har mött han. Vi har sett han. Vi känner han. Och vad mer är, han känner oss. Han vet om oss. Han vet vem vi är. Och så har han satt föran oss en öppnad dörr. Jag vill sluta med det ifrån Uppenbaringens tredje kapitel, från vers 8, är det väl? Och det står: jag vet om dina gärningar, att du har liten styrka. Se, jag vet om dina gärningar. Se, jag har satt föran dig en öppnad dörr, och ingen kan locka den till. För du har liten styrka och har tagit vare på mitt ord och inte förnektat mitt namn. Den situationen är inte lätt att vara i. Den menigheten i Philadelphia, den var det inte många som regnat med. Den var uansenlig i människors ögon. Och det var sant att de hade liten styrka. Det ser Jesus som en anerkännelse. Du har liten styrka. Och så ska det inte stå här dog. Det ska inte vara något dog eller allikevel. Och det står inte i grundtext. Och det är fullständigt meningslöst. För det är nettopp de som har liten styrka som tar vare på Herrens ord och som inte förnekter hans namn. Föran alla slike har Herren, han som lukar upp och ingen lukar till, och lukar till och ingen lukar upp, han har satt föran dem en öppnad dörr, och ingen kan lukka den till. Så när vi ber Herren om att öppna dörrarna för oss, så tar han från oss all styrka. Det kan du stole på. Och så gör han det slik: vi har hans ord och vi håller oss till hans ord, och vi har hans namn, och det är hans eget närvaro, och hans namn förnekter vi inte. Och då kan varken djävulen eller världen eller döden eller synden eller någon makt stänga vägen för oss. Och det är stora ting. Jesus är inte intresserad i att göra tegn och under så att vi ska få en bevissthet om att ja, här ser det verkligen något. Tvärtom. Men han lägger nöje märke till det när vi tror ham på hans ord. Vi tackar dig, Jesus, för att den som tror dig på ditt ord allerede har segret. Allerede äger det som dina löfter tillsiger. Tack, Herre, att du vet till en värd tid hvordan du vill ställa med oss. Så vill vi också tacka dig för detta möte ikväll i ditt namn. Amen.

0: ska tillämpas konkret och av hjärta in i min brors eller systers liv när synden bekännas. Men när en klar synd hålls fast vid så ska loven förkynnas och vedkommende person ska vite sig bundet i sin synd genom lovens ord.
1: Jag tror det är värt att understreka att det är rätt och slett inte en makt till att döma levande och döda detta här, men det är kanske en autorisering till att förkynna lov och evangelium och göra det konkret. Och det får vi ju gärna i från talestolen får vi ju det allmänt till alla som sitter i menigheten, men här blir det ju ja, på samma måte som i sakramenterna så blir det ju här då väldigt konkret rättat mot enkeltpersoner.
0: Och det är ju viktigt syns jag att understryka här att att det är ju helt uppenbart ser vi i nettopp i sammanhangen här i forkant av det avsnittet här så ser vi att det är Jesu förbarmande och gränslösa kärlek som ligger till grund alltså det är en usynlig nöd som ligger på hjärtat förstår vi dersom det skulle vara fare på fare för någon av hans barn. Och det må också vara vårt sinnelag överfor varandra när vi ska snacka med varandra om synd. Det må inte vara könliga eller personliga handtag som ska ligga till grund för sådana samtal, men det må vara en förbarmande kärlek som inte kan tåla att se att någon människa skulle ledes bort ifrån Jesus och föres in i fortsättelsen.
1: Ja, det är rätt och slett orden du ska älska din nästa som dig själv. Det blir en kärnemotivation här.
0: Ja.
1: Men nu ser vi ju att dessa verserna här, det är Jesus som talar till ett bestämt publikum. Och vi ser Peter och apostlarna i det minsta väldigt långt framme i detta publikum som tydliga adressater. Hur ska vi tänka det idag? Kan vi överföra det till oss? Och på vilken måte ska vi göra det?
0: Jag tror vi ser det både i textsammanhangen här i Matteus 18 och som jag tror bekräftas klart och tydligt andra städer i det nya testamentet, det är att det är inte först och främst som till apostlar Jesus här snackar om till sina disciplar, men han snackar till dem som bröder om din bror synder mot dig. Det är något som gäller bröder emellan i den kristna menigheten. Och det ser vi ju i från det som står här i vers 19 i den bekräftelsen som här ges att det är tydligt att det är två eller tre är samman i nettopp en slik samtale der vil Jesus være til stede, og der skal man få det som man ber om i himmelen. Andre steder i Nye Testamentet så tales det på lignende måte, for eksempel i Galater brevet 6, vers 1. Der står det jo brødre om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd og hjelpe ham til rette enn dere åndelige. Med sagt modighet om. Her har vi et annet skrift som viser at en slik måte å tale med hverandre på, det er en helt vanlig, bør være en helt vanlig måte i den kristne forsamlingen, brødre og søstre imellom.
1: Ja, og igjen, sånn som du leser det, så hører vi at det er preget av selvkontroll fra dem som tar det til rette, og preget av da kjærlighet for den som är fallet i synd och inte någon hevntanker utav år här. Hvis vi väntar lite med vers 19 och så går tillbaka nu och ser på vers 15 till 17 så ser vi här något som ser ut som en ganska bestämt framgångsmåte. Hvis någon gör en synd så ska han först tas till ansvar på tomannshånd. Och vi säger det som är två eller tre

0: I Faderns, Sonens och i den helige Andes namn.
1: I sen på Jan ja pyhän hengen nimen.
0: Så vill jag hälsa på er den här lördagskvällen med Guds nåd och Guds frid.
1: Tahdon tervehtiä teitä tänä iltana Jumalan armolle ja rauhalla.
0: Och jag har fått ta med mig hälsningar ifrån min hemförsamling.
1: Ja olen saanut ottaa mukana terveisiä minun kotiseurakunnasta.
0: Och de vill jag bära fram till er nu.
1: Ja ne tahdon nyt tuoda teille esille.
0: Och vi har redan i psalmerna som vi har sjungt och i inledningsbönen.
1: Ja olemme jo alkurukouksessa ja virrenveisussa.
0: Bett att Gud skulle vara med oss genom sin helige ande.
1: Rukoilleet, että Jumala olisi meidän kanssamme hänen henkensä kautta.
0: Vi har en rik fader i himmelen.
1: Meillä on rikas isä taivaassa.
0: I oss själv så, som vi var i psalmen vi sjöng att vi kommer med tomma händer.
1: Meistä itsestämme, niin kuin veisasimme, me tulemme tyhjiin käsiin.
0: Men när han får fylla och han får tala.
1: Mutta kun hän saa täyttää ja hän saa puhua.
0: Så kan det räcka med ett eller med några ord.
1: Niin se voi olla kyllin vain muutama sana.
0: Och så får vi ny kraft och vandra.
1: Ja niin saamme uuden voiman matkustaa.
0: Så när vi lägger en arbetsvecka bakom oss.
1: Kun jätämme työviikon meidän taaksemme.
0: Nu när vi vill samlas några gånger här i bönhuset omkring Guds ord.
1: Nyt kun kokoonnumme tänne seurahuoneeseen muutaman kerran Jumalan sanan ympärille.
0: Så är våran bön att vi skulle få vila, vara samlade vid Jesu fötter.
1: Niin meidän pyyntömme ja rukouksemme on, että saisimme olla kokoontuneena Jeesuksen jalkan juurella.
0: Eller få vara i hans famn och luta oss emot hans bröst.
1: Tai olla hänen sylissään ja hänen rinnallen nojata.
0: Och där få känna hans kärleksslag ifrån hans hjärta.
1: Ja siinä tuntea hänen rakkauden sykeet hänen sydämestänsä.
0: Vi ska stilla oss och läsa ett Guds ord ifrån Paulus andra brev till Korinterna.
1: Hiljennymme kuuntelemaan sanan Paavalin toisesta epistolasta korintolaisille.
0: Ifrån det elfte kapitlet.
1: 11. luvusta.
0: Ifrån vers 22 till vers 30.
1: Jakeista 22, 30.
0: Och det var så att jag tänkte läsa ifrån det sjätte kapitlet först.
1: Ajattelin ensin lukea kuudennesta luvusta.
0: Men så fastnar jag för det här elfte kapitlet och de här orden som vi ska stanna inför.
1: Mutta kuitenkin jäi mieleen nämä jakeet, josta nyt luemme 19. luvusta.
0: Så vi stillar oss och läser orden i Jesu namn.
1: Niin hiljennymme ja luemme sanat Jeesuksen nimeen.
0: Är de hebreer, jag med. Är de israeliter, jag också. Är de Abrahams säd, jag också. Är de Kristi tjänare som om jag var från vettet, säger jag. Det är jag ännu mer. Jag har arbetat mer, fått långt fler slag, oftare varit i fängelse och oftare varit i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 slag, så när som på 1. 3 gånger har jag blivit gisslad med spö, 1 gång stenad, 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. En natt och en dag har jag tillbringat på öppna havet. Jag har ofta varit på resor. Jag har varit i faror på floder, i faror bland rövare, i faror bland landsmän, i faror bland hedningar, i faror i städer, i faror i öknar, i faror på havet, i faror bland falska bröder. Under arbete och möda, ofta under vaknätter, i hunger och törst, ofta i fastor, i köld och nakenhet. Förutom allt detta tillkommer det som dagligen ligger över mig, omsorgen för alla församlingarna. Vem är svag utan att jag blir svag? Vem kommer på fall utan att det brinner en eld inom mig? Om jag nu måste berömma mig, så vill jag berömma mig av min svaghet. Gud och vår fader, Herre Jesu Kristi fader, som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger. Amen.
1: He ovat hebrealaiset, minä myös. He ovat israelilaiset, minä myös. He ovat Abrahamin siemen, minä myös. He ovat Kristuksen palvelijat, minä puhun tyhmästi, paljon enemmän minä olen. Minä olen enemmän työtä tehnyt, minä olen enemmän haavoja kärsinyt. Minä olen useammin vankina ollut, usein olen kuoleman hädässä ollut. Juudalaisilta olen minä 5 40 haavaa saanut yhtä vailla. Kolmasti olen vitsoilla piesty, olin kerran kivitetty, kolmasti olen minä tullut taakse rikkoon. Yön ja päivän olin minä meren syvyydessä. Minä olen usein vaeltanut, minä olen ollut veden hädässä, ryövärien keskellä, hädässä juutalaisten keskellä, hädässä pakanain keskellä.

0: Ja, i Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
1: Isän, Pojan, ja Pyhän Hengen nimen.
0: Så vill vi ännu en liten stund fortsätta runt omkring Guds ord.
1: Tahdomme vielä jatkaa lyhyen hetken Jumalan sanon ympärille.
0: Jag har också fått med mig hälsningar därifrån Kiruna.
1: Olen myös saanut terveisiä sieltä Kirunasta.
0: De ville vara med oss i bön här också. När vi samlas inför Guds ord.
1: He tahtovat myös olla meidän kanssamme rukouksissa, kun kokoontumme Jumalan sanan ympärille.
0: Och där är vi också en ganska ung församling.
1: Sielläkin meillä on aika nuori seurakunta.
0: Det är mycket ungdomar och unga familjer.
1: On paljon nuoria ja nuoria perheitä.
0: Som också har sitt mål himmelen.
1: Jolla myös on taivas päämääränä.
0: Och vi får också hälsa på varandra med nåd och frid ifrån Gud vår fader.
1: Ja saamme myös tervehtiä toisiamme armolla ja rauhalla isältä ja Jumalalta.
0: Herran Jeesus Kristus.
1: Ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.
0: Och i min tanke när jag gick in för bön till Herren.
1: Ja minun mieleni tuli kun olin rukouksessa Herralle.
0: Att vad ska man tala?
1: Det mistä puhuisin.
0: Att från egen sida är det så tomt om man är så
1: kall. Omasta puolesta on niin tyhjää ja kylmää.
0: Men då kom i min tanke ett mycket välkänt Guds ord.
1: Tuli minun mieleeni hyvin tuttu Jumalan sana.
0: Och det är från Matteus evangeliets 18 kapitel.
1: Se on Matteuksen evankeliumin 18 luvusta.
0: Och det är från 21 versen och till kapitlets slut.
1: 21 jakeesta luvun loppuun.
0: Och vi läser det i Jesu namn och i bönens ande.
1: Luemme tämän Jeesuksen nimen ja rukouksen hengessä.
0: Men också med den bönen.
1: Mutta myös sillä rukouksella.
0: Att inte församlingen skulle glömma oss.
1: Ettei seurakunta unohtaisi meitä.
0: Vi som har blivit satta.
1: Meitä, jotka on asetettu.
0: Att tala Guds ord.
1: Puhumaan Jumalan sanaa.
0: Många gånger kan det kännas svårt.
1: Monta kertaa se voi tuntua vaikealta.
0: Men som vi också hörde i föregående.
1: Mutta niin kuin myös edellisessä kuulimme.
0: Så har vi en rik far i himmelen.
1: Meillä on rikas isä taivaassa.
0: Och han kan fylla våra hjärtan.
1: Hän voi täyttää meidän sydämiämme.
0: Då steg Petrus fram till honom och sade: Herre, hur ofta skall min broder synda mot mig och jag skall förlåta honom? Är sju

0: domaren vi ska tala om.
1: Det hade varit en dag då när man bytte med jag eller Gussar.
0: Och kanske vi känner han bäst av alla domaren.
1: Kall vet jag till mig då utav Poromusatien.
0: Och här i det sjätte kapitlet och i det syvende kapitlet så får vi höra en god del om han.
1: Goda är ett sjätte kapitlet som är gullat och alla är olo så byrran.
0: Vi begynner att läsa.
1: Jag lär mig alltid lock.
0: Vi läser de fyra första verserna.
1: Nälje verser vårt halkor.
0: Israelitene gjorde det som var ont i Herrens ögne. Där övergav Herren dem i midjanittenes våld. Och i 7 år hade de makten över Israel. Till värn mot Midjam gjorde Israeliten i stand i tillflugstederna som finns uppe i fjällene, både huler och fjällborger. Hver gång Israeliten hade sådd kom in i Anitten av Mekalitene och andra stammer i öst och gick till angrepp på dem. De slog leir mitt emot Israeliten och ödla avlingen i landet, helt bort till Gaza. De låte icke bli nog igen och leva vid Israel. Ikke så mye som en sau, eller en okse, eller et esel.
1: Ja, Israel, man er takk i min bali, herra, tjan min hauta, så herra, at i sin midjanestelatjait gisti tjeja jahkai. Ja, midjanestelatjait gihtalei geura Israel vatsil. Midjanestelatjait tihti rahkai, ke Israel, man er altses tai raikki malet vaarin ja viejuit jalannit. Det var Israel i Gilevimen, det bort med den istället ja man is. Amalekalet. Ja norrta na mana. Ja manne baja simvesta. Ja sida ke sohti seita simvesta ja dushare ke na mashattu kitaga sarache ja ei sidik ta maiti ke hek baja tola hussan ba seisari. Es ma va omit istora omit. Te hasnit.
0: Vi hører her at israelitene, de hadde det ikke lett nå.
1: Da som jeg gulla at Israel og Alokmanilengale, da bor det lim.
0: Egypten, det har jo i lange tider vært en stor makt.
1: Egypten er voksa ikke i lange oktav, famoles enan.
0: Men på denne tiden så var det et svagt land.
1: Vaito velle leit oktav rasis enan.
0: Og det gjorde nok at noen av disse nomadestammene kunne komme inn i Israel.
1: Ja, nå leder meg til at det var gjort i så godt sakte bortet Israel i.
0: Det var både Midjanittene og Amalekittene.
1: Ja, det gikk med til at jeg annerledes til at jeg ikke.
0: Også i dag er det en nomadestamme som kalles for beduinere.
1: Men det är alla tankar vant att det är gjort och läggit. Men det går ju i beduinerna.
0: Och vi hörte vad disse nomadestammene gjorde.
1: Ja, men gula en majta att jolla skäggitaken.
0: Då israelitene sådde så ödela den.
1: Att det går israelitene kött gileve, det är billigt inte där.
0: Vi kan ju bara gärna säga att det var ju rövare det.
1: Men jag är galt det där känner jag bara att han delar ju.
0: Och de rane till sig andras försynningar.
1: Ja, så var allt det brevet det på mig är ägligt.
0: Vanligvis så hade nog familjerna med sig.
1: Ja, det var bara inte sikre, alle spærer smelte.
0: Og alt de kunne komme over, det tok de med seg.
1: Ja, bor meg si, da bor jeg ikke den, si var alt de melde.
0: Og de flyttet etter at det var noe å ta ifra andre.
1: Ja, ser jeg da jeg er et gøyle som ikke er en meg valgt.
0: Og midt oppi dette skulle altså israelitene være.
1: Ja, gasko, da gaska skal ikke israelitene ikke lete.
0: Ja, der står det at de var som gresshopper i mengde.
1: Ja, så er jo vel sin berette til ikke noe, nok at det går av seg lukket.
0: Vi skal lese versene 5 og 6.
1: Og hva videre er gode vers.
0: Som gresshopper i mengde kom de med budskap og telt. Det var ikke talt på den, og kamelene deres. Hvor de kom, la de landet øde, så Israel ble rent utarmet på grunn av midjanittene. Da ropte israelitene til Herren.
1: Da skulle si mannen bare jeg sin ærløyeskun, jeg sin godeøyeskun, si bohte, noko rasse lukko her, når hun var nå at ilen lukko sis, jeg sin kamelen, jeg si bohte her, når vi den dusja var varas. Ja Israel, gafu hovi, sakka madien, istalet seg bokte. Det tjuro Israel mana, herrei.
0: Midjanittene, de kom altså imot Israels folke.
1: Taas medianistelet borte Israelis vastaan.
0: Och vi hörte här att det var så många att det var som en gräshoppsvärn.
1: Ja nu går gulaimet och läcker nu ätna till korrasselåkot.
0: Det var ingen som klart att hälla det.
1: Jag åkte inte maktlande i lopa lockaken.
0: Och när de såg att Israel hade god avling.
1: Jag går inte när Israel är bor i köttet.
0: Ja, där gick de och tog den.
1: Det är som annan jag var aldrig lejt.
0: I Manasse stamme där var det en som hette Gideon.
1: Manasse såg sig också genom i Midjan.
0: Och han ägde landet på slätte landet.
1: Jag såg sig uppe 12 nämligen.
0: Och det är där hvor vi tidigare snackade om hette för Hammageddon.
1: Ja, men det är mig med Odel. Gåsöj med Hammageddon.
0: Där hvor uppenbaringsboken säger att det sista stora slag ska stå.
1: Då går almost skriver mig till att man är mig sohtiga gadollu jobbet.
0: Och sen om de hade bodd länge i detta område.
1: Jag var inte vilja läckiga orron kuhka.
0: När nomaderna kom in i landet så flyktade de till fjällene.
1: Godet. Jolashegi pohte de sitt bahtere varrei.
0: De flyttade in i hulor och fjällborgar liksom vi tidigare hört om.
1: Jag ser mannen jag tjekkade led uppe fjärjungssystem.
0: De var tydligen nött till det.
1: Ja, det är ju tarpuskin ulaskat.
0: Och den avlingen som stod där som de tidigare hade sådd.
1: Godet. Satt om jag av mig silke gillevan.
0: De blev igen till fienden.
1: Ja, satt i varsalet kikistin.
0: Vi kan gärna se att detta är nog den historiska rammen runt Gideon.
1: När vi sa att det kulla att det där mili kan Gideon virras.
0: Så vi kan gärna ha det i tanken när vi ska läsa om detta som han fick uträtta i Guds kraft.
1: Ja, det är med att Dana Nihjordagis kom i Gjortighetsobera Majson i Milfamustakai.
0: Vi läser vidare verserna 7-9.
1: Låka tjejtje verses, åtta verser.
0: Där de ropte till Herren för de minjanittne plaget dem, sände Herren en profet till dem, och han sa, så säger Herren Israels Gud, det var jag som förde dig upp från Egypt. Jag hämtade dig ut av trällehuset. Jeg fridde dere fra Egypten og fra alle som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og gav dere landet. Jeg sa til dere, jeg er Herren deres Gud. Frykt ikke de gudene, amorittene dyrker, selv om dere bor i deres land. Men dere ville ikke høre på meg.
1: Det da borg og Israel manas kurva herra i midjanistela kitti. Det er volka i herra muhtun profeista Israel manas ilusaja son felskisikki. Nu talka herra Israeli, minun tolovundin pajas Egyptnis ja olkus tolovundin karra palvelusa viesur. Ja mon bestundin Egyptela kitti edes, ja siin puhka ikki edes kuvettiin kiutsiretkien. Ja mun olkos aatjen siin tiimuodu jouttas, ja aatjen tikkiä siinä nämä. Ja mun telkin tikki, mullen herra tiini mil. Ei pitikään kaballa hamurihtala sai milin, käy häännämis tiassa pehtet. Muhto ei pitti läht kulla muijana.
0: Igen är Israel kommande i den situationen att de ropar och klagar.
1: Tällä vuotta puhutaan israelistelätset, nämä on tilaikossi heris, kyrjöt ja vaidit.
0: Men Gud är varmhjärti och god.
1: Raip mille vaimulaadis ja purrem.
0: En profet kom.
1: Ja voi jokta profeta.
0: Och han fortalte dem varför de befann sig i denna situation.
1: Ja muisteli sikki ja manne sidakka tilalas puhtille befahten.
0: Han fortalte vem det var som hade fört dem upp ifrån Egypt.
1: Så mojter de gide min tolvun sin Egyptnis eiren.
0: Vem som hade upprätthållt de och gitt dem de löftets land?
1: Ja gide bajas tollan sin ja addan sikkien lohtiluun etnamam.
0: Men så säger han.
1: Mutta det alkaam.
0: Jag är Herren deras Gud.
1: Alltså munen herra din ippmille.
0: Men dere ville icke höra på mig.
1: Mutta de epilät dahton gullat mujenam.
0: Därför var de kommit upp i denna situation.
1: Dan dit lägger sig bort en dan till alla svårting.
0: Og denne gang åpenbarte Gud seg igjen i en underlig situasjon. For når de ropte på han, da hørte han. Vi leser vers 11. Da kom Herrens engel og satte seg under eiketre i Ofre, der Joas og Abisetten rådde. Gideon, sønn av Joas, holdt på å treske vete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene.
1: Ja, herre engel både i tjokkene, den kerebintla var lei Ofres. Migulai Joas i Abieseri, Sokas. Ja, super ni Gideon lei raine meni suit viitne pohtsinkaari siste saadden vaarait tait vissis vorkai midja neist lätsäit outtes.
0: No ni jello Gideon.
1: Tami koska Gideoni.
0: Så blir han ikke vist for oss som en helt eller en fremstående mann.
1: Tei son chai huvu min outire kodakkar outtes onnai.
0: Hørte du hva det var han nå gjorde?
1: Kuuleko maitta liittakkaan?
0: Johan träsket vete.
1: No se on ei kortnit selkeämmen.
0: Och varför gjorde han det?
1: Ja mannen takkai.
0: Johan skulle pröva och rädda det så inte fienden tog det.
1: Han talkai kähtseli katsun och vasalle sijoitsulait.
0: På en måte kan vi si att denne vinpressen är en nyckel till hela situationen.
1: Ja mi saatte tälkiette taale, taaste raiden hoppa.
0: Vi skjønner at vinpressen ble alltid plassert ved foten av åsene eller fjellene. For vingårdene som de hadde oppe i fjellsiden, de kunne da føre de like ned til denne vinpressen.
1: Ja, det sier seg, det går et oppe babatskinor og teit, dalevokitta, den vitne
0: For det var naturlig å bære druene nedover. De dro dem ned til det laveste punkt. Men i motsetning til det så ble treskeplassen alltid satt på toppen av fjellet.
1: De
0: høyeste punkt som var tilgjengelig. Og det var for at vinden skulle blåse bort agnene under treskingen. Men nå finner vi altså Gideon ved foten av fjellet mens han
1: tresker.
0: Det vil jo være godt med å plassere druene der.
1: Nå, det vet jeg, mor gitt deg alle, så hun har ikke tatt det.
0: Hvorfor drar han nå ikke opp på åskammen?
1: Man er særlig, man er ikke bare eller ikke.
0: Han er redd for midjanittene.
1: I det ene går som balla midjanittene.
0: Han ønsker nok ikke at de skal se at hans tresk og vete.
1: Nei, sånn sa hva skjedde han, at han sikkert kveit ned til sånne.
0: Og vi kan nok bare tenke på hva hans tanker var.
1: Ja, vi har satt ikke gjort som akkurat gjort det sosle.
0: Og der nede i dalbåen var det hverken luft eller vind.
1: Ja, volden oppe hele miskige bjekket.
0: Se, nå vil vi nok forstå hvorfor Gud brukte denne mannen.
1: Ja, da må vi ha litt med de mannene, med den og lopp mannene.
0: Det var da Herrens engel åpenbarte seg for han.
1: Det ligger herre engel almost at de ikke så ut i.
0: Og det var nettopp da han stod og slet med denne veten.
1: Ja, det var ikke det ligger sånn i rettja med denne begon i søgon.
0: Og var på en feil plass fordi han var redd fienden.
1: Ja, det var en bostu på ikke inne gulig palus. Visse var kjallet kjall.
0: Men hør nå hva Herrens engel sier til han i vers 12.
1: Men da gulig det meg herre engel almost at han. Den kvaktene blokkart verset.
0: Herrens engel viste seg for ham og sa, Herren er med deg, du djerve kriger.
1: Herre engel, anmestati, etje sunnjetelki, herre alleluina, don geuras arjeles.
0: Gud kaller han nå til tjenesten.
1: Med allra okai, misubale volussi.
0: Og det er for å fri hans folk.
1: Det var en dite etter gatsjon ditt i så olukmytt.
0: Og det, vi må kanskje si at det er en uvanlig mann han har kalt.
1: Ja mi vaittaisi, että perästikö, että tuonne valtion olemaan, mitä nyt tapahtuu.
0: Miska voi höyä, vaan Gideon svaro?
1: Te kuulette mait Gideon vastida.
0: Vers 13.
1: Tämä on 30 blokkaa vers.
0: Gideon svarte, hör på mig, Herre. Är Herren med oss? Varför har da allt detta hänt? Hvor sker det nå slike under som våre fedre har fortalt oss om? De sa jo at det var Herren som førte dem opp fra Egypt. Men nå har Herren forkastet oss og gitt oss i hendene på midianittene.
1: Mutta Gideon selki, sutni kuule muu mua Herran, jos Herra lää miikkon, te mannele välle puhtaa miin täivinen. Ja kosle puhtuu aututa, kun mä ois miin vanhemmalle muistella, mikkiä kosilekkiä. Eikö Herra tolvu miin pajas Egyptissä? Mutta tälle Herra miin kuotan ja addan miin midianittale tseit kiihtiin.
0: Tämä en ting, vi ska märka oss här.
1: Det är också en gammal taas märkest.
0: Gideon, han hade hört sin barnelärdom.
1: Gideon kalli kullan kammana vahvun.
0: Och så kunnan den.
1: Ja som mahti ja kall muistelit.
0: De fortalte att det var Herren som hade fört dem upp.
1: Kasi muistelit ja Herra li mili feuriden siin tohkum.
0: Men så var det någon icke riktigt förstod.
1: Modeli joka maissoni riktig kalli mitään.
0: Hvordan kunne dette skje?
1: Han måtte alle satt i dagbehova.
0: Og at Herren nå hadde forlatt folket.
1: Ja, Herre, alle goddann så allmøys.
0: Nå hadde Herren sagt til Gideon at han skulle være med Gideon.
1: Måtte alle Herre til alle kan sånne at han har ikke lett Gideon med dem.
0: Akkurat nå hadde han ikke sagt at han skulle være med folket.
1: Men jeg kan det alle kan sånne at han skulle med dem.
0: Det var på grunn av deres synd.
1: Det er sin suttu dit.
0: Men engelen sa Herren er med deg.
1: Mutta äldre enkelt älskar att herra lär dumelten.
0: Men det är vanskligt för Gideon att tro att Herren är med han.
1: Mutta det vattis kallar sån jäkki att herra lär som älte, Gideon älte.
0: Och så spör han vad det är blitt, vad det är blitt av alla dessa undergärningar som fäderna fortalte.
1: Jag gör att måsten dig ha avtudat gud majt vanhemmalle muistelen.
0: För han trodde ju att Herren nu hade förlatt Israel.
1: Det är något som lojvade att herra lär gudan Israel.
0: Hör nå vers 14.
1: Det går av den jäljen lukka verset.
0: Da vente Herren sig till ham och sa, gå av sted, så stark som du är, och berg Israel ut av midianittenes hånd. Är det icke jag som sänder dig?
1: Det gör kära så bella jag tälski, volkedan du famus system. Jag långalkar bäst i Israel midianittela tjeckeras. Inko mun lähti tuvolkkaan.
0: Detta är Gideons kall.
1: Täällä Gideon rauhkujukmin.
0: Det var ett kall till kraft och mot.
1: Täällä ei koson rauhkujuvui kikki mokti ja faamui.
0: Men vi må också lägga märke till.
1: Mutta det är mycket lägga märke.
0: Att heller inte nå trodde Gideon på Gud.
1: Att i Gideon oskon belage i mili.
0: Han var rädd.
1: Som lej balus.
0: Hör vad han svarar i vers 15.
1: Det går emot mig som Bastian Vittenblocka verses.
0: Gideon svarte, hör på mig Herre, hvordan kan jag berge Israel? Min ett är den ringaste i Manasse och jag är den yngste i min fars hus.
1: Mot oss en del kisugnen, gula mu Herre. Mina galka mun bäst i Israel. Gästja mu sohka han lä här jummus Manasse siste. Ja mun lända nuoramus mu ahtjan Jesus.
0: Här hörte vi vad hvordan Gideon tänkte om sig själv.
1: Det är så mycket gullat, men Gideon gjort tjejespirra.
0: Hans ett var den ringest i Manasse.
1: Att det är så sockar eller honnimus Manasses.
0: Och han var den yngste.
1: Ja, sån lej ersta ponoramus.
0: Kanske han tänkte att han var den minst i Israel.
1: Ja, det är gjort sen att han lej på honnimus hela Israels.
0: I nästa program ska vi få höra mer om Gideon.
1: Ja, nu uppe i programmet ska vi kalla kulla hem på Gideon birra.
0: Och vad Herren svarte han?
1: Ja, den maj herra där sa vastiri.
0: Men nu säger vi tack för idag.
1: Den har vi ett kärlek kyrka i stål.
0: Level.
1: Eller därvan.
2: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
3: 19 september. Jesajas 49 kapitel og det 16. vers leser vi. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Rosenius sier. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, sier Herren. Han taler til sitt sorgfulle Sion, sitt folk på jorden. Med disse ordene vil han fullstendig overbevise sine ynkelige barn om at selv om han til og med ville, noe han her uttrykkelig avviser, så kan han likevel ikke glemme dem. For, sier han, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Hvor skulle jeg da gjøre av hendene mine så jeg ikke så dem, om jeg skulle kunne glemme deg? Du står jo der, innskrevet, og da som en påminnelse for meg, like for øynene mine. Men det er ikke bare dette her jeg vil si oss gjennom dette skriftordet. Her er noe enda dypere. Herren har ikke bare tegnet oss i sine hender slik som en bærer sin ektefelles navn i en ring på hånd. Grunnspråket bruker et ord som betyr håndflaten. Og Herrens ånd har allerede i det gamle testamentet, lenge før disse ordene ble uttalt, latt profetene forutse hvordan Kristi hender og føtter skulle gjennombores. I Davids 22. salme sukker Messias: De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Det er derfor gode grunner for det biskop Herslep sier, at dette «Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg» sikter til spikermerkene Kristus fikk etter naglene som ble slått gjennom hendene hans. Disse var Jesus også spesielt opptatt av å vise sine disipler mang en gang etter sin oppstandelse. Og biskop Herslep fortsetter: Naglegapene i Kristi hender er derfor en stadig påminnelse for ham om dem som var årsaken til at han lot seg gjennombore. Der har han tegnet oss, ikke med blekk, men med sitt eget blod, ikke bare utenpå som en penn, men tvert imot helt igjennom, med jernnagler eller spiker. For at han aldri skulle kunne glemme oss, noe han jo heller ikke selv vil. Og for at det også skulle kunne sies gjennom David: Glemmer jeg deg, Jerusalem, så må jeg glemme min høyre hånd. Slik vil også Herren, gjennom det ordet vi har for oss i dag, si: Du behøver ikke frykte, du engstelige sjel, og være redd for at jeg skal glemme deg, så lenge jeg ikke glemmer mine høyre hånd eller begge mine hender, for der er du innskrevet. Først måtte jeg jo da ha glemt begge mine hender, om jeg skulle kunne glemme deg. Ja, sannelig er det noe veldig stort Herren legger i disse ordene: Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Og så var det virkelig også stort at Kristus for opp til himmelen med gjennomborede hender. Men det som er det aller største, det sikreste og det vi mest trenger, er at vi alle for evig er innskrevet eller tegnet i disse sårene, og dermed har del i den forsoning som er fullbrakt i Kristus Jesus. For det at vi alle har del i dette, Det er noe av det skriften aller tydeligst har åpenbart. Og ikke noe som helst, hvor fortvilt og ille det ser ut for oss, kan hindre oss i å ha del i denne forsoningen. Selv om vi er falt fra Herren, og det er ikke lenger så skrevet i livets bok, så står vi fremdeles innskrevet eller tegnet i Kristi forsoningstegn, hans naglemerke. For denne forsoningen er likevel skjedd for oss, og kan aldri utslettes. Den gjelder evig, og gir oss alltid frelsen så snart vi på ny får motta den. Dette har den evangeliske sangen sett som skrev: Gud, vær lov, jeg får min uro slippe. Jeg ser jo jeg er skrevet inn i dine sår. Før skal du glemme både deg og himmelens fader, før noen gang jeg der blir strøket ut. Hvordan kan det være slik? Og hva om jeg så faller fra? Svar: selv om mitt navn ikke finnes i livets bok, vil jeg likevel alltid stå tegnet i Kristi sår, som er en av hele menneskeslekten, som denne forsoningen ble fullbrakt for, den som gjelder i evighet. Dette er det urokkelige grunnlaget vi bygger på, og derfor er det at alt kan bli oppgjort og tilgitt, og at jeg aldri kan bli glemt av Gud. Det er dette det er om å gjøre å holde fast på, uansett hvor fortvilet alt ser ut. Og slik skal vi med makt regne oss inn i himmelenes rike, ved ikke å se, og allikevel tro.
2: Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Altså 4932 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen, du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Blåser i hånd, skal alle der blåse i hånd rundt hele leiren og rope for Herren og for Gideon. Gideon og de 100 mann som fulgte ham kom til utkanten av leiren da midnattsvakten begynte, og vaktpostene nettopp var satt ut. Da blåste de i hånd og knuste krukkene som de hadde med seg. Alle de tre flokkene blåste i hånd og knuste krukkene sine. Faklene holdt de med venstre hånd, og den høyre, og i den høyre hadde de hornene som de blåste i. Og så ropte de, «Dra sverdet for Herren og for Gideon!» De ble stående hver på sin plass rundt leiren. Da begynte alle som var i leiren å løpe og rope, og de rømte. Mens de 300 blåste i hornene, gjorde Herren det så at den ene rettet sverdet mot den andre i hele leiren. Herren flyktet til Bet Hashita, bort imot Serea, til kanten av Abel Mehola, nær Tabat. De samlet seg til stri, israelittene av Naftali, Asher og hele Manasse, og satt etter midjanittene. Så sendte Gideon bud over hele Efraimfjellet, gå ned og møt midjanittene og steng dem ute fra elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. Hver eneste mann i Efraim ble utkommandert, og de stengte veien til elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. De fanget to av midjanittenes høvdinger, Oreb og Seb. Oreb drepte de på Orebsberget, og Seb drepte de ved Sebs pressekum. Og så satte de etter midjanittene, hodene av Oreb og Seb brakte de til Gideon, på den andre siden av Jordan.
1: Ja, sun juokkari tämän kolme joukkoa, ja sun atti sikkiä puokkaa, ja basunit siellä, ja koroslihtit, ja spaitarit lihtis sisään. Ja sun telki sikkiä. Dikalka pehti kähtsä mun, ja rahka nuku mun. Ja kähtsä kun mun valan saat siitä olkkumusauti, dikalka pehti rahka nuku mun takaa. Kun mun suojahan basunaa, ja sit vuokka kuule lähti mun mieltä, ja kalka pehti maittaa itiin suojahit, vaasunit. Opa sahte siitä pirraa ja tälkkiin. Herra auttas ja Gideon auttas. Te voi Gideon, et suori olemaan, kun lähti sun mieltä, saat siitä olkkumusautian kaskamus itseä kohtiin vuoroalku. Silläkkiä aihto pitsään vahtit ja siitä. Suoja ikkä vaasunin ja tuhki ikkä lihtit. Mä leikkisin kielen. Ja la kolma johkuu suoja ikkä vaasunit ja tuhki ja lihtit. Ja sit ohpikki spaitarisin kurukielestes. Ja sin olikin kielestä pasunit suojahan vaaras daikun. Ja sit surmu. Miehki herra auttas ja Gideon auttas. Ja sit suutsu johkeissu saistis pirrasot siitä. Ja viekadis kooli jopa sahti siitä ja suorvoi ja pahtari. Ja siitä suoja heikkinän kolme suori pasuna ja herra jorkali nuppi miehki nuppi vasta. Ja tämän takais on opalan sahti siitä miehtä. Ja sahti siitä pahtari pethat seepärä kuulukitta Abel Mehulaa kurri tappapeen melte. Ja Israel olmat Naftalis ja Aaseras. Ja Manasses rauhkujuvuikki ja sitoariikki Midiani lihtalaksin. Ja Gideon valkkai saatne tolvui hopa Efraim vaariin miehtä ja telkkihin. Manne huolehast Midiani lihtalaksin vasta ja omastekki haltsäätset. Siin outiin Childin vaarasta saati kittaa Betbaaraa ja Jordan raitsiin. Te rauhkujuvu juokki olma Efraimis ja sii omastekki altsas, et tjahatsi kittaa Betbaaraa ja Jordan ratsi. Ja sii tohpiikki kuktasa midjane lihtas vaivamutsen urepaa ja seepaa. Ja kodde urepaa uurepahti alti ja seepaa kodde si seepaa tviitne pohtsin kaaris. Ja sii tarjikki midjane lihtalatsi. Ja Ureba ja Seb oivit puhtesi Gideon nuppepälle Jordan.
0: Her hørte vi hvordan Gideon med sine folk gikk i krigen.
1: Taas vi gulaimme mot Gideon suvalle mu ginismana i sohtai.
0: De hadde ikke mye krigsmateriell med seg.
1: Ei sisen galulu sohti verju meldem.
0: Vi hørte her at de hadde krukker.
1: Gulaimme siis lekke lihtigt.
0: Og så hadde de fakler.
1: Ja siis lekke rakkar tjokt.
0: Og så hadde de trompeter.
1: Ja siis lekke tjojana sohtai.
0: Det er jo ikke noe som hører til krig
1: dette. Er det så på sohtai mi kohtukja?
0: De hadde ikke gang sverd.
1: Vi ser siden i mekkige.
0: Det forteller oss en ting dette.
1: Da må jeg muistele mykken.
0: Fienden, de var så mange, og de hadde helt kommandoen i landet.
1: At det da var sjalest, det er ikke noe etne gatt, det sier tøyvradet på etne mann.
0: De har, og dermed så hadde ikke Israel folket så mye som krigsmateriell i gang.
1: Ja, Israel er, den er jo nå på sorte verdjukken.
0: Ikke engang et sverd.
1: I fall jokte ikke mye.
0: Men hva skulle de med disse krukkene?
1: Nå må ikke kun lytte kun krukk.
0: Jo, det var tydelig det at de holdt fakkelen inne i krukken.
1: Ja, da hadde det da hadde det sies det at toller oppe den lytsiste.
0: Slik at når de nærmet seg fiendens leir.
1: At det går lakken ikke den svarte sitte.
0: Så var det ingen som kunne se det.
1: Da jokte ikke satan øyn i sin.
0: Og så hørte vi her at de kom dit ved midnatt.
1: Ja, nå går gulaimme til borte isko.
0: Og da var det jo mørkt.
1: Ja, sier jo ikke sånn delen.
0: Og så knuste de disse krukkene.
1: Ja, det tok jeg deg lystet.
0: Og dermed kom alle 300 faklene til syne.
1: Ja, det borte borte en dag, dollar tjokke hyste, kolde man tjore inn.
0: Og så var det en ting til de gjorde.
1: Ja, det vil også trenge meg for dagen.
0: De begynte å blåse i disse hornene de hadde.
1: Ja, det er ikke bare så nytt, tror jeg hit.
0: Og det vanlige når de var ute i krig.
1: Ja, da var det slik og så de slik.
0: Det var at på ett horn som de kunne blåse i, så hørte der mange hundre soldater med.
1: Ja, det skulle det noe være at det går åkta bare som kjøttjøttet. Mange kjøttet så det holdt man med faros.
0: Og alle disse som nå lå og sov.
1: Ja, boket da man lykke aldri med.
0: Altså de som var i fiendens leir.
1: Man lykke da han svarte sitte siste.
0: Når de hørte 300 trompeter.
1: Akkur da kunne gått opp med 20 personer.
0: Og tenkte meg at nå er det flere hundre menn med hver eneste trompet.
1: Ja, det sier gjort det ikke til mange 20 år opp med jorket. Trompeten meldte.
0: Var det underlig at de var redd?
1: Nei, jeg lige meget skal lete på alle, ikke?
0: Og så ropte disse 300.
1: Ja, det gjorde vi da at gått opp med 20.
0: At de skulle dra sverd for Herren og for Gideon.
1: At da kan jeg ikke råkte meg i Herre og Gideon åttes.
0: Og hva var det Gideon hadde hørt disse to som sto og pratet ved porten?
1: Ja, det måtte jeg Gideon gullen maita svart olet maht oppe hop med gaskene.
0: Han som hadde drømt.
1: Som millinert han.
0: Og hans kamerat som sa til han.
1: Ja, så ond meg millinert så lakam.
0: Det kan ikke bety annet enn Herren har gitt oss i Israels hender.
1: Men da jeg er han at jeg sa til dere lærere gullen at Herre Adan, min Israel gittig.
0: Og det hadde jo også Herren sagt.
1: Ja, Herre, jeg måtte ikke lage.
0: Og derfor var det at Gideon fikk mot til å gå ut.
1: Ja, han gittig. Gideon har ikke den måte jeg var mot å ligge så deg.
0: Og nå var det at vi leste om dette.
1: Ja, da vi lukket med den.
0: Og så ble skapet det forvirring.
1: Ja, det satte jeg må jo bare sjukken i loppen.
0: Og de som hadde sverd.
1: Ja, da må jeg lykke mørket.
0: Det var jo bare fienden.
1: Ja, da lykke lusselle varsel ikke.
0: De begynte å føre sverdet mot hverandre.
1: Og da har jeg ikke dårlig å kaske ned sitt mørket.
0: En ting må vi bare si til hverandre.
1: At vi førte hovedet din kaste ikke.
0: Slik er det når Herren strider.
1: At nå vil alle gå herrene vi så dem.
0: Hvem er det som har all makt både i himmel og på jord?
1: Jeg gilder alt, gæsle på fag mot ikke alle misjernen alle.
0: Vi husker at dette var noe av det siste Jesus sa før han dro fra denne jorda.
1: Vi må ikke kalle det han til det da. Jo, gale mann må sa, meg Jesus selv gilder alle.
0: Er det ikke nettopp det vi har lest om her?
1: Jag gick och lät av sämre mig middagast alla klockan.
0: Så sker det, slik som Herren har sagt.
1: Att jag tappade av en omor herrle tälkan.
0: Fiendens här var så många som kunde bara samlingas med gräs, hopp och svärmor.
1: Att det där svarte jauhku, millin ustvaris, mai sahti sulaistahti, teko grasselohkuikun.
0: Och så kom det 300 män utan svärd.
1: Ja det borde golma tjuali olma, mai nilin i mehkigen.
0: Och så seirer de över dem.
1: Ja det vujte simbatsel.
0: Detta fortäller inte så mycket om de 300.
1: Tai muista galluoluen golma tjuali outtas.
0: Men det fortäller om Herren.
1: Måta muista lagal herra birra.
0: Han som har all makt på de himmel och på jord.
1: Så blir det gäste påfa, måste kalmis hjärnan alten.
0: Och så blev det andra utkallt när detta begynte att ske.
1: Ja, god att ha på huvud gå i det här, tjadde här, väl på dig och ta som.
0: Och så stängde de Jordanälven så inte de kom över där.
1: Nu att det sitt tagge Jordan är nog att juxa in och här bäsa resten.
0: Och så tog de dem och så slog de dem.
1: Jag valde, jag gått till sin.
0: Och så ser vi igen nu är det fruktligt med krig.
1: Ja, det var inte annars så att svåra mig så att till dem.
0: Men så må vi bara sy till varandra.
1: Och färdigt går inte där gott gått man säger mig.
0: Den som strider emot Herren.
1: Ja, det som går till Herre vösta så att ta.
0: Den som driver av Guds styrkelse.
1: Ja, går till öppet med balvar och sagt och alla.
0: Herren vill strida emot den.
1: Herre lade mig så att ta sin vösta.
0: Slik är det i vår dag också.
1: Nu lämmer inte i mina ikin.
0: Det kan gott vara att det ser ut som att nej, Herren har glömt detta.
1: Så inte kan nu att min mjäla sorro att Herren kan lade en vajalduftan till en konsta.
0: Ja, för det ser inte ut som att Herren strider emot slik var eneste dag.
1: Jag inte kan lade en att Herren lackar i vösta så att ta jökebäven.
0: Men när Herrens tid kommer.
1: Måste gå herra dit mot bortom.
0: Där står många gånger skrivet.
1: Det är många gärda i tjöjt och tjallu.
0: Så tålt inte Herren längre att se på ogudligheten.
1: Jag går ett mil i kötting gärda den en på ett mil mättom båda vägnet.
0: Och när Israels folk begynte att ropa till Herren.
1: Jag går Israel allt med allt i tjöra ut herra.
0: Då hörte Herren på dem.
1: Det gulla i herra sin.
0: Och så är detta något som vi hör om igen här i domarnas bok.
1: Ja. Nu lämmer inte idag, maj mig gulla tas, den dottmar i kyrkis fastan i fastan åldersis.
0: Det var ju en tid hvor det ingen kunger var och lite ledare.
1: Dallar och gulla i mig sas mig inte att det i den åktige gånagas ägelindakar återstegikken.
0: Men mitt uppe i detta så kallte Gud domare.
1: Mot att båten dagen sist det. Herrar av Gud och Marit.
0: Och det första dessa domarna måtte göra.
1: Eller mig då, Mara påhållt om jag ska ligga dafkat.
0: Det var att börja strida emot fienden.
1: Där är det att det ska ligga lika svartigt, vad ska jag vösta.
0: Och både slå dem och driva dem bort.
1: Ja, mig ta i tjaskigt i våles, ja, attsigt i heret.
0: På grund av allt det onda de hade gjort emot Guds folk Israel.
1: På att han bara våra åter dit i mig cirka dagkan utmila och mig första.
0: Detta var alltså den första sejern som vi kan läsa om som Gideon hade.
1: Där är det första vajtoman berra mig Gideonis lagula i mitt här.
0: Nu ska vi höra mer om Gideon.
1: Måste mig gärna kolla hem på Gideon berra.
0: Det är inte bara det som är lyst det vi vidare ska få höra.
1: Jag båten mig med lockat i läka livet tjockas.
0: Men här hör vi om sejren som han vant i Herrens kraft.
1: Och då läst mig gulajmet. Gan vujtum mig som herra famun vujtum.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Jag talar kikalån. Det är allt gitt vunnen.
0: Le väl.
1: Eller där vunnen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till andra Timoteusbrevets tredje kapitel och tionde vers. Och i de åtta sista verserna av kapitel 3 så handlar det om efterföljelse. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, vers 10 och 11. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Ikonum och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Timoteus tro var mer än en teori. Han hade inte bara lärt sig några lärosättningar av Paulus som han sedan upprepade. Tron hade fått en tydlig konsekvens på alla livets områden. Timoteus tvekade inte för att gå i Paulus fotspår, även om han mycket väl visste vad det hade fört till av lidande i Paulus liv. Timoteus var väl informerad om vad Paulus hade genomgått på sina missionsresor. Till exempel när Paulus var i Lystra så blev han stenad. Och så gick man därifrån därför att man trodde att han var död, vilket jag personligen också tror att han var. Men Gud uppväckte honom. Men hur kan Paulus säga om förföljelsen han fått utstå, och hur alla har Herren räddat mig? Han hade ju inte sluppit förföljelsen. Han hade inte sluppit undan lidande och inte undgått nöd och svårigheter. Han hade suttit i fängelse, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna hade han 5 gånger fått 39 piskslag. 3 gånger hade han blivit piskad med spö. 1 gång stenad. 3 gånger hade han lidit skeppsbrott. 1 helt dygn låg han i vattnet. Han hade fått utstå faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken, som han själv berättar i andra Korinterbrevets 11:e kapitel. Hur kan han då säga, och hur alla har Herren räddat mig? Jo, genom allt detta har han inte bara bevarat tron, men han har blivit styrkt i tron och kommit ännu närmare Jesus genom att dela också lidandesgemenskapen. I Filipperbrevet 1, vers 29 står det: Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Och i Filipperbrevet 3, vers 10, då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden. Redan i 1 Korinterbrevet 4, 17 kallar Paulus Timoteus för mitt älskade och trofasta barn i Herren. Och så säger han till de troende i Korint att Timoteus skall påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Paulus litade på att Timoteus kunde fortsätta undervisningen i Korint. För Timoteus hade inte bara ett personligt och levande vittnesbörd. Det han talade, det hade också stadfästs genom hans liv i vardagen. genom hans tro, hans tålamod, hans kärlek och inte minst hans uthållighet. Och Timoteus visste att det som Paulus varit tvungen att möta på grund av att han var en Jesu efterföljare, det gällde inte bara Paulus, men alla som ville vara Jesu lärjungar. Och Paulus påminner sin unge vän om just den sanningen. Vi läser i andra Timoteusbrevet 3, vers 12. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Paulus påminner Timoteus att om han ska fortsätta som en Jesu efterföljare måste han räkna med förföljelse och svårigheter. Under den tid då järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att regelbundet besöka trossyskon i länderna bakom järnridån. Och jag såg församlingar och enskilda växa i tron under svåra förföljelser. Men även i vårt land började bli trångt för verkligt Kristusliv. Var gärna religiös, säger man, men du måste vara klar över att Bibeln är en mycket gammal bok som skrevs för länge sedan. Vi lever i en annan tid. Men saken är den att det är inte Gud som har förändrat sig, det är människan. Världen kan nog acceptera att jag bekänner Jesu namn, men inte acceptera att jag lever ett gudfruktigt liv, för då känner världen sig dömd. Låt oss ha klart för oss att Guds ord säger inte att de flesta av Kristi efterföljare kommer att bli förföljda. Men det står, så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Världen tål inte Guds fruktan. Samtidigt uppmanar Guds ord oss till att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Guds ord uppmanar oss att leva i helgelse. Och Guds ord säger att vi som Jesu lärjungar måste räkna med att bli förföljda. Vi måste räkna med världens hat. Den holländske bibelsmugglaren broder Andreas, som jag hade privilegiet att samarbeta med i 8 år, han berättade att en gång när han besökte några trossyskon i ett land där Bibeln var en förbjuden bok, så började han berätta för den lokala pastorn att i Holland blev ingen förföljd för sin tro. Varför inte det? Frågade denne pastor. Därför att i Holland har vi religionsfrihet, svarade Andreas. Pastorn såg medlidsamt på honom och sa, då har du verkligen ett allvarligt problem. Vad menar du? Frågade broder Andreas. Och mannen svarade, vad gör ni i Holland med andra Timoteusbrevet 3:12? Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det står inte några eller många. Det står inte ens de flesta, men det står alla. Ja, det står det. Och jag hade inte något svar, sa broder Andreas. Men jag fick sannerligen mycket att tänka på. Var det så att vår tro och framförallt vårt kristna liv var på ett sådant nivå att det utgjorde inget hot mot den värld som lever utan Gud? Jesus säger i Johannes 15, vers 19 och 20, om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig ska det också förfölja er. Har det bevarat mitt ord ska det också bevara ert ord. Det finns ingen sann kristen som inte måste lida någon form för smälek, förakt eller hat. Ett liv som levs i Guds fruktan skapar fiendskap i världen. I Matteus 5, vers 13 och 14 säger Jesus: Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg.

Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 13. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Jesus han uttrycker det så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. I vers 8 och 9 sa Paulus att såna som Jannes och Jambres inte skulle ha någon framgång i Guds församling, eftersom deras galenskap skall bli uppenbar. Men i världen är det mörkret som råder, och där får det onda framgång. Det kommer att bli värre och värre. Blinda kommer att leda blinda, och under falsk trygghet kommer världen att hasta mot stupet. Det bedrar och blir själva bedragna. Det är syndens makt. Syndaren blir till sist själv offret. Men hur kan då ett Guds barn leva ett liv i tro? I en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro, och där onda människor och bedragare gör framsteg till det sämre. Ja, låt oss se vilket råd aposteln Paulus ger sin unga medarbetare Timoteus. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, vers 14 och 15. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Enda säkra motgiftet mot avfallet i världen, det är Guds ord. Jesus sista ord på korset är: det är fullbordat. Efter Jesu försoningsverk och hans segerrika uppståndelse, så är ett av evangeliets nyckelord orden: ta emot. Synden är sonad, skulden är betald, och den som har fått sin synd förlåten, honom kan Gud välsigna. I andra Korinterbrevet 1, vers 20 står det: ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Ta emot. Ta emot syndernas förlåtelse. Ta emot den helige andes gåva. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord, säger Paulus i Efeserbrevet 6:17. Det enda som kan besegra fienden är andens svärd, som är Guds ord. Och det är ett vapen varje kristen måste ta emot, om han ska bevara tron och livet på sin vandring genom denna syndens värld. Men håll fast vid det du har lärt dig och blivit överbevisad om, säger han till Timoteus. Det handlar alltså om något mera än en teologisk teori. Det handlar om något som Timoteus har blivit överbevisad om. Denna överbevisning, som är frälsningens under, det är en personlig överbevisning som konkret hade visat sig i Timoteus liv och hållningar, vardag som helg. Livet i Gud, tron, det var inte en ny hobby som Timoteus hade fått vid sidan av allt annat som upptog hans liv och tid. Nej, det handlade om en personlig överbevisning som ledde till andens frukter i hans liv. Även om det finns mycken oenighet när det gäller helgelse,
och även när det gäller andlig utrustning och tjänsten för Gud, så vill jag citera följande ord av George Werber. Genom mycket studerande och genom erfarenhet med hundratals människor har jag upptäckt att det viktigaste är inte om upplevelsen är som ett blixtnedslag eller en stilla svag röst. Det bryr mig inte heller om vilken beteckning du använder. Om du kallar det andedop, ett djupare liv eller något annat. Det viktiga, det är var du befinner dig idag beträffande helighet. Är den helige andes frukt uppenbar i ditt liv och utvecklas den? Några av de mest dynamiska, kraftfyllda, älskande och andefyllda kristna jag någonsin mött har aldrig haft någon särskild krisupplevelse. Hur ska vi kunna säga att en person måste ha en särskild typ av upplevelse för att vara andefylld? Det är mycket dåraktigt av en handfull extrema ivrare att försöka leda andra in i en dopsupplevelse. Att driva en erfarenhet istället för att upphöja Kristus. Det leder många in i förvirring. En del förskönar en erfarenhet för att bli accepterade i någon, i citationstecken, andlig grupp. Så långt George Werber. Och Paulus, han förmanar den unge Timoteus med följande ord. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus.

Vi läser i andra Timoteusbrevet 3, vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. När Paulus säger hela skriften, menar han hela skriften. Från första Mosebok, Saltarsalmerna, profetböckerna och det nya testamentet som vittnar om uppfyllelsen av Guds löften. Utandad av Gud, det vill säga inspirerad av Gud. Det är Gud som talar till oss genom sitt ord. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi

1500 år. Varje författare uttryckte sina egna känslor och upplevelser i sin egen generation. Alla var de människor med sina begränsningar och sina brister. Också den gamle mannen Moses gjorde misstag i sitt liv. Men när han skrev de fem Moseböckerna så blev det inte några fel eller misstag i det han skrev ner. Så du ser att boken är en mänsklig bok och ändå är det en gudomlig bok. Gamla testamentets genomgående huvudtema är Kristus. Nya testamentets huvudtema är Jesus. Så att Bibelns gemensamma vittnesbörd är att Jesus är Kristus. Och att studera Guds ord, det skapar en förvissning i vårt hjärta. Så om du kan läsa Bibeln som vilken som helst annan bok, så är inte Guds ande verksam i ditt liv. Men om boken talar till dig och överbevisar dig, så vet du att Guds ande arbetar med dig. Andra Timoteusbrevet 3:16 är en av de verser som betytt mest för kristen tro och kristet liv genom tiderna. För den handlar om själva grundsynen på Bibeln. Både hur den blivit till och hur den ska praktiseras i våra liv idag. Vi läser vers 16 och 17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Den undervisning skriften ger, bestraffning och upprättelse och inte minst den fostran Guds ord ger, den har ett mål. Det är att Guds barn skall utrustas för goda gärningar. Därför skriver Paulus till det troende i Efesus i Efeserbrevet 2:10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. När det står fullt färdig, betyder det inte fullkomlig. Men att växa upp till andlig mognad. Tyvärr finns det idag många bekännare som varit kristna i många år, men fortfarande är spädbarn i Kristus. Den som växer utan att fostras av Guds ord blir lätt en kötslig kristen. Det vill säga, man är född på nytt, men man har inte haft någon andlig växt. Det är bara kroppen som utvecklas, och det är onaturligt. Det finns inga genvägar till andlig mognad. Det handlar om att Guds ord bestraffar oss för det som är orätt, men Guds ord ska också upprätta oss så att vi går med rak rygg. Paulus är mycket personlig i det han skriver i sitt brev. Timoteus hade blivit undervisad i Guds ord. Och han ska själv undervisa andra i Guds ord. Han skulle hålla fast vid det han hade lärt, för det var mer än en teori. Timoteus hade fått en fast övertygelse. Hebreerbrevet 11:1 säger, tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Denna visshet skulle Timoteus hålla fast på. Han skulle inte längre vara som ett barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast till läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse, som det står i Efeserbrevet 4:14. Guds ord är det enda verkliga motgiftet mot villoläror och avfall. Guds ord förmedlar budskapet om Herren Jesus Kristus. Frälsningen är en person. Och Herren Jesus är inte bara någon som vi pratar om i våra radioprogram eller på våra möten. Han är uppstånden.

Han är en levande frälsare som har makt att förvandla människors liv just nu. Det är honom skriften vittnar om. Och därför sänder vi i Norea Radio Sverige ut Guds ord till vårt eget land, men också till Indien, till Egypten, Israel, Afrika, Kina, Iran och många, många andra land. Och Guds ord ska inte vända tomt tillbaka. Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 55, vers 10 och 11. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det vattnat jorden och gjort den fruktbar, och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det, vartill jag har sänt ute. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Och jag avslutar med att än en gång läsa de två sista verserna i andra Timoteusbrevets tredje kapitel. Lägg märke till vad som står skrivet där. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må du leva i Guds ord, så att Herren får fostra dig i rättfärdighet och utrusta dig för varje god gärning. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommit till det fjärde och sista kapitlet i andra Timoteusbrevet så ger Paulus där sin unge medarbetare en sista förmaning. Vi ska lägga märke till hur aposteln fokuserar på förkunnelsen av Guds ord och uppmanar honom att göra en evangelists gärning. Han talar om en rätt förvaltning av Guds ord, Bibelns budskap. Och denna apostoliska förmaning gäller inte bara Timoteus. Den gäller alla evangelister, föreståndare, pastorer, äldste, diakoner och ledare i den kristna församlingen. Ja, den gäller faktiskt alla Jesu efterföljare. Eftersom alla som blivit födda på nytt av Guds ord och Guds helige ande tillhör ett konungsligt prästerskap, som det står i Petrus första brev kapitel 2 vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Den unge församlingsföreståndaren i Efesus får en sista förmaning från sin andliga lärofader. Och hans förmaning är så allvarlig som den kan bli. Och det poängterar han också. Vi läser i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, verserna 1 och 2. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. En kristallklar uppmaning inför Herrens ansikte om att predika Guds ord i sanning och inte frestas till publikfrieri. Det kräver tålamod, för det är långt ifrån alla som kommer att göra som han säger. De flesta väljer den breda vägen och vill inte höra budskapet. Och av de som hör är det bara några som kommer att bli ordets görare. För många hörare kommer hans budskap inte att få någon större konsekvens i livet. Därför måste han vara tålmodig och inte ge upp. Och han ska predika i tid och otid, det vill säga, breven ska bäras ut, inte bara när det passar för brevbäraren. Det finns inget som heter obekväm arbetstid i denna uppgift. Bekväma och lata bör inte ens tänka på en sådan uppgift som Timoteus har. Han måste utföra sin uppgift vare sig mottagaren är intresserad eller inte. Men allt måste ske i Kristi kärlek och andens kraft. Andra Timoteusbrevets fjärde kapitel är Paulus sista ord till Timoteus. En sista förmaning när han står vid avslutningen av sitt liv. Det är Paulus testamente, det sista han har att säga till sin unge medarbetare. Och han har inte heller något annat än detta att säga till dig och mig. Andra Timoteusbrevet 4, vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. En kristallklar uppmaning inför Guds ansikte, där Paulus pålägger honom att troget utföra sin gudomliga kallelse. Honom som ska döma levande och döda. det vill säga både de som lever när Jesus kommer tillbaka och de som är döda och skall uppstå när Jesus kommer. Alla människor ska alltså inför Kristi domstol. I Hebreerbrevet 9, verserna 27 och 28 står det: och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Och då ska Kristi rike uppenbaras, det vill säga visa sig sådant det verkligen är. För då kommer inte Kristus i förnedring, utan i ära, makt och härlighet för att frälsa dem som väntar på honom. Därför säger Paulus: kära Timoteus, eftersom du till sist ska stå inför honom för att få ditt liv granskat av honom, inför vilken ingenting är dolt, därför bör du göra följande, och det gäller naturligtvis också dig och mig. Andra Timoteusbrevet 4, vers 2. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Med Jesu tillkommelse ständigt för ögonen ska han vara Jesu Kristi trofasta vittne i med- och motvind, utan att tänka på egen bekvämlighet. Och det är Guds ord han ska predika. Predika ordet, förmanar aposteln, i tid och otid, det vill säga, evangelisering är inte någonting man gör på vissa bestämda tider. Vi är alltid hans vittnen, alla tider på dygnet och var vi än befinner oss. Evangelium är ju glädjens budskap, men vi ska inte förtiga dess oerhörda allvar och vad som blir konsekvensen om man förkastar Guds erbjudande, eller om man bara blir en ordets hörare utan att bli ordets görare. Ett Jesu vittne ska bestraffa, står det, det vill säga avslöja synd som synd. I Galaterbrevet 5, verserna 19-21 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svart konst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så skall inte ärva Guds rike. Till det troende i Korint skriver Paulus i första Korinterbrevet 4, verserna 14-17. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. I början av Lukas 17 säger Jesus: förförelser måste komma, men ve den genom vilken det kommer. Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet, än att han vilseleder en av dessa små. Var på er vakt. Om din broder syndar, så tillrättavisa honom. Och om han ångrar sig, så förlåt honom. Timoteus uppmanas också att förmana. I Romarbrevet 12:1 står det: Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Timoteus ska predika Guds ord på ett sådant sätt att synden blir bestraffad, syndaren tillrättavisad och så förmanad att leva i helgelse och gudsfruktan. Men i allt detta måste han i tjänsten visa tålamod, det vill säga drivas av Kristi sinnelag.

Predika ordet, ljöd apostelns förmaning. Lägg märke till att Paulus säger inte predika om Bibeln, utan han säger predika som Bibeln, predika ordet. På många pastorsutbildningar studerar man mycket omkring Guds ord, medan man tyvärr inte alltid studerar själva skriften så mycket. Det blir ofta ganska teoretiskt. Paulus säger, prata inte en massa om Bibeln, predika ordet. Och han uppmanar oss inte heller att predika från Bibeln. Det vill säga, vi ska inte bara plocka ut en vers och så spinna en hel predikan omkring den. Det är som någon så träffande har sagt, en text är ett svepskäl som tagits ut ur sitt sammanhang. Vi ska inte predika om Guds ord eller från Guds ord, men vi ska predika ordet självt. Det är vår kallelse. Och vi ska så ut ordet i tid och otid, det vill säga det hastar. Det är brådskande, så låt oss förvalta tiden rätt och förvalta evangeliet rätt, så vi predikar Guds ord. Vi läser i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, vers 3. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Det är ju uppenbart att den tiden nu har kommit. Även om vi är både tacksamma och förundrade över att det är så många i alla åldrar som lyssnar till Guds ord genom radion, så är det ju ändå få om man jämför med landets totala befolkning. Ett annat ljus i mörkret, det är att många, speciellt bland de unga, verkligen önskar komma i personlig kontakt med levande Gud och därför verkligen söker in i Guds ord. Samtidigt som den stora massan söker sådan undervisning som kliar dem i öronen. Men det stämmer ju med det Jesus själv sa i sin bergspredikan, att den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Liberal bibelundervisning, gudstjänster präglade av människans begär och vår kötsliga natur, med en växande blandning av anden och köttet, det gör oss blinda för sanningen. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi är kallade att gå ut och göra alla människor till Kristi efterföljare. Samtidigt som vi med smärta måste konstatera att många av dagens församlingsaktiviteter inte är något annat än massproduktion av oförståndiga jungfrur. Någon har sagt att utanför många församlingslokaler borde man sätta upp samma skyltar som Vägverket har. Här pågår vägförbättringar. Kristi församlings uppdrag är att förkunna att porten till livet är trång. Vägen till livet är smal. Lika smal som då Jesus och hans apostlar vandrade här nere. Verkligen högaktuella ord i en tid då lyssnarna formar sina budbärare efter sina egna begär. Precis som Israels barn när de fick Aaron att tillverka en guldkalv, som vi läste om i andra Mosebok 32.
Ta dig tid och slå upp Andra Mosebok 32 och läs hela det kapitlet efter programmets slut. Det är rakt in i vår tid. Var och en gör sig sin egen gud. Vill folket ha en guldkalv så är det inte svårt att hitta en pastor som är villig att göra en sådan. Samtidigt som man med stor frimodighet talar i Jesu namn. Och med Jesus på läpparna sätts människan i centrum. Och då är vi mitt inne i den tid då människorna inte längre står ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär samlar sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen.

personlig helgelse, ett liv i Guds fruktan och renhet, kallar man för gammaldags pietism. Man vill tro på Gud, men man vill inte omvända sig från sin synd. Man vill inte alls höra sådan undervisning som kräver omvändelse. Man vill ha något som underhåller, ett festligt tidsfördriv, en skön upplevelse, en klapp på axeln och några ord som kan locka fram ett skratt. För man känner ingen annan glädje än världens glädje, som kännetecknas av det ytliga skrattet. En känd förkunnare sa vid ett tillfälle när han undervisade en vinter i Pasadena i Kalifornien: "Det märkliga är," sa han, "att om jag predikar över uppenbarelseboken kan jag fylla kyrkbänkarna även mitt i veckan. Men om jag börjar undervisa i romarbrevet så kan jag fort tömma kyrkan. Det är så många, många som är beredda att resa långt för att höra någon tala om hur hårstråna ser ut på den röda hästen i uppenbarelseboken." Och så tillade han: "Det är många som är mera intresserade av antikrist än av Kristus." Ja, det är många som har öron som kliar. Och de vill höra om ovanliga och speciella saker, mystiska och annorlunda. De vill höra något som kan kittla deras sinnen och väcka deras nyfikenhet. Men de vill inte höra Guds ord. De vill inte arbeta med fruktan och bävan på sin helgelse. Be för mig och be för Norea Radio, att vi får nåd att hålla oss till den kallelse Gud har gett oss, att så ut Guds ord. Vår kallelse är inte att vara publikfriare, men härolder. Och här vill jag citera något som Dr. Warren, som var pastor i Moody Church i Chicago, har sagt. Jag citerar: "De vill ha religiös underhållning från kristna artister som kliar dem i öronen. Vi lever i en tid där man i många församlingar älskar nymodigheter, rytmisk musik, praktfulla skådespel, strålkastarljus och så vidare. Den man som bara öppnar sin bibel förkastas, medan den ytliga religiösa underhållaren blir berömd och firad. Och bibeln indikerar att öron som kliar ganska snart blir döva öron, när folket vänder sig bort från sanningen och vänder sig till sådant som bara är myter producerade av människor." Så långt Dr. Warren. I Andra Timoteusbrevet 4, vers 3 och 4 läser vi: "Till det skall komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom de kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter." Och så fortsätter Paulus i vers 5 och säger: "Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst." Paulus lovar inte guld och gröna skogar om Timoteus bara ger Gud allt. Tvärtom, det kostar. Ska han verkligen tjäna Gud kan han inte undgå lidande. En falsk religion och underhållningskristendom kommer att utgöra ett större problem än öppen gudsfientlighet. Timoteus kommer att få erfara att det kostar smärta och lidande att predika Guds ord, eftersom de flesta kommer att föredra det som kliar dem i öronen och hata det som sticker i samvetet.
Mitt i all denna religiösa soppa där allt sammanblandas och villfarelsen sträcker sig helt in i Guds hus och det troendes gemenskap, gäller det för Guds tjänare att bevara omdömet. Fullgör din tjänst, skriver Paulus, det vill säga, se till att evangeliet blir förkunnat. Predika Guds ord. Akta dig för Judas mentaliteten. Använd inte din ställning och position i församlingen till personlig vinning. Försök inte bli populär. Bli inte publikfriare. Du har fått en marschorder. Det är fullt krig. Kom ihåg att den kristna symbolen är ett kors, inte en hängmatta. Med kallelsen följer också en utrustning. Även utrustningen ska förvaltas. Även utrustningen ska du en gång avlägga räkenskap för, så tjäna Gud med din nådegåva. Fullgör din tjänst. Det är som en återklang av det Paulus skrev i början av sitt andra brev till Timoteus. Andra Timoteusbrevet 1, vers 6 till och med 8. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Visst utrustar Gud den han kallar till sin tjänst. Men låt oss aldrig glömma att vi utrustas för att tjäna Gud och medmänniskor. Inte för att tjäna på det. Kallet är förenat med försakelser och lidanden. Och det kommer alla Guds barn att få erfara, i alla fall om de predikar Guds ord. De flesta vägrar att lyssna till sanningen. Därför vet Paulus att både Timoteus och även du och jag behöver denna påminnelse. Men var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande. Utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och må du leva i Guds ord, så att Herren får fostra dig i rättfärdighet och utrusta dig för varje god gärning. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna varann om att den Gud kallar, den utrustar han också. Men den här utrustningen, den får vi inte för att tjäna oss själva eller vinna fördelar. Vi ska inte vara publikfriare. Vi är vittnen, inte artister. Och vi är kallade att med våra naturgåvor och nådegåvor tjäna Gud och tjäna vår nästa. Kallet är förenat med försakelser och lidanden. Och det kommer alla Guds barn att få erfara, i alla fall om de predikar Guds ord. De flesta vägrar att lyssna till sanningen. Därför vet Paulus att både Timoteus och även du och jag behöver den här påminnelsen. Var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande. Utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och därmed så har vi kommit till det jag skulle vilja kalla Paulus sista hälsning till Timoteus. Ett ord på dödsbädden. Andra Timoteusbrevet 4, verserna 6 till och med 8. Själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Här skriver en man som vet att hans eget liv går mot sitt slut. Tiden för uppbrott är inne, men han är inte desperat. Och inte heller frustrerad. Han säger inte, jag ska snart offras. Själv offras jag redan. Det är uppenbart att han redan vet vad som väntar honom. Om du hade fått se in i avrättningsrummet i Rom, hade du mötts av ett blodigt syn. Jag tror att du hade blivit fruktansvärt illamående av att se aposteln lägga sitt huvud på stocken och se hur den råa och brutala romerska skarprättaren lyfter sitt enorma blad över hans huvud för att med ett enda hugg skilja huvudet från kroppen och därefter se hur huvudet föll i en korg på ena sidan och kroppen skakande falla ner på andra sidan. Men Paulus säger att om du inte ser något mer än det, så har du verkligen inte sett mycket. För denna fruktansvärda plats råkade vara ett altare, och hans liv utgavs som ett drickoffer. Ja, Paulus använde den bilden när han tidigare skrev till de troende i Filippi, när han arresterades första gången och trodde att dödsstraffet redan då väntade på honom. I Filipperbrevet 2:17 skriver han, ja, även om mitt blod blir utgjutet, då ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds med er alla. Han var redan då redo att offras, och nu vid slutet av sitt liv och sin gärning är hans liv utöst som ett drickoffer. Drickoffret, vad var det? Gud hade inte givit några speciella regler för drickoffer till Israels barn. Ändå så nämns det om och om igen både i andra och tredje Mosebok. Man tog vinet och utöste det över offret som naturligtvis var mycket varmt eftersom det låg på ett kopparaltare med eld under offret. Så det som hände med drickoffret var att det gick upp i rök och ångor och försvann på så sätt. Och det är det Paulus här säger. Själv offras jag redan som ett drickoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Paulus liv skulle snart försvinna och allt man skulle se, det var Kristus. Och det är en av de vackraste illustrationer Paulus har gett. Det är så många kristna som försöker bevara minnet om sig själva genom en dekoration. Det vill säga genom en synlig gåva till församlingslokalen eller genom en minnesplatta på en eller annan byggnad eller ett eller annat rum. Paulus var inte intresserad i något sånt. Han säger, mitt liv är ett drickoffer som är utöst. Kristus, och inte Paulus, är det som ska äras och upphöjas. Paulus vet vad som nu väntar honom. Jag tror att Guds helige ande hade uppenbarat vad som väntade, precis som han gjorde för Petrus. Petrus skriver i sitt andra brev kapitel 1, vers 13 och 14. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i detta tält. Jag vet att jag plötsligt ska lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. Gud leker inte kura gömma med de som lagt sina liv i Guds hand. Paulus svävade inte i ovisshet om vad som skulle ske. Och han var redo att offras. Han var villig att offras i Kristi efterföljelse. Det var Kristi kärlek som genom Guds ande flödade i hans liv. En brinnande kärlek både till Kristus och till församlingen som är Kristi brud.

Tiden för mitt uppbrott är inne, säger Paulus. Och han summerar sitt liv på tre olika sätt. För det första, jag har kämpat den goda kampen. Det andra, jag har fullbordat loppet. Och för det tredje, jag har bevarat tron. Låt oss se på det första. Jag har kämpat den goda kampen. Den goda kampen handlar om att leva i tron. Det handlar om trons praktiska konsekvens i vardagen. Att vara ordets hörare och ordets görare. Han var en Jesu Kristi soldat. Det hade varit en kamp att utkämpa och en seger att vinna. Och så skulle det vara för alla Guds barn. Oberoende av vilken församling vi tillhör, så borde vi alla vara frälsningssoldater och ha klart för oss. Det är inte vapenvila, men fullt krig. Vi är kallade att proklamera Guds ord och frimodigt försvara dess sanning. Det andra, jag har fullbordat loppet. Livet är inte bara en strid, det är också ett tävlingslopp. Disciplin är viktigt för den idrottsman som tänker vinna guld. Paulus var inställd att leva det kristna livet på ett sådant sätt att han inte ska komma till korta vid provet. Till det troende i Korint skrev han följande ord i första Korinterbrevet 9, verserna 26 och 27. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad. För att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Och Hebreerbrevet uppmanar oss i kapitel 12, vers 1-3. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Och vid slutet av sitt liv säger Paulus alltså, jag har fullbordat loppet. Och det tredje, jag har bevarat tron. Tron är alltså något man måste ta vara på. Det handlar om att om och om igen göra bestämda val. Paulus har hållit fast vid Guds ord, inte bara genom sina teologiska försvarstal, men framför allt genom att praktisera Jesu vilja i sitt liv. Dagligen försaka djävulen, synden och världen. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen, skrev han till de troende i Galatien. Och han var trogen mot den marschorder Herren hade gett honom. Den är ej beklagansvärd som stupat vid sin stav, blott den som hörde ropet men aldrig gav sig av. Och i uppenbarelsebokens tredje kapitel säger ängeln till församlingen i Philadelphia, Johannes uppenbarelseboken 3, vers 11. Jag kommer snart, håll fast det du har, så ingen tar din krona. Och här i det andra brevet till Timoteus ger Paulus följande uppmaning till sin unga medarbetare. Andra Timoteus brevet 3, vers 14 och 15.
men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Tron är en Guds gåva, men det är mottagarens ansvar att inte bedröva Guds helige ande, utan leva i daglig omvändelse och i daglig förnyelse. Låt oss bevara tron. Mitt i Paulus svaghet märker vi den mäktiga profetiska kraft som vilar över dessa tre uttalanden. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Tiden för mitt uppbrott är inne, säger Paulus. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Och vid trosvandringens slut väntar rättfärdighetens segerkrans, halleluja. Vi läser andra Timoteusbrevet 4, vers 8. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Här går mina tankar till sången, till harpors spel, med segerpalm i handen. Jag sjunger Guds och Lammets nya sång, och alla dem som tillbad Gud i anden ska vara där i evigheten långt.

Vi läser i andra Timoteusbrevet 4, vers 9 och 10. Gör allt du kan för att snart komma till mig. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Keresens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien. När Demas reste ifrån Paulus så handlade det om något mer än att skiljas för en tid. Det var en evig skilsmässa. Demas var en av de hedningar som hade nåtts av evangeliet och kommit till tro och liv. Demas delade också fångenskapets villkor tillsammans med Paulus under apostelns första fångenskap i Rom. Men Demas hade inte bevarat tron, utan kärleken till världen tog överhand. Vägen till livet blev för smal för hans bekvämlighet och njutningslystnad. Och så reste han till Thessalonika, en av dåtidens stora handelscentrum. Kresens hade uppehållit sig hos Paulus under hans andra fångenskap i Rom. Paulus säger inte om Kresens att han hade övergivit tron. Men jag vet för lite om honom för att kommentera den saken. Men när det gäller Titus så tror jag att han hade rest till Dalmatien i evangeliets tjänst. Men nu känner Paulus sig ensam, även om Lukas, den trofaste läkaren, fortfarande stod vid Paulus sida. Så Paulus uppmanar den unga Timoteus att göra allt han kan för att komma och besöka honom så fort som möjligt. Tychius hade Paulus sänt till Efesus, som vi ser i vers 12. Vi läser andra Timoteusbrevet 4, vers 13 till och med 15. När du kommer, så ta med dig manteln som jag lämnade kvar hos Carpus i Troas, och böckerna. Framför allt pergamentskrifterna. Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren ska vedergälla honom efter hans gärningar. Du måste också själv vara på din vakt för honom, ty han har häftigt satt sig upp mot vår förkunnelse. Vem denne Alexander kopparsmeden är, det vet vi inte med säkerhet. Men här går mina tankar till den Alexander om vilken Paulus skrev i första Timoteusbrevet 1:20, där han nämner Hymenaeus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas så att det inte hädar. Paulus försökte uppenbart att genom församlingstukt rädda denne broder. Men här i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel verkar det hoppet ha slocknat. Och nu återstår endast Herrens vedergällning för denne man. Och Paulus säger att Timoteus ska vara på sin vakt mot denne Alexander. För han är inte bara Paulus motståndare, men evangeliets motståndare. Vi läser andra Timoteusbrevet 4, vers 16 till och med 18. När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp, utan alla övergav mig. Måtte inte detta tillräknas dem. Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft för att jag skulle fullfölja förkunnelsen och alla folk få höra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap. Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. I vers 13 bad Paulus om sin mantel, det vill säga det gällde ett kroppsligt behov. Så ber han om böckerna, framförallt pergamentskrifterna. Det är hjärnans behov, tanken.

Linus, Claudia och alla bröderna. Herren vare med din ande. Nåd vare med er. Och med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program börja vår vandring genom profeten Hesekiels bok i det gamla testamentet. Profeten som på ett särskilt sätt var budbäraren om Herrens härlighet och vars budskap är mer och mer aktuellt för var dag som går. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna. Dagen ska komma, då människan ej mer på jorden ska frälsning finna. Sök därför Gud, medan han låter sig finnas. Kämpa trons goda kamp, fullborda loppet och bevara tron. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom andra Timoteusbrevet. Och därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet, nämligen profeten Hesekiel. Och som överskrift över den här bibelboken vill jag sätta en öppen himmel och syner från Gud. Hesekiel var präst men tjänstgjorde aldrig som sådan eftersom han bortfördes som fånge under den andra deportationen till Babel som skedde år 597 före Kristus under kung Jojakins regering. Jojakin hade efterträtt kung Jojakim, under vilkens regering den första deportationen hade skett, då bland annat Daniel blivit bortförd i fångenskap. Hesekiel levde ju vid samma tid som både Daniel och Jeremia. Jeremia var en gammal man vid den här tiden, eftersom han hade börjat sin verksamhet som ung man under den unge kung Josias regering. Jeremia stannade ju kvar i Juda tillsammans med den lilla rest som inte fördes bort till Babel, och de förde honom senare med sig ner till Egypten. Så Jeremia verksamhet var bland denna judiska rest som då fanns i Egypten. Daniel hade förts bort till Babel, där han tjänstgjorde vid kungens hov och blivit premiärminister, medan Hesekiel var med fångarna som placerats för slavarbetet vid Babels vattenkanaler, som låg flera mil utanför Babel. Och det var bland dessa Hesekiel hade sin verksamhet. Gud hade alltså upprest en Herrens tjänare i var och en av de tre grupperna av Herrens folk som befann sig på olika ställen. Den 137:e saltarsalmen är en psalm skriven av fångarna vid Babels vattenkanaler. Jag citerar saltaren 137, vers 1 och 2. Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden, där hängde vi upp våra harpor. Och vid samma tid skriver Hesekiel, i det 30:e året på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid strömmen Kebar, öppnades himmelen och jag fick se syner från Gud. Vilken kontrast! Medan de övriga av Herrens folk hade hängt upp sina harpor i pilträden och satt och grät, så såg mannen Hesekiel syner från Gud. Jeremia, Hesekiel och Daniel var alla profeter, men de hade var för sig helt olika uppgifter till tre olika grupper av människor. Två grupper utgjordes av Israels barn, den tredje gruppen var folket i Babel. Dessa tre profeter, Jeremia, Hesekiel och Daniel, kom aldrig i kontakt med varandra. De hade olika uppgifter på olika platser, men sannolikt hade både Daniel och Hesekiel i sina yngre år lyssnat till profeten Jeremia. Någon har sagt att liksom Jeremia är faderns profet, är Jesaja sonens profet och Hesekiel andens profet. Under de fem första åren av fångenskapet så hävdade de falska profeterna att folket skulle få återvända och att Jerusalem inte skulle bli ödelagt. Och Jerusalem blev inte heller ödelagt vid tidpunkten för den andra deportationen. Det var först år 586 före Kristus, då Nebukadnessar tredje gången belägrade staden som Jerusalem brändes ner till grunden. Därför sa de falska profeterna under cirka 10 års tid att folket skulle återvända och Jerusalem skulle inte ödeläggas. Jeremia hade sänt ett budskap till Babylon som förkunnade att Jerusalem skulle ödeläggas. Och Hesekiel stadfäste hans budskap. Han varnade folket och förkunnade att de måste omvända sig till Herren Sebaot, Israels Gud, innan de kunde återvända till Jerusalem. Och då tiden var inne så vände en liten rest av folket om till Herren, och de återvände till Jerusalem mycket missmodiga. Hesekiel började sin gärning 5 år efter att han vid 30 års ålder hade förts bort i fångenskap. Hesekiel kallades av Gud till denna profetgärning i nationen Israels mörkaste period. Han stod så att säga längst ner i dalen, i dess mörkaste hörn. Han måste konfronteras med det falska hopp som de falska profeterna hade spridit och de svårigheter och den förtvivlan som växte fram i kölvattnet av synd och avfall från Gud. En katastrofal nöd och en fruktansvärd desperation i ett andligt mörker som kamouflerades med de falska profeternas falska ljus. Som Jesus själv sa i sin bergspredikan i Matteus 6:23. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Synd och avfall, understött av falska profeters falska tröst. Och mitt i allt detta skulle Hesekiel ropa ut sitt budskap till ett folk som älskade att berömma sig av Gud, men leva efter sina egna hjärtans syndiga begär. Folket ville inte höra på Hesekiel, och han insåg ganska snart att han inte kunde tala i liknelser som Jesus hade gjort. Han var istället tvungen att praktiskt i sitt liv demonstrera dessa budskap. Det är intressant att lägga märke till vad Herren säger i Hesekiel 24, vers 24. Hesekiel ska vara ett tecken för er. Som han har gjort skall ni komma att göra. När detta händer ska ni inse att jag är Herren, Herren. Eftersom folket inte ville lyssna till profetens ord blev han tvungen att väcka deras uppmärksamhet genom sina handlingar. Hesekiel är profeten som proklamerar Guds härlighet. Det var 3 av Israels profeter som talade när de var bortförda eller fördrivna från sitt land. Det var Hesekiel och Daniel och så Johannes som skrev ifrån ön Patmos. Alla 3 skrev något som kallas för en apokalyps. De använde ett språk med mycket symbolik. Ändå såg de det största ljus och är de profeter som allra starkast förmedlar framtidshopp. Hesekiel såg Guds härlighet lämna Salomos tempel, men han såg också hur Herrens härlighet uppenbaras en dag i framtiden. Hesekiel såg förälsningen fulländas vid tidens slut. I Petrus första brev kapitel 1, verserna 10-12 står det: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i den visade på. När han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er det tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom den som i den helige ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Petrus säger alltså: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och jag tror att Hesekiel såg detta klarare och bättre än någon annan av profeterna.

Det kan mycket väl vara så att Hesekiels vision och syner, där han ser Herrens härlighet, kan vara en nyckel till alla syner i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet. Det är i alla fall nyckeln till resten av Hesekiels bok. Många människor menar nog att uppenbarelseboken liksom vilar på budskapet i Daniels bok och Jesu bergspredikan. Och det är ju sant. Men jag tror att det huvudsakligen vilar på Hesekiels apokalyps. Och du kommer att finna slående likheter mellan synen i Hesekiel 1 och uppenbarelsebokens 4:e och 5:e kapitel. Denna syn är ytterst svår att ta itu med. Och John Calvin sa, om någon frågar mig om synen är klar och tydlig, så bekänner jag dess dunkelhet och otydlighet och bekänner också att min förståelse av synen är mycket begränsad. Och när det gäller just den saken så är jag kalvinist. Och måste erkänna att min förståelse av Hesekiel är mycket begränsad. Ändå vill jag med frimodighet vandra också genom denna bok. I visshet om att Herren förmår att välsigna dig som lyssnar, långt utöver vad jag förstår. Och jag vet i alla fall vad synen inte är. Den är inte en beskrivning av vår mekaniska tidsålder. Eftersom det i kapitel 1, vers 18 sägs att på alla fyra hjulen så var hjulringarna fulla av ögon och är därmed lika levande som de fyra väsen med sina fyra ansikten. Det avfärdar den mekaniska tolkningen. Det handlar inte om långt framskriden teknik. Det handlar om en allsmäktig Gud, hans suveräna makt och gudomliga härlighet. Så det som möter oss i Hesekiels första kapitel, det är synen av Guds härlighet. Förenklat kan vi säga att så som vi hos Jesaja såg den princip som råder vid Guds tron, och hos Jeremia möter Guds trons praktiska handlande, så möter vi hos Hesekiel honom som sitter på tronen, det vill säga Guds person. Det betyder inte att Gud själv blottas och exponeras i denna syn. Vi har ingen hemsida eller displayfönster av honom. Så låt oss komma ihåg att synen är inte en syn där Hesekiel ser Gud, men han ser Guds härlighet, det vill säga en synlig uppenbarelse av Guds närvaro. Vi möter en beskrivelse av Guds vagn, som talar om den allsmäktige, som totalt oberoende av andra, i triumf färdas oberoende av tid och rum. Det talar om en mobilitet och hastighet som sträcker sig långt utöver vår förmåga att förstå. Det åskådliggörs genom fyra levande väsen förbundna med vagnen. Vagnen som kan gå framåt i alla riktningar utan att behöva vända sig. Ändå är de skilda från den. Det finns inga mänskliga ord som kan beskriva förbindelsen. Vi får bara veta att den är där. Och över allt detta är det en tron. Och på den tronen satt en gestalt som såg ut som en människa. Och innan vi börjar vandringen genom de första verserna i profeten Hesekiels bok, påminner vi varandra om vad Herren säger i Jesaja 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej,
så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Herrens budskap genom Hesekiel innehåller enorma varningar till Guds utvalda folk, för att de ska ödmjukas och föras till sann omvändelse och Guds fruktan. Men framför allt så flödar trösten och hoppet fram genom Guds underbara framtidslöften.

Vi läser i profeten Hesekiel, kapitel 1, vers 1. I det 30:e året, på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himmelen, och jag fick se syner från Gud. Som du kan se i fotnoten i din bibel, så är det förmodligen profetens ålder som avses med i det 30:e året. Hesekiel är bland dem som slavarbetar vid kanalerna och floderna i Babylon, och han är bland de judiska fångar som placerats vid floden Kebar, som var en segelbar kanal sydost om Babel. Jag vill bara nämna att den här kanalen må inte förväxlas med Kabor, Gosans flod, dit den assyriske kungen Sargon förde Nordrikets befolkning år 722 före Kristus, som vi läste om när vi vandrade genom andra kungabokens 17:e kapitel. Medan de övriga av Israels barn har slutat sjunga och hängt sina harpor på pilträden och satt och grät, så låter Herren Hesekiel se himlen öppnas, och han får se syner från Gud. Vi läser vers 2. På 5:e dagen i månaden, under det 5:e året sedan kung Jojakin hade förts bort i fångenskap, kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son, i kaldéernas land vid floden Kebar. Och Herrens hand kom där över honom. Kung Jojakin, Hesekiel och alla de övriga som fördes till Babel vid den andra deportationen har nu varit i fångenskap i 5 år. Det betyder att Jerusalem ännu inte är ödelagt, för det skedde först under kung Sidkia, som vi läste i andra kungaboks 25:e kapitel. Hesekiel tillhörde Levistam, och den profetiska syn som vi läser om utgör Hesekiels speciella kallelse till profetämbetet. Och vi lägger märke till att det är Gud som tar initiativet, inte Hesekiel. Och det skedde mycket konkret. Så konkret att Hesekiel inte skulle behöva vara i tvivel om vem det var som uppenbarade sig för honom och kallar honom till profetuppgiften. Vi läser Hesekiel 1, vers 4. Och jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgav det. Och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande malm. Stormvinden är Herrens vind och är tecknet på Herrens närvaro. När jag läser dessa ord så går mina tankar till Apostlagärningarna 2, vers 1 och 2. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där det satt. Hesekiel fick se en stormvind komma norrifrån, och ett stort moln med flammande eld. Stormvinden symboliserar Guds kraft och makt och talar om den kraft som ingen kan stå emot. Ett stort moln, ja, molnet står för det mystiska, det outgrundliga, det som det naturliga ögat inte kan se igenom. Ett stort moln. Först när det behagar Gud att lätta på dimman ser vi det som var dolt i molnet. Den flammande elden, ja, elden talar om rening. Det var elden som förtärde offret som låg på brännofferaltaret. Elden talar om Guds helighet. Ty vår Gud är en förtärande eld, säger Hebreerbrevet 12:29.
så synen Hesekiel ser, talar om Guds närvaro till dom och

ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgav det, och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande malm. Och vi läser vers 5 och 6. Och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande väsen. Det såg ut som människor, och varje väsen hade fyra ansikten, och vart och ett av dem hade fyra vingar. Fyrtalet talar om naturvärlden, hela skapelsen. Vi har fyra väderstreck, norr, söder, öster och väster. Med dessa väderstreck kan vi inbefatta hela världen, från syd till norr, från öst till väst. Vi har också fyra årstider. Och här ser Hesekiel fyra livsväsen med vardera fyra ansikten och fyra vingar. Guds härlighet omfattar hela skapelsen. Och vi ska se närmare på dessa ansikten i vers 10. Deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten, och alla fyra hade örnansikten. Här vill jag citera Johannes uppenbarelsebok 4, vers 6, där det står: framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, och det tredje hade ett ansikte som en människa, och det fjärde liknade en flygande örn. De fyra ansiktena som Hesekiel såg påminner oss också om de fyra evangelierna, genom vilka Kristus uppenbaras från fyra olika sidor. Matteus, lejonet. Kristus som kungen. Markus, tjuren eller oxen. Kristus som tjänaren. Och Lukas, människoansiktet. Kristus som den syndfria människan. Och Johannes, den flygande örnen, Kristus, den gudomlige. De fyra väsenden som Hesekiel såg utgjorde Herrens tronvagn och talar om att Herren Gud håller allt liv i sin hand, liksom han håller hela skapelsen i sin hand. Gud är livets ursprung, och hans konungavälde ska en dag omfatta allt. Låt fyrtalet säga oss att en tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. När jag läser orden, deras ansikten liknade människoansikten, då går mina tankar till vad Johannes skriver om Jesus i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött. Gud blev människa. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må han få uppenbara sin härlighet genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud är god.

0: till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att de fyra ansiktena som Hesekiel såg påminner oss också om de fyra evangelierna, genom vilka Kristus uppenbaras från fyra olika sidor. Matteus, lejonet. Kristus som kungen. Markus, tjuren eller oxen. Kristus som tjänaren. Lukas, människoansiktet. Kristus som den syndfria människan. Och Johannes, den flygande örnen. Kristus, den gudomlige. Och att orden, deras ansikten liknade människoansikten, förde mina tankar till vad Johannes skriver i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött. Gud blev människa. Människosonen. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, står det i Matteus 20:28. Vi läser i profeten Hesekiel kapitel 1, verserna 10-13. Deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten, och alla fyra hade örnansikten. Så var det med deras ansikten. Deras vingar var utbredda upp till. Varje väsen det hade två vingar som det rörde vid varandra med, och två som täckte deras kroppar. Det gick rakt fram. Dit anden ville gå, dit gick det, och när det gick behövde det inte vända sig. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig, och blixtar for ut ur elden. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom, och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Och Jesus säger om sig själv, jag är världens ljus. Hesekiel beskriver Herrens härlighet bland annat med orden. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Elden som talar om Guds helighet som dömer synden är så ett med dessa fyra väsen att det hela tiden rör sig fram och tillbaka mellan dem. Och skriften beskriver också Guds väsen bland annat med följande ord i Jesaja 6, vers 3. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och med följande ord i femte Mosebok 4:24. Ty Herren din Gud är en förtärande eld, en nitälskande Gud. Hesekiels budskap kan verka märkligt genom det symbolspråk och all den symbolik som är mer utpräglat hos Hesekiel än hos någon annan av de gammaltestamentliga profeterna. Samtidigt så är det en stark uppmaning till oss att vandra i ljuset. eftersom Herren Gud är allestädes närvarande och han ser och vet allt. Hela vårt liv ligger alltid rakt fram för Gud. Han behöver aldrig vända sig om för att se oss eller för att gripa in i historien. Vi läser Hesekiel 1:17. Medan jag såg på dem fick jag se ett hjul på jorden bredvid väsendena med de fyra ansiktena. Det såg ut som om hjulen var gjorda av något som liknade krysolit. Och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul, så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Här beskrivs inte några tekniska uppfinningar som ska komma i framtiden, utan det är symboler som talar till människan om den Gud vars väsen och tankar är så mycket högre än våra, som vad himlen är hög över jorden, men som uppenbarar sig så att vi kan ana något av hans härlighet och allmakt. Lägg märke till vers 17, så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att behöva vända sig. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebreerbrevet 4:13. Gud behöver inte vända sig om för att se dig, medan den fallna människan har svårt att se Gud. Ja, sanningen är att vi har alla syndat, och ingen syndare kan se Gud och leva. Därför bad Mose, låt mig få se din härlighet, och Herren svarar bland annat, mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Hesekiel ser inte Gud, men han ser himlen öppnas, och det han ser är en uppenbarelse av Herrens härlighet, Guds heliga väsen, hans nidkärhet. Och han uppenbarar sig som den allestädes närvarande. Vi vet inte hur Gud ser ut. Ändå har vi i det nya förbundet en mycket klar bild av Gud. Genom ordet som blev kött och kom till vår jord. Därför skriver Johannes i Johannes 1:18, ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Och till Filippus säger Jesus i Johannes 14:9, den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, låt oss se Fadern? Hesekiel ser honom som den som överblickar alla fyra väderstreck. Buren av ett hjul som kan färdas i alla riktningar utan att vända sig om. Det talar om ögonblickets snabbhet, total mobilitet och absolut effektivitet. Samtidigt talar hjulen om att det hela tiden är närkontakt med jorden. Det vill säga Gud rör sig och verkar här nere bland oss. När Paulus stod på Areopagen och talade till folket i Aten så säger han följande ord om Gud i Apostlagärningarna 17, vers 26 och 27. Han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo för att de ska söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. låt julen i Hesekiels syn tala till dig om en Gud som är närvarande här och nu.

Jag repeterar orden i Hebreerbrevet 4:13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Julen var de fyra väsendernas kontaktpunkt med jorden. Och på dessa jul var det fullt med ögon. Vers 18. Julringarna var höga och skrämmande. Och på alla fyra var julringarna fullsatta med ögon runt omkring. Gud både ser och vet. Gud vet vad han gör och varför. Vi lever inte i ett universum där planeterna tillfälligt irrar runt utan mål och mening. Varje liten atom som Gud har skapat har han också en mening med. Skulle han då inte ha en mening med ditt liv? Hör vad Herren Jesus säger i Lukas 12, vers 6 och 7. Säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. När vi i Första Mosebok 6:8 läser att Noa hade funnit nåd för Herrens ögon, så tänker vi inte alltid på att Gud har ögon i nacken. Ja, mer än det. Det finns inte en vinkel eller riktning som inte är täckt av hans blick. Och det lägger en ny dimension till denna underbara välsignelse att ha funnit nåd för Herrens ögon. Låt julen i denna uppenbarelse tala till ditt hjärta här och nu. Julen kan inte beskrivas med mänskliga ord. Och när Hesekiel ska försöka att med mänskliga ord beskriva det han ser, så säger han om julen han såg att det var som om ett jul var inuti ett annat jul, så att det kunde gå åt alla fyra håll utan att behöva vända sig. Vilken gränslös mobilitet. Och så var alla fyra julringarna fullsatta med ögon runt omkring. O Herre, öppna du mitt öga så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som fader omsorg om mig bär. Kunde gå åt alla håll utan att vända sig. Fullsatt med ögon runt omkring. Och skulle jag då sörja som har en sådan Gud? Nej, hellre vill jag börja att höja lovsångsljud. Ja, Herren vill jag prisa, hans nåd och trofasthet ska bli min nya visa ut i all evighet. Kunde gå åt alla håll, ögon runt omkring.

Vi läser i Hesekiel 1, vers 19 och 20. När väsendena gick, gick också hjulen bredvid dem. Och när det lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Dit anden ville gå, dit gick det, och hjulen lyfte sig tillsammans med dem. För väsendernas ande var i hjulen. Ja, det är anden som sätter allt i rörelse. Gud arbetar på jord genom sin helige ande. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot, genom profeten Zakaria 4, vers 6. Och i Matteus 28, vers 18 och 19 läser vi: Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Dit anden ville gå, dit gick det. Det var också Guds plan med människan. Och i Kristus uppfylldes detta bokstavligen helt och fullt. Han gjorde inget på eget bevåg. Endast det Fadern gett honom order att göra. När väsendena gick, gick också hjulen bredvid dem. Och när det lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Så ett var dessa väsen och dessa hjul. Det ena rörde sig inte utan att det andra var med. Jag och Fadern är ett, säger Jesus i Johannes 10:30. Vi läser Hesekiel kapitel 1, verserna 22 till och med 25. Över väsendernas huvuden syntes något som liknade ett himlavalv. Likt underbar kristall utspänd över deras huvuden. Under valvet var deras vingar utbredda rakt mot varandra. Varje väsen hade två vingar som täckte den ena sidan av kroppen och två som täckte den andra sidan. När det gick lät dånet av deras vingar i mina öron som dånet av stora vatten. Likt en allsmäktiges röst, ett väldigt dån, likt dånet från en här. När det stod stilla, höll det sina vingar sänkta. En röst hördes från himlavalvet över deras huvuden, där det stod stilla med sänkta vingar. Vi påminner varandra om att det var anden som var det som styrde allt sammans. För anden var i hjulen som i ett ögonblick kunde föra dessa väsen i vilken som helst riktning. Samtidigt var hjulen beröringspunkten med jorden. Det förbindelse mellan himmel och jord, pris ske Gud. Men samtidigt som Gud är närvarande och verkar på jorden, så är Gud inte jordisk. Och om Hesekiel får uppenbarat något av den härlighet med vilken Gud verkar här och nu, så går det ändå en gudomlig gräns mellan det jordiska och det himmelska. Över väsendernas huvuden såg Hesekiel något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall utspänt över deras huvuden. Synen närmar sig nu Guds privata domäner, och detta himlavalv som är utspänt över huvudet på de fyra väsen var inte ett himlavalv. Hesekiel säger något som liknade ett himlavalv, något som var likt underbar kristall.
Han hittar inga mänskliga ord för att beskriva vad han ser. Därför beskriver han det genom att sammanlikna det med det ting på jorden som är det närmaste han kan komma. Med detta markerar Herren Sebaot den respekt för det eviga som vi alltid bör präglas av i våra liv, tankar och handlingar.

Vi läser Hesekiel kapitel 1, verserna 26 och 27. Ovanför valvet, över deras huvuden, syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Och jag såg något som liknade glänsande malm, omgivet runt omkring av något som liknade eld. Från det som tycktes vara hans höfter och ända upp och neråt, från det som såg ut att vara hans höfter, såg jag något som såg ut som eld omgiven av ett sken. Hela synens fokus riktas nu upp mot tronen. Det finns inga jordiska ord som kan tolka det Hesekiel ser. Han försöker inte ens att beskriva ansiktet på honom som sitter på tronen. Inte heller nämner han något namn. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Vi märker ödmjukheten i profetens ordval. Jag tänker på Herrens ord till Mose vid den brinnande busken. Kom inte hit, ta av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark, som det står i Andra Mosebok 3, vers 5. Och det är något av den vördnaden hos Hesekiel, när han säger, på det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. När vi står mitt i Guds ljus, när Gud uppenbarar sig för oss, drar vi skorna av våra fötter och böjer oss till marken. Detta är högaktuella ord. I en tid då många verkar bekänna sig till Kristus som frälsaren, men verkar ha glömt lejonet av Juda som ska komma igen och döma levande och döda. Och därmed får vi också ett församlingsliv och enskilda kristna liv som är mera präglade av rutiner än av brinnande hjärtan, präglat av tidens vindar, utan salt och utan liv. Man tilltalar Gud i du-form och böjer inte längre sina knän när man ber till Gud. Man talar så frejdigt om Gud med sina läppar, men hjärtat är långt ifrån den helige. Överallt vad Hesekiel har beskrivit så långt, stormvinden som kom norrifrån, det stora molnet, den flammande elden och mitt i elden syntes något som var som glänsande malm, som vi minns från vers 4. Så kommer det fyra väsen med vardera fyra huvuden, som alltså kan se i alla fyra riktningar på en gång, öster, väster, norr och söder. Ja, läs sakta igenom hela Hesekiel kapitel 1. Och låt Guds helige ande tala till ditt hjärta om den Gud som är helig och som i sin nåd uppenbarar något av sin helighet för Hesekiel och för dig och mig. Och så avslutas kapitel 1 med orden: skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Detta var den syn som liknade Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade. Må också du och jag höra Herrens röst på vår vandring vägen genom Bibeln. Och må Herren i sin nåd uppenbara sin härlighet, för när det sker böjer vi oss ner till jorden. Herre, låt oss höra din röst. Och med det så
är vår tid ute för den här gången. Ordet blev kött. Gud blev människa. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, och må han uppenbara sin härlighet genom Jesus Kristus vår Herre. Gud är god.

När det gäller bilkörning ute i terrängen är det lätt att övervärdera sig själv. En som heter Adrian Rogers hade fått sig en bil han räknat med ville tackla någon utmaningar. Han förlot den trygga asfalten och körde in på ett gräsområde. Han var på jakt efter en speciell typ av dadler och han hoppte att det ville vara modne på den tiden. Men då han kom till ett trä visade det sig att det inte var en eneste frukt på det. Istället upplevde han att bilen begynte att spinna, för han hade inte lagt märke till hur vått det var på backen. Han prövde igen, svärt försiktigt, men bilen spant lika mycket. Han prövde att rugga varsamt fram och tillbaka, men bilen sank hela tiden djupare ned. Han lette för att finna en planke eller något annat att lägga under hjulen. Han prövde med ett teppe, men han sank bara nedover och nedover. Stuck in the mud, som de säger i USA. På det tidspunktet var det två ting Adrian Rogers önskat. Att ingen skulle se ham, för det var

Nei, sa jeg 28, 28 er det vel. De førte så Jesus fra Kaifas til borgen, det var tidlig på borgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske. Pilatus gikk da ut til dem og sa, hva slags anklage fører dere mot denne mannen? Nå skal vi møte, eller følge Jesus hos Pontius Pilatus i morgen. Men jeg hadde lyst helt til slutt å stanse akkurat ved dette 28. verset her hos Johannes. Det var tidlig på morgenen, selv gikk de ikke inn i borga for at de ikke skulle bli urene. Nå blar vi oss tilbake til Matteus kapittel 26. Matteus kapittel 26. Og så står det sånn i vers 59. Men ypperste presten og hele rådet søkte falsk vitnesbyrd mot Jesus, slik at de kunne få dømt han til døden. Det var hektisk aktivitet i Jerusalem den morgenen. Det var noen vitner som måtte kjøpes. Det var noen mennesker de måtte få tak i som kunne bære fram et falskt vitnesbyrd om Jesus. Noen som kunne stige fram og si det at det og det og det har skjedd, eller blitt sagt, eller hendt, eller noe sånt. Og så tilbys det betaling for at disse skal si noe falskt om Jesus. Sånn har de holdt på hele morgengryet. Og så står mange av disse utenfor Pilatus i borg. Så banker de på. Og så er det helt utenkelig for dem å stige inn i borga. Det skulle en ikke gjøre som jøde. Der skulle en ikke blande seg, altså komme på innsida. Og så står de der og tviholder på noen ytre forskrifter, samtidig som hele deres indre er fullt av svik og bedrag. Det var ingen som måtte se dem stige inn til Pilatus, inn i borga hos han. Det var ingen i hvert fall som skulle få det å kunne kritisere og si det at han var inne hos han Pilatus. Og så står de der og tviholder på sine ytre forskrifter. Men løgna og svike og bedrage og motstanden imot Jesus, den levde, og den fikk så plass, og den fikk lov til å leve der på innsida. Husker du det Jesus sa om å avsile myggen, men sluke kamelen? Merkelig uttrykk, men dette med å sile mygga på et vis, slik at mygga ikke skulle få plass, men kamelen, den var det ikke så nøye med. Altså, hva vil Jesus si med det? Han vil si noe med det, at det går an for oss også å bli så utrolig opptatt av enkelte ting i Guds ord, og enkelte kanskje ytre forskrifter aller mest, enkelte ting som er synlige for alle de andre. Det kan vi være så utrolig opptatt av. Men hva som lever på et vis på innsida, eller andre ting i loven som veier tyngre, som Jesus sa, så taler han om barmhjertighet og andre ting. Det var han ikke så opptatt av. Har du også en trang til det? Liksom det i møte med Guds ord, å velge og vrake litt, og det synes jeg er viktig, og det er viktig, men det betyr ikke så mye. Da skal vi i alle fall forlate det denne timen, avslutte denne timen med denne flokken som står der på utsida. Ikke tal om at den vil inn til Pilatus. Pilatus har må komme ut. Ingen som skulle kunne få si det om dem, at de hadde vært der på innsida. Men motstanden imot Jesus levde så voldsomt i hjertet. Motstanden imot Guds løfter levde så sterkt på innsida. Og så kan det bli sånn også i våre kristne sammenhenger, og faktisk også inn i våre egne liv som bekjennende kristne, at i det ytre så er vi så opptatt, men på innsida så er motstanden mot Jesus noe som vi gir plass. Det som Satan inngir og legger inn i våres hjerte. Kjære Jesus, har lyst til å be,
om att du kunde få präga våra liv på en sån måte att det inte bara om att göra att Guds förhållande eller att Guds förhållande inte bara är bara något som handlar om det yttre livet att göra. Men att det kunde bli viktigt för oss, Jesus, att vi måste få leva i ett uppgjort förhåll med dig i våres inre, i våres hjärta. Jag vill så prisa dig, Jesus, för att ditt blick söker den som har fallit. Du väntar dig för oss, heter Peter, och så söker du också våra blick. Både i våra fall och i vår motstånd och i vår likegyldighet. Jesus, vi ber om att få se in i ditt ansikt. För vi vet det att få se in i ditt ansikt, Jesus, det beväger oss och våra kalla hjärta. På en sån måte att det ene som vi om att göra i livet, det är att få leva med dig. Och få ha det gott med dig. Och få gå på dina vägar. Herre Jesus, ta livet våres. Förbarm dig över oss. Vi ber om tillgivelse för all feighet och unnfallenhet i våra liv. Hjälp oss inte bara bli sådana synsare som står på avstånd och kan tänka nedsättning om en Peter eller en av dessa andra som bekänner ditt namn. Men Herre, måtte ordet få gripe tak i oss, få böja oss. Och så ber vi oss om att ordet kunde få rejsa oss upp igen, Jesus. Där vi kunde få se dig ansikt till ansikt i glädje och tacknämlighet för att alla våra fall är betalt och gjort upp. Välsigna kvällen vidare för oss. Jag har lyst att be om det, Jesus. Välsigna enkelte som är här. Välsigna själarna våra, Jesus. Amen.